0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puilo, mitä voin auttaa?
4: Niin, on vähän päässyt puutarha villiintymään.
3: Noniin, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
4: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
3: No joo. No mut nyt olis Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla edullisesti.
4: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
3: No on. 69,90. Tuukko hakee?
4: En. Tuun.
5: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. Laura ja kesäpojat.
6: Aina meille keski-ikäisille miehille nauraskellaan ja vanhemmille vielä vähän enemmän, kun ne näyttää juopolta ihan preseetiltä.
7: Niin, ei se tarkoita sitä, että jois.
6: Niin.

Radio Rockin kesäluuri jatkaa matkaa. Jos törmäät siihen jossain päin Suomea, niin vastaa rohkeasti. Soittaja on tosi kiva. Kesä 69, eli Summer of 69. Radio Rockin kesäiltapäivissä Jussi 69, arkisin 3-6. 169% rock.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoamalla.

Radio Rockin heinäkuu hellii maanantaista perjantaihin 7-11 Rockipoliisi Rantala 11-3 Laura ja kesäpojat 3-6 kesä 69, jonka jälkeen annan kesäillat. Sanoinko jo kesä? Radio Rock. 100% rock kesälläkin.

0: Radio Rock.
1: Koodilla radio uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
2: Parkman.
3: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
4: Missä kesä, jos ei Vaasan Tropiklandiassa? Hurjastele vesiliukumäissä, nauti trooppisesta lämmöstä ja virkisty viileissä vesissä. Samalla lipulla koet kylpylän ja vesipuiston monipuoliset palvelut. Vaasan Tropiklandiassa viihtyvät kaiken ikäiset.

0: Tätä on 100% rock.
1: Radio Rock. America,
0: 100% rock.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puilo, mitä voin auttaa?
4: Niin, on vähän päässyt puutarha villiintymään.
3: No niin, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
4: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
3: No joo. No mut nyt olisi Tamforsen akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla edullisesti.
4: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
3: No on. 69,90. Tuukko hakee?
4: En. Tuun.
2: Tule puu-ilon.
5: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
6: Parkman.

0: Viisi kesäpoikaa. Yksi Laura. 100% rockia. Laura ja kesäpojat. Herman, Holopainen, Hokka, Toivonen ja Kuronen. Arkisin 11.3.
1: 100%
0: rock.
1: Radio
0: Rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Puila, miten voin auttaa?
3: Moi, mä oon Untamo.
2: No moi Untamo.
3: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
2: Isopää sano?
3: Niin, se on mun pomo.
2: Okei, ymmärrän.
3: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
2: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
3: Joo. Kysyitkö vielä sen?
2: Minkä sen?
3: Niinkö sen?
2: Aha. No, tuukko hakee?
3: En. Tuun.
4: Yrittäjä, avaa firman piikki.
5: Tule Puuhiloon.
6: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

Radio Rockin kesäluuri jatkaa matkaa. Jos törmäät siihen jossain päin Suomea, niin vastaa rohkeasti. Soittaja on tosi kiva. Kesä 69, eli Summer of 69. Radio Rockin kesäiltapäivissä Jussi 69, arkisin 3-6. 169% rock.

0: Radio Rock.
1: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
3: Muumimaailman kesä on nyt parhaimmillaan. Osta pääsyliput ennakkoon osoitteesta muumimaailma.fi.

Radio Rockin heinäkuu hellii maanantaista perjantaihin 7-11 Rokkipoliisi Rantala 11-3 Laura ja kesäpojat 3-6 kesäkuusysi, jonka jälkeen annan kesäillat. Sanoinko jo kesä? Radio Rock. 100% rock kesälläkin.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
3: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.

Kesä ei ole kesä ilman kesäpoikia. Olli Herman, Esa Holopainen, Joel Hokka, Mitja Toivonen ja Sami Kuronen. Kipparinaan Laura Vähähyyppä. Laura ja kesäpojat arkisin 11.3. Radio Rock. Asenne yhdistää.

0: follow me. If you want to be a hero, well, just follow me.
1: Radio Rock.
2: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.

100% rock. Radio Rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet.

0: vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
1: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
2: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hikinäköä?
3: Ei hätää!
4: Nyt Bauhausista. Kaikki pihakivet kampanjahintaan ota 5, maksa 4. Tarjous on voimassa keskiviikkoiltaan asti.
5: Tää hyvältä näyttää!
6: Moro Matti! Mitä äijä?
7: Moi Rähmä.
6: No, mikä nyt?
7: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
8: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
9: Tää on nyt vähän tämmönen henkkoht asia, mutta onko sulla joskus niinku kirvelyä ja putinaa alapäässä?
10: On mullakin ollut välillä kuivuutta ja arkuutta, joo, mutta apua saa apteekista. Kysy sieltä.
11: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
12: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
13: Kun koulu alkaa,

0: AutoVex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
1: Uili taukopaikoilta. Kesälounas joka päivä kello 4 saakka. Hinta vain 12,90. Reilusti parkkitilaa ja nasta atmosfääri. Syö, juo, tankkaa. Uili.
2: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
3: Kato, kato, tuosta tulee. Oi, jes, jes, jes.
4: Hei, itketä maanantaina.
5: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

Marraskuun 23-25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kivenkovan festaritunnelman. Teppu Normaali, Amorphis, Nylon Beat, Kääriä, Danko Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi kuopiorock.fi.

Radio Rockin kesäluuri jatkaa matkaa. Jos törmäät siihen jossain päin Suomea, niin vastaa rohkeasti. Soittaja on tosi kiva. Kesä 69, eli Summer of 69. Radio Rockin kesäiltapäivissä Jussi 69, arkisin 3-6. 169% rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Helsinki, Espoo, Turku.
3: Tampere, Lahti, Kouvola.
2: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
3: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
2: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
3: Ja sitten lauletaan.
4: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
5: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
6: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
7: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
10: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
11: Janne meinaa myydä autonsa.
12: Joo, sen sisko suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
11: No sitten.
13: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
14: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukialaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
15: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
16: Hei, se huominen palaveriputki. Mä otan sen kotikonttorilta.
17: Toivottavasti tällä kertaa mun netti ei töki. Töki. Töki. Töki. Töki. Töki.
18: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
19: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
20: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
19: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
21: Auto, Autovex.
22: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoa

Radio Rockin heinäkuu hellii maanantaista perjantaihin. 7-11 Rokkipoliisi Rantala. 11-3 Laura ja Kesäpojat. 3-6 Kesäkuusysi, jonka jälkeen annan kesäillat. Sanoinko jo kesä? Radio Rock. 100% rock kesälläkin.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
2: Varasitko jo sen risteilyn?
3: En.
2: Mut sähän sanoit, että...
3: En varannut risteilyä.
4: Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
2: Et siis varannut risteilyä?
3: En.
5: Varaa lomafiilistä!

0: Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
1: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
2: On kokemuksia. Ja autokokemuksia. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
3: Käyttöauto.
2: Arkeen ja unelmiin.
4: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
5: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
6: Ei kun morjasta pöytään.
7: Puilo, mitä voin auttaa?
8: Niin, on vähän päässyt puutarhan villiintymään.
7: No niin, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
8: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
7: No joo. No mut nyt olisi Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla. Edullisesti.
8: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
7: No on. 69,90. Tuukko hakee?
8: En. Tuun. Tule
9: puu-ilon. Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. The Boys Sport.
10: Nyt voidaan näissä kisoissa ensimmäisen kerran niin käydä varrilta katsomassa se toinen keltainen, mikä on johtanut punaiseen.
9: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.
11: Ilta-Sanomien uutiset.
12: Espanja on voittanut jalkapallon miesten maailmanmestaruuden. Se kaatoi yöllä pelatussa finaalissa Argentiinan jatkoajalla maalein 1-0. Espanja oli niskan päällä lähes koko ottelun ajan ja hallitsi pelin kulkua pallonhallinnan kautta. Espanjan hyökkääjä Ferran Torres iski ratkaisumaalin 106. minuutilla, sen jälkeen kun Argentiinan Enzo Fernandez oli ajettu ulos kentältä. Argentiinan tähtipelaajan, 39-vuotiaan Lionel Messin 6. MM-turnaus jäi todennäköisesti hänen viimeisekseen. Yhdysvallat on tehnyt jälleen iskuja Iraniin. Kyseessä on 9. peräkkäinen yö, kun Yhdysvallat iskee Iraniin. Yhdysvallat pyrkii iskuillaan heikentämään entisestään Iranin sotilaallisia kykyjä, erityisesti mahdollisuuksia iskeä laivaliikenteeseen Hormuzin salmella. Myös Iran on jatkanut iskujaan Lähi-idässä. Iranin sodassa on kuollut 3 yhdysvaltalaissotilasta vain 2 päivän sisällä. Ukrainan yöllinen drooni-isku on osunut öljyterminaaliin Moskovan alueella, kertovat venäläiset Telegram-kanavat ukrainalaislehti Kyiv Independentin mukaan. Telegram-kanaville jaetuissa videoissa näkyy, kuinka musta savu nousee väitetysti Podolskin teollisuuskaupungin taivaalle. Podolsk sijaitsee noin 40 kilometrin päässä Moskovan keskustasta. Lisäksi iskut olisivat väitetysti osuneet Venäjän suurimman verkkokaupan Wildberriesin logistiikkakeskukseen Moskovan alueella.
11: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
9: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
12: Sää on suuressa osassa maata poutainen, maan pohjoisosassa tulee joitakin sadekuuroja. Pilvisyys vaihtelee. Lämpötila nousee tänään etelässä ja lännessä noin 20 asteeseen, idässä ja pohjoisessa noin 15 asteeseen. Pohjoisessa tuuli on heikkoa, mutta maan etelä- ja keskiosassa puhaltaa kohtalainen koillistuuli.
9: Sään liukkaasti tarjosi Kaalimato liukuvoide, koska liuku nyt vaan tekee hyvää. Kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollinen.

0: House of Fire ja Alice Cooper käynnistää tämän viikon ja tämän Radio Rockin kesäaamun. Oikein hyvää huomenta, se on Taneli studiossa. Tästä hetkestä eteenpäin jälleen kello 11 asti. Niin kuin sanottu, se on maanantai, meidän kaikkien suosikkipäivä. Kello on tässä vaiheessa 6:07 ja mitä? 20. päivä jo heinäkuuta. Eihän sitä ole tätäkään enää paljon jäljellä. Mutta vielä on kesää jäljellä. Ei lähetä mamballa kuitenkaan nyt tästä eteenpäin, vaan Five Finger Death Punch ja Himiä. Sitten taas pikku kurkkaus siihen, että onko tällä päivämäärällä tapahtunut jotain historiallista vai ei.
1: Radio Rockin kesäaamut ja Rockipoliisi Rantala.

0: Killing Loneliness ja Him Radio Rockin kesäaamusta, se on Taneli studiossa. Oikein hyvää huomenta, köyhän miehen historian nurkka. Se näyttää tänään itse asiassa aika täydeltä. Nimittäin jos lähdetään niinkin tuoreista tapahtumista kuin vuodesta 1810 liikkeelle, niin Kolumbia itsenäistyi Espanjasta, joka voitti tuossa viime yönä jalkapallon maailmanmestaruuden. Sitten vuonna 1871 brittiläinen Kolumbia liittyi Kanadan liittovaltioon yhtenä provinssina. 1881 taas intiaanisodissa Sioux, en tiedä lausutaanko se oikeasti noin, mutta sovitaan nyt näin tässä vaiheessa. Joka tapauksessa tämän porukan johtaja, kuuluisa istuva härkä, antautui viimeisten pakomatkalla olleiden joukkojensa kanssa yhdysvaltalaisille joukoille Montanassa. Ja vuonna 1940 Billboard-lehti julkaisi ensimmäisenä suosituimpien musiikkikappaleiden listan, jonka nimi oli siihen aikaan Music Popularity Chart, ja siitä sitten tuli aika monta muutakin Billboard-listaa sen jälkeen. Ja sitten vuonna 1969 ensimmäinen kuulento, eli Apollo 11, laskeutui kuuhun, ja sitten seuraavana päivänä Neil Armstrong ja Edwin Buzz Aldrin käveli sitten kuun pinnalla. Ja jos mennään synttäreihin, niin niitäkin on aika paljon. Ensimmäinen vaan 356 vuotta ennen ajanlaskun alkua, nimittäin Aleksanteri Suuren syntymäpäivä. Myöskin Masa Niemi, eli Pekka ja Pätkä -elokuvista tuttu Pätkä, syntyi tällä päivämäärällä vuonna 1914. Ja sen lisäksi synttäreitä viettävät tänään muun muassa Carlos Santana, J.J. French, eli Twisted Sisterin toinen kitaristi, Chris Cornell, parhaiten tuttu Soundgardenista ja Audioslaveista, ruotsalainen jääkiekkoilija Peter Forsberg sekä suomalainen toimittaja Riku Rantala, jolle muuten en ole suuri.
1: Radio Rock.
0: Siitä on nimittäin tässä matkan varrella joskus joku kysynyt, että onko Riku esimerkiksi mun faija. Teknisesti ottaen se voisi ehkä olla jopa mahdollista, mutta sen verran ollaan Rikun kanssa juteltu, että ei olla sukua. Meidän suvut tulee ihan eri paikoista, mutta tämä sukunimihan ei ole sinänsä mitenkään harvinainen, joten onhan näitä. Sleeping Sun ja Nightwish. Hyvää huomenta.

0: Siinä mielessä ainakin sopii tunnelmaan tämä Sleeping Sun ja Nightwish, koska helteet, ne on muisto vaan, että ainakin muutamaksi päiväksi. Tänään vielä täällä etelässä pitäisi nousta lämpötila melkein parinkymppiin asti, muualla pysytään se alla ja sitten ainakin toistaiseksi näyttää siltä, että tiistaina ja keskiviikkona on itse asiassa heinäkuulla aika viileä, 13, 14, 15 astetta, mutta no, ehkä se tästä vielä sitten tämän viikon jälkeen lämpenee. Hetken aikaa voi ottaa happea. Jos ei nyt muuta, niin ainakin kaikki Coolcation lomakeskukset ja muut loman tarjoajat hieroo käsiä yhteen, kun tänne voi tulla Euroopasta viilentymään.
1: Muun muassa nämä kappaleet.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Vehon kesä on täällä. Nyt on aika vehostaa autosi. Ylellinen Mercedes-Benz, iso ja moderni Smart, fiksu ja energiatehokas BYD vai laadukas vaihtoauto. Mikä näistä sopii sinun kesääsi? Veholla autot on saatavilla nopealla toimituksella jopa tämän kesän ajoihin. Valitse suosikkisi osoitteessa supla.fi/veho ja osallistu arvontaan. Voit voittaa klassikkopyörä Jopon.
3: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
4: Kyllä voidaan.
3: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
0: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
5: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
8: Parkman.
9: Puila, miten voin auttaa?
10: Moi. Mä oon Untamo.
9: No moi Untamo.
10: Isopää sanoi, että täytyy mennä puuilosta hakemaan kamaa.
9: Isopää sanoi?
10: Niin, se on mun pomo.
9: Okei, ymmärrän.
10: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
9: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
10: Joo. Kysyitkö vielä sen?
9: Minkä sen?
10: Niinkö sen?
9: Aha, no tuukko hakee?
10: En. Tuun.
11: Yrittäjä, avaa firman piikki.
12: Tule puuhimoon.
13: Tää on nyt vähän tämmönen henkkoht-asia, mutta tiedätkö, kun mulla alituisen kirvelee ja kutisee.
14: Joo, mullakin ollut semmoista arkuutta. Mut hei, näihin intiimijuttuihin saa apua apteekista. Kysy sieltä.
15: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
16: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
17: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
18: Kato, kato, tuossa tulee. Oi, jes, jes, jes.
19: Auto, auto, auto, veks. Auto, auto, auto, veks.
20: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
19: Auto, auto, autovex.
21: Kun koulu alkaa, sittari hoitaa.
22: Fillarit, tennarit, hupparit, kajarit, kuulokkeet, joissa ihan kunnon basarit. Uusimmat akkarit, reppujen mestarit. Joka koululaisen lempparit, suuntana sittarit.
23: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
0: Heinäkuun 23.–25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kivenkovan festaritunnelman. Eppu Normaali, Amorphis, Nylon Beat, Kääriä, Danko Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi kuopiorock.fi.

Radio Rockin kesä on 100% rock. Herman, Holopainen, Hokka, Toivonen, Kuronen ja tietty Vähähyyppä. Laura ja kesäpojat arkisin 11.3. Radio Rock. 100% rock.

0: Sad But True. Pitänee paikkansa ainakin Messille tällä hetkellä. Espanja tosiaan voitti jalkapallon maailmanmestaruuden viime yönä ja palataan tähän asiaan tarkemmin tuossa kello 9 jälkeen. Soitellaan taas ISN jalkapalloasiantuntija Tuukalle, ei Ritokoskelle vaan Kotimäelle, mutta Sepp siis 9 jälkeen. Joka tapauksessa tässä vaiheessa voi silleen ulkomusiikillisesta asiasta sanoa jo sen verran, että vähemmän yllättäen Donald Trump taas varasti shown siinä vaiheessa, kun pokaali jaettiin. Hän nimittäin jäi vähemmän yllättäen palloilemaan siihen Espanjan joukkueen luokse siinä vaiheessa, kun Rodri nosti pokaalin ilmaan ja pikku pyrot lävähti siitä lavasteesta, niin Trump ihan muina presidentteinä palloili siinä onnittelemassa pelaajia ja haahuili ihan muina Bideneina oikeastaan menemään. Trumphan itse pilkkasi just Bidenia suuresti tästä hänen haahuilusta ja unisuudesta, niin kyllä toi on aika lailla yhtä lailla väärään suuntaan haahuilulta näytti, koska siihen tarvittiin sitten herra Infantino roudaamaan Trump pois sieltä lavalta ja sitäkin hän joutui hetken aikaa sinne yrittämään ennen kuin varsinaisesti onnistui. Onneksi tämän herran valokeila nyt jäi kuitenkin pääsääntöisesti vaan tuon mittaiseksi ja muuten hänet sitten buuattiin sieltä pihalle niin kuin arvata saattoi ja oikeastaan ihan hyvä niin.
1: Hyvää huomenta Radio Rockilta. Studiossa Taneli Rantala. Hey!

0: Beast in Black ja Sweet True Lies Radio Rockin kesäaamussa, ja tuli tästä Sweet True Liesin sanoituksesta sekä koko biisin teemasta ja jalkapallo MM-kisoista mieleen Jannika Nordbergin varsin nokkela huomio eilisen finaalin väliaikashowsta. Jannika on siis Farmin voittaja ja töissä tuossa Loop-radiokanavalla, joka on tästä meidän studiosta suoraan seinän takana. Jannika nimittäin kommentoi omassa sosiaalisessa mediassaan Shakiran esitystä katsellessaan, että itse asiassa Shakirahan on ollut useammin MM-kisoissa kuin hänen ex-miehensä Gerard Piqué, joka edusti Espanjaa pelaajana kolmissa MM-kisoissa 2010, 2014 ja 2018 ennen kuin lopetti uransa. Ja hänet tunnetaan myös siis Shakiran ex-miehenä. Heidän suhde päättyi siihen, että Piqué petti Shakiraa jonkun nuoremman Mirkun kanssa. Ja jos nyt pitäisi puhua jostain eron voittamisesta tai jonkunlaisesta pikku takaisin näpäyttämisestä, niin kai se voisi olla sekin, että Piqué, hän oli tosiaan kolme kertaa MM-kisoissa ja Shakira 4, nimittäin vuosina 2006, 2010, 2014 ja 2026.
1: Muun muassa nämä kappaleet.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Vehon kesä tarjoaa parhaat edut uusiin autoihin. Myynnissä erä Mercedes-Benz, Smart ja BYD-malleja tuhansien eurojen edulla ja alle 2% korolla. Auton saat nyt nopealla toimituksella jo kesäksi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta kesä.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
4: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
5: Tarjoa lapselle turvallinen koti. Tutustu sijaisvanhemmuuteen validia.fi.
6: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
7: Rehti, se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
8: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
9: Fonumi. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Huollot
10: pikana. Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
11: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
12: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
13: VR. Yhteisellä matkalla.
14: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
15: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
16: Koodilla radio uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäkkiä.

0: voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
1: I want to do one last job with you.
2: Sam on jättänyt rikollisen elämän taakseen.
1: One job, that's it.
2: Kunnes vankilasta vapautunut vanha ystävä houkuttelee hänet vielä viimeiselle keikalle.
1: We are going to steal a painting from the biggest gallery in Spain.
2: Frauds. Nyt ruudussa.

0: Ramones ja Pet Sematary Radio Rockin kesäaamussa. Kohta Rammsteinia ja Guns N' Roses ja sitten se onkin jo kello 8 uutiset ja säätiedot ja niiden jälkeen 8 kasaribiisi vuodelta 86.
1: Radio Rockin kesäaamut ja rockipoliisi Rantala.

0: Rammstein ja Linx 2 Dry Fear Radio Rockin kesäaamussa. Se on Taneli studiossa. Oikein hyvää huomenta. Guns N' Roses ja You Could Be Mine työntää meidät kello 8 uutisiin ja säätietoihin. Sen jälkeen sitten 8 kasaribiisi vuodelta 86. Tällä kertaa Poisonia, Talk Dirty to Me.
1: Radio Rock. 100% rock.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Hei, yksi juttu vielä.
2: No?
1: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
2: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
1: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
2: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
1: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
2: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Muumimaailman kesä on nyt parhaimmillaan. Osta pääsyliput ennakkoon osoitteesta muumimaailma.fi.
5: Puila, mitä voin auttaa?
6: Niin, on vähän päässyt puutarha villiintymään.
5: No niin, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
6: On, mutta ajattelin, että nyt...

0: sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
1: No joo. No mut nyt olisi Tamfor se akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla edullisesti.
0: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?

0: Hoitus.
1: Herin automotive.fi.
2: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
3: Ilta-Sanomien uutiset.
4: Espanja on voittanut jalkapallon miesten maailmanmestaruuden. Se kaatoi yöllä pelatussa finaalissa Argentiinan jatkoajalla maalein 1-0. Espanja oli niskan päällä lähes koko ottelun ajan ja hallitsi pelin kulkua pallonhallinnan kautta. Espanjan hyökkääjä Ferran Torres iski ratkaisumaalin 106. minuutilla, sen jälkeen kun Argentiinan Enzo Fernandez oli ajettu ulos kentältä. Argentiinan tähtipelaajan, 39-vuotiaan Lionel Messin 6. MM-turnaus jäi todennäköisesti hänen viimeisekseen. Yhdysvallat on tehnyt jälleen iskuja Iraniin. Kyseessä on 9. peräkkäinen yö, kun Yhdysvallat iskee Iraniin. Yhdysvallat pyrkii iskuillaan heikentämään entisestään Iranin sotilaallisia kykyjä, erityisesti mahdollisuuksia iskeä laivaliikenteeseen Hormuzin salmella. Myös Iran on jatkanut iskujaan Lähi-idässä. Iranin sodassa on kuollut 3 yhdysvaltalaissotilasta vain 2 päivän sisällä. Ukrainan yöllinen drooniisku on osunut öljyterminaaliin Moskovan alueella, kertovat venäläiset Telegram-kanavat ukrainalaislehti Kyiv Independentin mukaan. Telegram-kanaville jaetuissa videoissa näkyy, kuinka musta savu nousee väitetysti Podolskin teollisuuskaupungin taivaalle. Podolsk sijaitsee noin 40 kilometrin päässä Moskovan keskustasta. Lisäksi iskut olisivat väitetysti osuneet Venäjän suurimman verkkokaupan Wildberriesin logistiikkakeskukseen Moskovan alueella.
3: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
5: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
4: Sää on suuressa osassa maata poutainen, maan pohjoisosassa tulee joitakin sadekuuroja. Pilvisyys vaihtelee. Lämpötila nousee tänään etelässä ja lännessä noin 20 asteeseen, idässä ja pohjoisessa noin 15 asteeseen. Pohjoisessa tuuli on heikkoa, mutta maan etelä- ja keskiosassa puhaltaa kohtalainen koillistuuli.
5: Sään tarjosi suomalainen avainlipputuote, Kaalimato liukuvoide. Kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
3: Rokin kesä 86.
6: Radio Rokilta arkisin 8:00 ja 6:00.

0: Poison ja Talk Dirty to Me Radio Rockin. Kesäaamussa se on Taneli studiossa. Oikein hyvää huomenta. Se on 7:07. Ihan näillä näppäimillä kelloja. Tämä Poison siis kasin kasaribiisinä, koska Poisonin debyyttilevy Look What The Cat Dragged In, se ilmestyi 40 vuotta sitten toukokuussa, 23. päivä toukokuuta tarkemmin ottaen. Tästä ehkä parhaiten jäi elämään just tämä Talk Dirty To Me, mutta myös I Won't Forget You ja I Want Action. Bret Michaels, bändin laulaja, on todennut tästä levystä jälkikäteen, että soundaa kalliilta demolta. Ja no ihmekkös tuo sinänsä, kun tehtiin noin 2 viikossa. Ja koko levyn budjetteli $23,000, josta osan bändiä heidän perheensä maksoivat itse. Mut sitten taas onhan sitä surkeammillakin soundeilla tehty aika monta legendaarista albumia. Jos miettii vaikka Motörheadin Orgasmatronia, josta tulee myös 40 vuotta kuluneeksi nyt tämän vuoden aikana, niin kyllähän tämä nyt selkeämpi soundinen on ihan heittämällä. Selkeillä soundeilla jatketaan myös eteenpäin, nimittäin Sabatonia ja Nirvanaa tulossa ihan just.
1: Tänä kesänä Radio Rock käy läpi vuoden 86 kovimmat rock-pitkäsoitot.
2: Rockin kesä 86.
1: Radio Rockilta, arkisin 8:00 ja 6:00.

0: Sabaton ja The Duelist Radio Rockin kesäaamussa, se on Taneli studiossa ja melkoista kamppailua, ehkä jopa kaksi taistelua tai jonkunlaista sapelien heiluttelua on tänään luvassa myöskin eduskunnassa. Nimittäin Petteri Orpon hallitus kokoontuu tänään maanantaina ylimääräiseen yleisistuntoon Garden Helsinki-hankkeeseen liittyvän kiistan vuoksi ja sitten huomenna hallituksen on määrä antaa eduskunnalle tiedonanto Areena-hankkeelle myönnetystä valtion tuesta ja sitten se johtaa joko äänestykseen tai sitten ei, mutta joka tapauksessa toi ylimääräinen eduskunnan istunto pidetään huomenna tiistaina 21. päivä kello 12 alkaa ja sen jälkeen sitten tiedetään taas vähän lisää tästäkin sopasta, jota on nyt keitelty ja hämmennelty jo ainakin toista viikkoa. Joten siitä lisää huomenna, jatketaan muista aiheista ihan kohta. Itse asiassa jatketaan vaikka siitä, että nyt jos asut vuokralla ja meinaat kämppää vaihtaa, niin se on itse asiassa ihan hyvä aika tehdä.
1: Radio Rock.

0: Smells like teen spirit ja Radio Rockin kesäaamu täällä. Heikko asuntomarkkinatilanne, se jatkuu Ilta-Sanomien uutisen mukaan edelleen. Tarjonta on ylittänyt esimerkiksi pääkaupunkiseudulla kysynnän, koska tänne on rakennettu viime vuosina paljon vuokra-asuntoja. Ja nyt jos aikoo vuokrakämppää vaihtaa, niin on itse asiassa ihan hyvä mahdollisuus saada muutama ilmainen kuukausi siihen heti kärkeen. Nimittäin tämän saman uutisen mukaan esimerkiksi Vantaan kaupungin omistama vuokra-asuntoyhtiö VAV on joutunut heikon käyttöasteen takia tarjoamaan siis ilmaisia asuinkuukausia. Ja se tarkoittaa siis sitä, että osassa näistä kohteista, esimerkiksi tuossa ihan Tikkurilan keskustassa, niin asut ensimmäisen kuukauden ilmaiseksi, jos muutat kämppään. Ja yhtä lailla myöskin Sato mainostaa joissakin kohteissa semmoista kampanjaa, jossa elo- ja syyskuun vuokrat saa 50% alennuksella. Ja tämä on ihan vaan pelkästään vuokrauksen vauhditusta, näin kertoo Saton kaupallinen johtaja Laura Laamanen tässä jutussa, koska ei ole jengiä, jotka tulisi vuokralle. Tai siis, no, varmasti on, mutta kämppiä on itse asiassa jopa liikaa, mikä on kyllä erikoinen tilanne, kun Helsinkiin tai pääkaupunkiseudulle muuttaa joka päivä kumminkin lähestulkoon bussilastillinen jengiä. Ja edellinen muuttotappio kai koettiin joskus koronan aikoihin, mutta hyvä näin, hyvähän se meille on.
1: Radio
2: Rock. Vehon kesä on täällä. Nyt on aika vehostaa autosi. Ylellinen Mercedes-Benz, iso ja moderni Smart, fiksu ja energiatehokas BYD vai laadukas vaihtoauto. Mikä näistä sopii sinun kesääsi? Veholla autot on saatavilla nopealla toimituksella jopa tämän kesän ajoihin. Valitse suosikkisi osoitteessa supla.fi/veho ja osallistu arvontaan. Voit voittaa klassikkopyörä Jopon.

0: Muilo, mitä voin auttaa?
1: Niin, on vähän päässyt puutarha villiintymään.
0: No niin, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
1: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
0: No joo. No mut nyt olisi Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla edullisesti.
1: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
0: No on. 69,90. Tuukko hakee?
1: En. Tuun. Tule
2: puu-ilon. Voi ei. Nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
3: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
2: No mitä mä sitten teen?
3: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
2: No miksei?
3: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
4: Vehon vaihtarikesä tarjoaa parhaat edut vaihtoautoihin. Valikoimassamme on satoja autoja alle 3% korolla. Lisäksi annamme vähintään 1500 euron takuuhyvityksen nykyisestä autostasi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi/vaihtarikesä.
5: Kun

0: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
1: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
0: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
2: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Se osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
3: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
4: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
5: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

Kuuntelet Radio Rockin kesäaamua, se on Taneli studiossa. Oikein hyvää huomenta. Tämän Stratovariuksen ja Himin jälkeen vähän outojen kilpailujen asiaa, koska Suomihan on erittäin tunnettu kaikenlaisista erikoisista skaboistaan, mutta on myös yksi mies, joka voittaa ne melkein kaikki.

Radio Rockin kesäluuri jatkaa matkaa. Jos törmäät siihen jossain päin Suomea, niin vastaa rohkeasti. Soittaja on tosi kiva. Kesä 69, eli Summer of 69. Radio Rockin kesäiltapäivissä Jussi 69, arkisin 3-6. 169% rohkeasti.

Him ja When Love and Death Embrace Radio Rockin kesäaamussa. Tossa viikonloppuna käytiin tärkeämpiäkin kilpailuita kuin jalkapallon MM-kilpailut ja sen finaali. Nimittäin Eukon kannon maailmanmestaruuskilpailu oli jälleen Sonkajärvellä. Ja sen voitti 9. kerran kauniaislainen Taisto Miettinen, joka on itse asiassa melkoinen erikoisten kilpailujen erikoismies. Hän on myös kauniaislainen kunnanvaltuutettu, mutta hän on voittanut MM-kultaa tämän Eukonkannon lisäksi muun muassa vesijuoksussa, rautakankikävelyssä ja peltopilkissä. Eukonkannosta kaikki aikanaan lähti liikkeelle. Nimittäin Miettinen otti työkaverin selkään 90-luvun loppupuolella työpaikan kevättapahtumassa ja päätyi sitä kautta sitten Eukonkannon MM-kisoihin vuonna 1997 ja on sen jälkeen sitten voittanut ne 9 kertaa. Ja sen jälkeen hän on ryhtynyt kisaamaan vähän muissakin kisoissa. Nimittäin kuten sanottu, hän on voittanut siis vesijuoksun, rautakankikävelyn, suosnorklauksen, potkukelkkailun ja peltopilkin maailmanmestaruudet vähintäänkin kertaalleen. Ja sitten Suomen mestaruuksia on kertynyt muun muassa avantouinnissa, lumikenkäjuoksussa ja pikajuoksussa. Ja tämä pikajuoksukin lähti siitä, että hän tajusi olevansa eukko selässä aika vikkelä ja ryhtyi sitten juoksemaan myös ilman sitä. Ilmeisesti kaikki siis on lähtöisin nimenomaan tuolta Eukonkannosta, mutta Miettinen kuitenkin toteaa tässä Hesarin haastattelussa, että hän ei kuitenkaan ihan mihin tahansa itikan tappamiskilpailuihin lähde, vaan valitsee nämä erikoislajinsa huolella. Ja siis tässä Hesarin jutussa on myös kuva tämän Miettisen palkintokaapista, joka on siis tuommoinen niin kuin kaksi pientä kirjahyllyä ihan täynnä kaikenlaisia

0: ystäjä ja mitalla. Ja ihmekös tuo, jos Eukon kannon maailmanmestaruuskisatkin hän on voittanut vain ja ainoastaan 9 kertaa. Se on hyvä, että ihmisillä on harrastuksia, pysyy poissa pahan teosta.
1: Radio Rockin kesäaamut ja Rokkipoliisi Rantala.

0: Into the Heart of Danger ja Battle Beast Rockin kesäaamussa. Se on Taneli studiossa. Oikein hyvää huomenta. Pariakymmentä minuuttia vaille 9 näyttää kello, ainakin minun ranteessa ja myös täällä studiossa. Joten niin sanotusti kellot on synkronoitu, jos ymmärrät vitsin. Se oli kummeli huumori ja kummeli storiasista muistaakseni. ZZ Topia ihan kohta Sharp Dressed Man, ja siihen liittyen Hesari on tehnyt jutun siitä, että mitä kaikkea on yritetty laittaa firman piikkiin. Käydään vähän läpi noita tuossa ZZ Topin jälkeen.
1: Radio Rock. Kun koulu alkaa, sitten

0: On kokemuksia ja autokokemuksia. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän. Käyttöauto. Arkeen ja unelmiin.
1: Maksamme parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavimmat kellokaupat. Helsingin Kelloja Kulta, Tampereen Kelloja Kulta. Tu käymään. Vapauta kyyhky. Pak kirja. Soita mutsilles. Moi.
2: Pullavan juhlavuosi jatkuu. Nauti mansikka, vanilja, pitko. Kesän maistuvin mökkipitko. Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
3: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
4: Kyllä voidaan.
3: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
5: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
6: Etkot, jatkot, tähtipölyä.
7: 4 päivän rallipassi Suomen MM-ralliin, vain 110 euroa. Liput Jyväskylään, sektorallifinland.fi.
8: Hei, yksi juttu vielä.
9: No?
8: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
9: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
8: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
9: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
8: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
9: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
11: Motonet. Motonet.
12: Niin hei, mitä te aiotte tehdä kesällä?
13: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
14: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
13: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
14: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
13: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
14: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
15: Ei kun morjasta pöytään!
16: Puilo, mitä voin auttaa?
17: Niin, on vähän päässyt puutarha villiintymään.
16: Noniin, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
17: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
16: No joo, no mut nyt olisi Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla, edullisesti.
17: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
16: No on. 69,90. Tuukko hakee?
17: En.

0: ja Sharp Dressed Man Radio Rockin kesäaamussa. Se on Taneli studiossa. Oikein hyvää huomenta. Helsingin Sanomat haastatteli 3 yrityksien kirjanpidosta tai tilintarkastuksesta vastaavaa yrittäjää, Timo Tuokkoa, Aatu Pulkkista ja Santeri Krasilaa siitä, mitä kaikkea on pyritty laittamaan firman piikkiin. Ja sehän tarkoittaa siis sitä, että jokin kulu laitetaan yrityksen maksettavaksi, ja jos kulu on yrityksen liiketoimintaan liittyvä, se on useimmiten yritykselle myöskin verovähennyskelpoinen, ja toivottavasti nyt kaikki yrittäjät tämän jo tiesivät. Mutta anyway, nämä 3 ammattihenkilöä kertoivat, että muun muassa purjeveneitä, lomamatkoja, ökymersuja, mönkijöitä, kesämökkejä ja merkkilaukkuja on laitettu firman piikkiin, ja on ollut sellaisiakin tapauksia, että jotkut asiakkaat on yrittänyt laittaa öisiä 2 aikaan merkattuja baarikuitteja kokous- ja neuvottelukuluiksi, mikä nyt niin kuin ehkä teorian tasolla onkin mahdollista, mutta sitten ei kuitenkaan käytännössä. Näin kertoi siis Santeri Krasila. Sen sijaan tämä Timo Tuokko kertoo tässä Hesarin jutussa, että on myös melko yleistä, että yrittäjät ostaa elintarvikkeita kotiin ja pistää ne firman kuluiksi. Ja usein sieltä silmiin pistää sellaiset elintarvikkeet, jotka tulee ihan selkeästi kotikäyttöön, että kun esimerkiksi ostetaan sisäfilepihvejä, niin ei tunnu ihan uskottavalta, että ne menee henkilökunnan taukotilaan tai kahvihuoneeseen. Ja sama juttu silloin, jos oman kodin tai oman mökin vieressä olevassa S-Marketissa alkaa useamminkin viilata firman korttia, niin silloin on aika ilmiselvää, että nämä ostokset ei ole menossa kokouspulliksi toimistolle. Ja sitten yksi hauska esimerkki, mikä tässä jutussa myös oli se, että nykyään jengi yrittää selittää kalliita laukkuja tietokonelaukkuina. Ja silloin tällöin tulee vastaan hieman koomisia tilanteita, kun verohallinto sitten selvittää tämän laukun mitat ja toteaa, että laukkuun ei mahdu tietokonetta. Ja tuossa vaatteissakin se ongelma syntyy siitä, että vaan sellaisia vaatteita voi laittaa firman kuluiksi, joita voi käyttää pelkästään töissä. Et jos niitä pystyy käyttämään myös vapaa-ajalla, niin silloin se lähtökohtaisesti ei ole firman kulu, mutta kuitenkin näiden kaikkien 3 ehdoton suosikki oli se, että myöskin Tinder Goldia on yritetty pistää firman kuluksi. Tässä jutussa ei tarkemmin kerrota, että millä perusteella vai onko sitä perusteltu mitenkään, mutta kai sitä tuollakin voi jotain markkinointia harjoittaa, jos ei sit muuta. Tämä on niinku tämmöinen ikuinen kysymys vähän, että mitä voi laittaa firman piikkiin ja mitä pitäisi voida laittaa firman piikkiin, mutta jos mä oon jotain itse oppinut, jos nyt voi sanoa, sekä yrittäjänä että myöskin entisenä talousrikostutkijana, niin kyllä siihen firman perustamiseen sitä varten pitäisi käydä joku samanlainen pakollinen kurssi kuin mitä vaikka taksikurssi aikanaan oli tai mitä joku järjestyksenvalvoja kortti vaatii. Et viikon verran paukutetaan päähän sitä, että mitä saa tehdä ja mitä ei, ja sitten sen jälkeen, kun sen kurssin läpäisee, niin sit vasta saa Y-tunnuksen, sillä säästettäisiin ihan hirveästi kaikkien aikaa ja vaivaa ja myöskin ehkäistäisi semmoista entisen yrittäjän yhteiskuntaa kohtaan kokemaa katkeruutta, kun kyllähän se nyt on vähän semmoinen homma, että verohallinto toimii vaan sillä lailla, että ne ei mitään neuvo enää siinä vaiheessa, kun tulee esimerkiksi verotarkastus, vaan ne vaan toteaa, että nämä on perseellään ja nyt sä oot 100 000 velkaa, kun et ole vaan osannut sitä asiaa, mikä olisi pitänyt osata, ja siihen ei mitään tavallaan koulutusta vaadita, niin siinä aika usein mennään metsään, mikä on tosi harmillista. Joten, no, en ala puoluetta tässä vielä perustamaan, mutta tommoselle kurssille olisi kyllä käyty.
1: Radio Rockin aamussa Taneli Rantala. Hyvää huomenta.
0: Kurssille olisi käyttöä, ettei käy näin. Tämä on Green Day ja Boulevard of Broken Dreams. Metallikaa vielä ennen 9 uutisia.

0: 100% rock.
1: Radio Rock.
2: Tämä on Metallica ja Turn the Page. Ihan kohta 9 uutiset ja säätiedot pikkasen myöhässä. Sitten soitellaan ISN urheilutoimitukseen ja puhutaan jalkapallosta vielä kerran.

0: Radio Rock.
1: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa Seiskalta sunnuntai-aamuna.
2: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
1: Mut miksi aina meidän pihassa?
2: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
1: Siis mitä?
2: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Helsinki, Espoo, Turku.
5: Tampere, Lahti, Kouvola.
4: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
5: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
4: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
5: Ja sitten lauletaan.
6: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
7: Neste liikenneasemien huilitaukopaikoilla on käynnissä lounasjahti, jossa voi plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
8: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
9: Maksamme parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavimmat kellokaupat. Helsingin Kello ja Kulta, Tampereen Kello ja Kulta. Tuu käymään, vapaata kyyhky, pak kirja, soita mutsilles, moi!
10: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hikinäköä?
11: Ei hätää!
12: Nyt Bauhausista. Kaikki pihakivet kampanjahintaan, ota 5, maksa 4. Tarjous on voimassa keskiviikkoiltaan asti.
13: Tää hyvältä näyttää!
14: Auto,
15: hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
16: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
17: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
16: No mitä mä sitten teen?
17: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
16: No miksei?
17: Vapaus alkaa vatsasta.
3: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
18: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
6: Ilta-Sanomien uutiset.
19: Espanja on voittanut jalkapallon miesten maailmanmestaruuden. Se kaatoi Argentiinan loppuottelussa jatkoajalla 1-0. Espanjan historian toisen maailmanmestaruuden ratkaisi jatkoajalla Ferran Torres. Argentiina pelasi koko jatkoajan vajaalla, koska Enzo Fernandez otti punaisen kortin toisen jakson lopussa. Ottelu päättyi käsirysyyn, kun osa argentiinalaisista hyökkäsi espanjalaisten päälle välittömästi päätösvihellyksen jälkeen. Argentiinan Leandro Paredes kävi käsiksi Espanjan Erik Garciaan ja Gaviin. Muiden pelaajien oli tultava tilanteeseen väliin, jotta se saatiin rauhoitettua. Ukrainan yöllinen drooni-isku on osunut öljyterminaaliin Moskovan alueella, kertovat venäläiset Telegram-kanavat ukrainalaislehti Kyiv Independentin mukaan.

0: mukaan. Telegram-kanaville jaetuissa videoissa näkyy, kuinka musta savu nousee väitetysti Podolskin teollisuuskaupungin taivaalle. Podolsk sijaitsee noin 40 kilometrin päässä Moskovan keskustasta. Moskovan pormestarin Sergei Sobjaninin mukaan Ukraina laukaisi yli 400 droonia Moskovaa päin yöllä. Aurinkoa ja hellettä toivoville on luvassa pettymys, sillä kuluva viikko on viileä ja sateinen. Forecan päivystävän meteorologin Anna Latvalan mukaan sää on tähän aikaan vuodesta tavanomaista viileämpää. Huomenna sateet lisääntyvät, kun Baltiassa olevan matalapaineen sateita yltää Suomen etelä- ja itäosaan. Sateet jatkuvat vielä torstaille ja perjantaille.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
0: Sää on suuressa osassa maata poutainen, maan pohjoisosassa tulee joitakin sadekuuroja. Pilvisyys vaihtelee. Lämpötila nousee tänään etelässä ja lännessä noin 20 asteeseen, idässä ja pohjoisessa noin 15 asteeseen. Pohjoisessa tuuli on heikkoa, mutta maan etelä- ja keskiosassa puhaltaa kohtalainen koillistuuli.
2: Sään tarjosi kaalimato.com. Kesän kuumin tuoteämpäri voi olla sinun. Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.

0: Rainbow in the Dark ja Diop Radio Rockin kesäaamusta. Se on Taneli studiossa ja tämä lähetys on aika tarkalleen puolivälissä tai ihan pikkusen yli, nimittäin 11 asti. Päivystän täällä sun seurana. Heti Offspringin jälkeen soitellaan Tuukka Kotimäelle ISN urheilutoimitukseen ja vähän niputetaan sitä, että mitä näistä jalkapallon MM-kisoista nyt jäi lapaan. Espanjahan nämä kisat lopulta sitten vei. Puhutaan sekä finaalista että myös vähän hurlumheiks menneestä pronssiottelusta, että varmaankin itse asiassa ihan koko kisoista.
1: Radio Rockin kesäaamut ja Rokkipoliisi Rantala.

0: The Kids Aren't Alright Radio Rockin kesäaamussa ja langan päässä viimeistä kertaa näihin kisoihin Tuukka Kotimäki ISN urheilusta jalkapalloguru. Oikein hyvää huomenta.
1: Oikein hyvää huomenta.
0: Se oli nyt vähän niin kuin siinä ja yllättykö sitten loppupeleissä kukaan vai kaikki? Ehkä ei.
1: No ei varmaan ainakaan kaikki. Totta, kyllä ainakin toi finaali meni ennakkosuosikin pussiin nyt ja sitten kun miettii vielä mitä kaikkea tuossa ottelussa tapahtui, niin voi sanoa, että oikea joukkue voitti ja ehkä monen mielestä myös moraalisesti oikea joukkue voitti, vaikka mä en ehkä itse niin siihen sellaiseen jeesusteluun lähde, mutta tavallaan se voitti, kuka yritti pelaa futista, kuka yritti luoda ja se, joka yritti ainoastaan selviytyä ja tuhota, niin joutui

0: sitten pettymä.
1: Eli jalkapallo voitti, jos nyt sitten tälleen jalkapallourheilu romanttisesti Jeesustelle voi sanoa. Tapahtumista puheen ollen, tapahtuksiin ihan hirveästi mitään sitten siinä pelissä. Vähän tylsän olosta se ainakin alkuun oli, mutta toisaalta jalkapallohan on taidetta, eikö näin?
0: Joo, sitten on tällä monella tavalla ja kyllä se sitten alkoi tapahtua. Ja tietenkin se, että kun ollaan niin maailman absoluuttisella huipulla ja kaksi joukkuetta tarjoaa tuollaisen dynamiikan, niin kuin sanoin, että toinen on niin ylivoimainen, niin kuin Espanja oli siihen toiseen nähden, että sille toiselle joukkueelle, vaikka heillä on Lionel Messi muun muassa riveissä, niin ei jää vaihtoehtoon muuta kuin yrittää selviytyä 120 minuuttia pilkku kissaan, niin tavallaan sitten se tekee sit pelistä vähän sellaisen, että se on ajoittain väkisinkin lainausmerkeissä tyylissä, koska se ei ole sellaista päästä päähän tapahtuvaa hyökkäyskilpaa, mut kyllä niin kuin mä silti sanoin, että siihen nähden, niin, että miten niin kuin puolustava Argentiina vaan oli, millaisessa kilpikonnassa ne sitten joutui vähän niin kuin pakonsanelemana olematon Espanjan hyvyyden vuoksi, niin siihenhän Espanja kuitenkin loi tosi paljon maalipaikkoja, varsinkin toisella jaksolla. Tietenkin Enzo Fernandesin suoraan sanottuna ääliömäinen tuplakeltainen aika lyhyessä ajassa teki siitä pelistä sellaisen, että Argentiina joutui vetäytymään entistä syvemmälle ja Espanja olisi pitänyt paketoida paljon aikaisemmin jo se peli. Että jos he olisivat tämän tössinyt, niin totta kai he olisivat saaneet mennä vain peli eteen syöttää itseänsä noista paikoista. Tuhnuttiin melkoisesti, mutta sitten se palkinto lopulta tuli kuitenkin.
1: Niinpä. Joo, ja eikö se niin kuin Argentiina ei siinä niin kuin varsinaisen peliajan puitteissa tainnut saada oikeastaan yhtäkään niin kuin kunnollista maalipaikkaa aikaiseksi?
0: Et ei ole se yhtään laukausta.
1: Niin,
0: joo. Eli ensimmäinen kerta MM-loppuottelu historiassa. Oliko tämä nyt 23. MM-finaali vajassa 100 vuodessa, niin eka kerta, kun joukkue ei saa annettukaan laukausta. 117 oli kellossa, kun Argentiina laukoi ekan kerran. Eli se sottelu, se on ihan poikkeuksellinen tilasto.
1: Toi on kyllä aika raju. Itse asiassa poikkeuksellisesta tilastoista puheen ollen, eikös Espanja kyennyt tekemään samanlaisen tempun, mutta käänteisesti edellisen maailmanmestaruuden kanssa, koska EM-kulta ja sitten maailmanmestaruus, mutta eikö viimeksi mennyt toistepäin, että maailmanmestaruus 2010 ja EM-kulta olisiko 2012 ollut sitten?
0: Joo, paitsi sen verran mä joudun korjaa, että se oli niin kuin sellainen sandwichi viimeksi. Espanja oli se Pep Guardiolan vaikutuksen digitaka-aikakaus, oli niin dominoiva, että ne voitti 2008 ensin EM-kultaa, sitten ne voitti 2 vuoden päästä MM-kultaa ja sitten ne uusi vielä EM-kulta. Eli se oli niin kuin 2 EM-kullan väliin silleen peiteltynä nätissä, niiden eka ja toistaiseksi ennen eilistä ainoa MM-kulta, niin oli siinä välissä.
1: Melkoinen dynastia kyllä, aika minun korvaan kuulostaa kyllä lähes tulkoon poikkeukselliselta, että ensin toi sandwich ja nyt sitten vielä perään nämä kaksi. Tietysti Argentiinallakin mestaruuksia on peräkkäin, mutta kuitenkin.
0: On joo, ja kyllä se kertoo tästä Espanjan jalkapallon, mikä voima se on koko maailma futiksessa. Et vaikka nyt tuli 16 vuoden tauko MM-kullasta, niin silti kuitenkin se on ollut ja voinut hyvin. Ja tavallaan se osoitti myös sen tuossa pelissä ja koko näissä kisoissa, että vaikka paljon on huippufutis mennyt semmoiseen suoraviivaisempaan kamppailusuuntaan, pelataan pystysuuntaisesti enemmän, edelleen voi dominoida silleen, että pallo on se vallan väline ja hyvin espanjalaiseen tyyliin pistää vastustaja juokseen eikä saa hippaa millään ja Espanja vaan yhdellä kahdella kosketuksella juoksuttaa vastustajan annoksiin, niin se oli mun mielestä, vaikka futista voi pelaa monella tavalla, niin oli hienoa, että sillä voi edelleen voittaa, että laittaa pallon töihin.
1: Eikö se jotenkin silleen mene, että se niin kirjoittanutkin, että pallolla ei ole keuhkoja? Se on nopeampi kuin ihminen. Sillä se tehdään. No, mitäs kokonaisuutena nämä kisat, niin ei se nyt ehkä sitten kuitenkaan ollut ihan niin sekoilua kuin minkälaiseksi sitä etukäteen maalattiin, että tuosta ei tule mitään, kun niitä pelataan eri paikoissa ja just Jenkeissä ja Kanadassa. Mutta kyllähän tässä nyt maaliin päästiin loppupeleissä sitten ihan silleen kuin pitikin, vai oletko eri mieltä?
0: No en ole eri mieltä, että kyllä semmoinen yleisfiilis jäi positiivisen puolelle. Ja just se, että mäkin sitä paljon tuossa alkukisossa kritisoin ja mustin siitä, että 48 joukkoa, että tasoerot tulee räjähtää liikaa. Mutta ennen lopulta ehkä pelätyn tavalla sitä räjähtänyt. Toki tuli muutamia murskavoittoja siellä, mutta niitä on tullut aikaisemmissakin kisoissa jo kautta historiaan. Ja sitten toisaalta tarjosi hienoja tarinoita, että useampi tämmöinen tulokas pystyi vähän horjuttaa näitä jättejä. Et esimerkiksi mietitään nyt Kap Verdeä, niin se joukkue vei Argentiinan jatkoajalle ja se oli se, joka otti 0-0 tasuri Espanjan kisojen avauksessa.
1: Totta.
0: Ihan uskomatonta ja tällaisia tarinoita. Ja sitten se, että ainakaan nyt ei niin mediassa hirveästi ollut esillä heidän toimesta, ketä oli paikan päällä tuolla kisamaissa, että olisi ollut sellaista sekoilua missään niin järjestelyissä.
1: Mm.
0: Totta kai mun pitää nostaa, että olihan tämä varsinkin tämä Jenkkien toiminta tässä, miten siis Iranin joukkuetta kohteli, että ne ei saanut tulla maahan leirityä, että joutuu vaan matsiksi aivan matkustaa sinne ja sitten saman tien bussilla lentokentällä ja maasta pois ja näitä somalituomarin käännytyksiä ennen kisoja Jenkkien rajalta, että tavallaan se on musta semmoinen, mitä ei saa painaa matoa alle.
1: Ei missään nimessä, joo.
0: Järjestelyt ilmeisen onnistuneet kisat, kyllä noin muut.
1: Kyllä vaan. Mitäs jossain vaiheessa oltiin hyvinkin, ei nyt hyvin paljon, mutta selkeästi edellä siinä niin kuin yleisesti maali odottamassa, että paljon näissä peleissä tehdään maaleja. Onko sulla mitään hajua siitä, että mentiinkö keskiarvosta yli, eli oliko keskimääräistä maalirikkaammat kisat tänä vuonna?
0: Mä en ole sitä itse asiassa nyt tsekannut vielä, mutta ihan varmasti oli
1: jos siinä pronssipelissäkin siis painettiin 10 häkkiä yhteen peliin, niin se on joo, vähän joo, paljon futismatsiksi.
0: Kyllä, joo. Joo, mä en ole sitä nyt tsekannut, mutta täytyy se katsoa, mutta niin ihan varmaan mennään tuonne kyllä, niin kuin, jos ei historian, no ei varmasti ihan korkeampaa, mutta sinne kyllä ihan kärkijoukkoon.
1: Kyllä vaan. Mites nyt vielä viimeisenä tämmöisen ulkomusiikillinen asia, miten se väliaika show istui siihen hommaan sun mielestä ja nähdäänkö tulevaisuudessakin noita mestaruussormuksia, niin kuin nyt on ensimmäistä kertaa ikinä. Ei yhtään amerikkalaista,
0: Just näin, no katsotaan, että pääseekö toi jenkit nyt pilaamaan vielä lisää, niin toi muu kisat ei ole enää niiden maaperällä nyt onneksi ihan muutaman kymmenen vuoteen, niin en mä tiedä, mutta kyllä tuota showta varmaan niin kauan kuin FIFA tätä rahaa takoo, niin se on ja tulee pysymään. Mutta mä jotenkin, kun mä eilen katsoin sitä, niin ei ollut ihan ehkä oman tyyppistä settiä, mutta en mä ehkä sit ajatellut, että tämä nyt oli pöyristyttävä ja tämä tuhosi tämän pelin. Ja tämä oli just yllättävän ripeästi ja jouhevasti, että se väliaika se kuitenkin meni, vaikka sen piti olla ihan saatanasta. Mä kirjoitinkin tuohon MM-tuomioon, että FIFAn syntilistalla se menee, ei mahu varmaan edes 100 pahimman rikkeen joukkoon kuitenkaan tämä väliaikashow, että suhteutetaan, että kyllä se järjestö on tehnyt niin paljon pahempikin juttuja vielä.
1: Joo, sä oot siinä kyllä ihan oikeassa. Ja sitten jos se kesto nyt oli semmoinen reilu 10 minuuttia siihen normitaukoon niin lisää, niin kyllä se nyt menee.
0: Kyllä se nyt menee. Suoriututti. Joo, just näin.
1: Se on kuule semmoinen homma, että 4 vuoden päästä sitten uudestaan tietysti EM-kisat taas 2 vuoden päästä, mutta miten tästä nyt sitten futisihminen pärjää eteenpäin, kun ei ole enää MM-kisa. Onko vielä viimeisiä vinkkejä tähän murheen alhoon? Muuta kuin, että aloittaa pelaamaan jääkiekkoa.
0: Eikö, kun aloittaa, että palaa se Suomi-futiksen pariin, se on. Ja mullakin vielä perjantaina on Veikkausliiga studio. Studioveto tuolla tehdään sieltä tärkeästä isosta Jaro SJK-pelistä, ja Suomi Futis pyörii heidän koko kesän ja on pörskisojen ajan, niin sillä sitä pärjää. Se on mun ehdotu vinkki.
1: All right, kiitos tästä. Ei muuta kuin Suomi Futiksen pariin. Kiitos Tuukka näistä kaikista raporteista. Toivottavasti törmätään näissä ympyröissä vielä joskus jollain tavalla.
0: Kiitos sulle myöskin. Toivotaan näin ja mukavaa kesän jatkoa.
1: Kuin myös. Moro.
0: Moi. Radio. Rock.

0: G.O.D. ja Youth of the Nation Radio Rockin kesäaamussa. Kiitos vielä Tuukka kaikista futisraporteista. Voisi sanoa, että jalkapallon MM-kisat on nyt myöskin Radio Rockin osalta käsitelty. Ja jatkamme siis seuraaviin aiheisiin. Muun muassa Bon Jovilla ja juurikin Ilosaarassa esiintyneillä Architects.
1: Radio Rock.
2: Vehon kesä on täällä. Nyt on aika vehostaa autosi. Ylellinen Mercedes-Benz, iso ja moderni Smart, fiksu ja energiatehokas BYD vai laadukas vaihtoauto. Mikä näistä sopii sinun kesääsi? Veholla autot on saatavilla nopealla toimituksella jopa tämän kesän ajoihin. Valitse suosikkisi osoitteessa supla.fi/veho ja osallistu arvontaan. Voit voittaa klassikkopyörä Jopon.
3: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
4: Kyllä voidaan.
3: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
5: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
6: Koodilla radio, uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
7: Hei, yksi juttu vielä.
8: No?
7: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
8: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
7: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
8: Eikö siis, että mitä siinä pullossa lukee?
7: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
8: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
10: Motonet. Motonet.
11: Totta kai syöpä pelottaa, mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
12: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
13: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
14: Menivätkö puutarhatonttusi lakkoon nähdessään pihasi kunnon? Kauhistuttaako kukkapenkkisi?
15: Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja rehevöityneet puskasi loistavat taas koreina.
16: Pihani pohkesi kukkaan ja nyt ne naapurinkin tontut ilakoivat meillä.
15: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
16: Aina Bauhausia puutarhaan.
17: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
18: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
19: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
20: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus? PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
21: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
22: Etkot, jatkot, tähtipölyä.
23: 4 päivän rallipassi Suomen MM-ralliin. Vain 110€. Liput Jyväskylään. Sektorallyfinland.fi.
24: Ei kun morjesta pöytään.
25: Puilo, mitä voin auttaa?
26: Niin, on vähän päässyt puutarha villiintymään.
25: Noniin, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
26: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
25: No joo. No mut nyt olisi Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla, edullisesti.
26: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
25: No on. 69,90. Tuukko hakee?
26: En. Tuun.
27: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
28: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
29: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
30: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
29: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
30: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
29: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
30: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi/kesä.
31: Kun

Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

0: Bon Jovi ja Keep the Faith Radio Rockin kesäaamussa. Oikein hyvää huomentapäivää. Kello on 9:30 ihan just. Ollaan siinä huomentapäivään hyvän maun rajoilla. Jatketaan kohta vähän ensi vuoden heinäkuussa avautuvista rahapelimarkkinoista, kun rahapelilainsäädäntö tosiaan tasan vuoden päästä muuttuu. Yli 50 firmaa on hamuamassa Suomen markkinoille. Jatketaan tästä Architectsin jälkeen.
1: Radio Rockin aamussa Taneli Rantala. Hyvää huomenta.

0: Everything Ends ja Architects. Kaikki päättyy aikanaan, niin myös Veikkauksen Monopoli. Se tapahtuu tarkemmin ottaen ensimmäinen päivä heinäkuuta 2027, eli vähän vajaa vuoden kuluttua. Ja tuosta päivämäärästä eteenpäin rahapelejä saa järjestää toimiluvalla, joka haetaan Poliisihallitukselta, ja näitä toimilupia on voinut hakea nyt sitten maaliskuusta alkaen, eli reilun 4 kuukauden ajan. Hakemuksen käsittelyajaksi Poliisihallituksen sivuilla ilmoitetaan 3–6 kuukautta, ja aika moni onkin ollut itse asiassa jo hyvissä ajoin liikkeellä. Nimittäin tällä hetkellä toistaiseksi noita toimilupia on hakenut 52 yritystä, joista yksi on Veikkaus. Ja no, Veikkaukselle jää tämän rahapelilainsäädännön uudistamisen jälkeen yksinoikeus lottotyyppisiin arvontapeleihin, raaputusarpoihin sekä fyysisiin rahapeliautomaatteihin ja kasinopeleihin. Mutta kaikki muu sitten, muun muassa urheilun vedonlyönti, vapautuu kaikille. Toinen Suomeen kytköksessä oleva yritys on Hippos ATG, jonka taustalla on siis Suomen Hippos ry, eli raviurheilun ja hevoskasvatuksen keskusjärjestö, sekä ruotsalainen vedonlyöntiyhtiö ATG. Ja sitten vaan 2 Suomeen rekisteröitynyttä hakijaa on näiden 2 lisäksi. Suomi Veto Oy ja Green Reef, kaikki loput on ulkomaalaisia firmoja, iso osa niistä on Maltalta, mutta myöskin esimerkiksi Hollannista on jo hiljalleen hamuttu tähän suuntaan, ja muutama Viron rekisteröitynyt yritys löytyy myös. Tämän Maikkarin uutisen mukaan myöskin ahvenanmaalainen rahapeliyhtiö Paf, jonka juttuja näkee tai näitä peliautomaatteja sun muita näkee tällä hetkellä lähinnä laivoilla, kertoi Hesarille tuossa aikaisemmin, että yhtiö hakee toimilupaa 97,5% todennäköisyydellä Suomesta. En sitten tiedä, onko tässä kyseessä semmoinen vedonlyöntitoimistolle tyypillinen kertoimen kertominen vai miksi just 97,5, mutta vaikuttaisi siltä, että kun tässä nyt on kuitenkin vielä vuosi siihen, että nämä markkinat aukeaa, ja ainakin 1,5 vuotta siihen, kun se hakemus kannattaa viimeistään jättää, että tämä määrä saattaa vielä, ei nyt ehkä tuplaantua, mutta kyllä tähän varmasti tulee muutama 10 firmaa vielä lisää, koska kyseenalaisuudestaan huolimatta rahapelimarkkinoilla asuu nimensä mukaisesti isot rahat.
1: Radio Rock.
2: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
3: Niin hei, mitäs te aiotte tehdä kesällä?
4: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
5: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
4: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
5: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
4: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
5: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
6: Mutsi, onks me mitään syötävää?
7: Joo, jääkaapissa on ainakin makaronilaatikkoja ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.
6: Eks on mitään muuta?
7: On siellä kans Felix aioli majoneesia.
6: Jee,

0: eli on syötävää.
1: Kyllä,
2: on siellä syötävää.
3: Pääosassa makutestin voittaja Felix.
4: Herkkuja ruokapöytään.
5: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
1: Eikö ookin ihanaa päästä sohvalle ja katsoa tää uusi jakso? Mitä? Eikö tää netti taas töki? Töki.
6: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
7: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
8: Ai sulle?
7: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
8: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
7: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
10: Mattuppit. Motonet.
3: Täydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Osta pääsyliput edullisemmin osoitteesta muumimaailma.fi.
11: Ei kun morjasta pöytään.
12: Puilo, mitä voin auttaa?
13: Niin, on vähän päässyt puutarhan villiintymään.
12: Noniin, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
13: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
12: No joo. No mut nyt olisi Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla. Edullisesti.
13: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
12: No on. 69,90. Tuukko hakee?
13: En. Tuun. Tule puu-ilman.
14: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
15: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
16: Jesse on ostamassa ekaa autoaan. Onhan Jesse siis fiksu kaveri, mutta onhan ekassa autossa aika monta asiaa, mitä ei osaa välttämättä ajatella.
17: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
16: No sitten! Se on kyllä tarkka noissa asioissa.
18: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
19: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukialaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
20: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Varmaan.
21: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
22: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. Laura ja kesäpojat.
23: Eilen sai alkosta tärpättiä.
24: Niin muuten sai, ja siis mä huomasin saman uutisoinnin. Tää on niinku aina meille keski-ikäisille miehille naureskella ja vanhemmille vielä vähän enemmän, kun ne näyttää juopolta ihan preseetiltä.
23: Niin, ei se tarkoita sitä, että jois.
24: Niin.

0: Out in the Fields ja Gary Moore sekä Phil Lynott, hänen bändikaveri tuolta Thin Lizzystä, joka menehtyi päihdeongelmaan jo itse asiassa tuolla, olisiko se ollut 70-80-luvun taitteessa. Nyt vielä vähän elokuvamusiikkia, sen jälkeen kello 10 uutisia ja säätieto.
1: Radio Rockin kesäaamut ja rockipoliisi Rantala.

0: tämä nyt viimeistään paljastaa, että mistä leffasta on kyse. Mission Impossiblehan se siellä. Kohta kello 10 uutiset ja säätiedot täällä. Sitten vielä tunnin verran Radio Rockin kesäaamua. Sen jälkeen Laura ja kesäpojat.
1: Radio Rock.
2: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille.
3: Mutta ei me olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
2: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
3: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
2: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
3: Siis teit mitä?
2: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
4: Itse asiassa. Viilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Vehon vaihtarikesä tarjoaa parhaat edut vaihtoautoihin. Valikoimassamme on satoja autoja alle 3% korolla. Lisäksi annamme vähintään 1500 euron takuuhyvityksen nykyisestä autostasi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta vaihtarikesä.
5: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
6: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
5: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
4: Pullavan juhlavuosi jatkuu. Nauti mansikka, vanilja, pitko. Kesän maistuvin mökkipitko. Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
7: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
8: On kokemuksia ja autokokemuksia. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän. Käyttöauto. Arkeen ja unelmiin.
9: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
10: Jonka rakensi Launea.
9: Launea.fi.
11: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
12: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
13: Hei, itketä maanantaina.
14: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
13: Ei maanantai hukkaan kuluessaan.
15: Meitä on

0: Hei, yksi juttu vielä.
1: No?
0: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
1: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
0: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
1: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
0: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
1: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
3: Äkkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon? Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Salein sisustuslöydöt sinulle sopivissa erissä. Korot 0 €.
4: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
5: I want to do one last job with you.
6: Sam on jättänyt rikollisen elämän taakseen.
5: One job, that's it.
6: Kunnes vankilasta vapautunut vanha ystävä houkuttelee hänet vielä viimeiselle keikalle.
5: We are going to steal a painting from the biggest gallery in Spain.
6: Frauds. Nyt ruudussa.
3: Ilta-Sanomien uutiset.
7: Poliisi on edennyt Helsingin Kontulassa tapahtuneen 80-vuotiaan naisen puukotuksen tutkinnassa. Henkirikoksesta epäillään yli 50-vuotiasta miestä, joka on ensimmäisessä kuulustelussa myöntänyt teon. Puukotus tapahtui Kontulan metroaseman sisäänkäynnin edustalla viime lauantaina kello 11 jälkeen. Motiivi ei ole toistaiseksi selvinnyt, sillä mies ja nainen eivät tunteneet toisiaan entuudestaan. Poliisi aikoo esittää miestä vangittavaksi ja tutkii tekoa tässä vaiheessa tappona. Yhdysvallat on tehnyt iskuja Iraniin 9. yötä putkeen. Yhdysvaltain sotatoimista Lähi-idässä vastaava CENTCOM kertoi, että Yhdysvallat kohdisti iskuja muun muassa drooni- ja ohjusvarastoihin sekä viestintäverkkoihin. Iskuilla pyritään heikentämään Iranin mahdollisuuksia iskeä laivaliikenteeseen Hormuzin salmella. Presidentti Donald Trump kytki iskut myös kuolleisiin yhdysvaltalaissotilaisiin. Iranin sodassa on kuollut 3 yhdysvaltalaissotilasta 2 päivän sisällä. Espanja voitti jalkapallon miesten maailmanmestaruuden, kun se kaatoi Argentiinan loppuottelussa jatkoajalla 1-0. Espanjan historian toisen maailmanmestaruuden ratkaisi Ferran Torres. Argentiina pelasi koko jatkoajan vajaalla, koska Enzo Fernandez otti punaisen kortin toisen jakson lopussa. Ottelu päättyi käsirysyyn, kun osa argentiinalaisista hyökkäsi espanjalaisten päälle välittömästi päätösvihellyksen jälkeen. Ottelusta tarkemmin lisää osoitteessa is.fi.
3: Radio Rockin uutiset tuottaa. is.fi.
8: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
7: Sää on suuressa osassa maata poutainen, maan pohjoisosassa tulee joitakin sadekuuroja. Pilvisyys vaihtelee. Lämpötila nousee tänään etelässä ja lännessä noin 20 asteeseen, idässä ja pohjoisessa noin 15 asteeseen. Pohjoisessa tuuli on heikkoa, mutta maan etelä- ja keskiosassa puhaltaa kohtalainen koillistuuli.
8: Sään tarjosi kaalimato.com. Onko kesän kuumin tuoteämpäri sinun? Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.

0: Tämä oli Megadeth ja Puppet Parade Radio Rockin kesäaamusta. Taneli studiossa vielä kello 11 asti. Siitä jatkaa sitten Laura ja kesäpojat. Laura on palannut, kuten myöskin Olli on palannut kesäisiltä reissuiltaan molemmat, joten varmaankin niistä ainakin sitten tarinoita tuossa vajaan tunnin kuluttua. Sitä ennen kuitenkin vielä yhtä sun toista tulossa tässä 11 mennessä. Jatketaan tuossa Typo Negativen ja Scorpionsin jälkeen siitä, miten suomalaiset ovat selittäneet väärin pysäköitäjä. Nimittäin Parkkipate on tiedotteessa on kertonut kaikenlaisia selityksiä, joita tuolla turuilla ja toreilla on päässyt todistamaan.
1: Radio Rockin aamussa Taneli Rantala. Hyvää huomenta.

0: Still Loving You ja Scorpions Radio Rockin kesäaamussa. Ei ole muuten montaa viikkoa, kun tämä raikanee tuolla Veikkausareenalla. Tämän viikon keskiviikkona siellä esiintyy Lenny Kravitz. Sinne on käsittääkseni vielä lippuja jäljellä. Mutta skorpparitkin saapuu paikan päälle tuossa, kun heinäkuu vielä pikkasen pääsee pidemmälle. Mutta nyt siihen varsinaiseen asiaan, eli siihen, miten suomalaiset selittävät pysäköintivirhemaksujaan tai näitä yksityisoikeudellista sopimusta rikkovia muistutusmaksuja, joita muun muassa Parkkipate jakelee tuolla turuilla ja toreilla. Tämän Ilta-Sanomien uutisen mukaan kesä tuo autoilijoissa esiin luovemman puolen ja väärää pysäköintiä selitetään ties millä keinoin. Esimerkiksi kesällä ykkösselitys on häikäisevä aurinko. Esimerkiksi yksi autoilija on Parkkipaten mukaan väittänyt, ettei maksuautomaatin näytöstä saanut selvää auringonpaisteen takia. Ja sitten toinen kuljettaja taas yhdisti selityksessään kaksi tekijää, että aurinko paistoi mittarin ruutuun ja ilman silmän lasaja oli vaikea nähdä, että miten maksu on onnistunut ja eihän se sitten onnistunut. Mutta nämä selitykset eivät sitten vähemmän yllättäen mene läpi. Myöskin kertaalleen on selitetty ukkosella sitä, että ukkosmyrsky on sekoittanut sähköisen pysäköintikiekon kokonaan ja laite palasi järkiinsä vasta kun paristo otettiin pois ja aika asetettiin kotona uudelleen, mutta tämäkään luova selitys ei ole pätevä Parkkipaten mukaan, koska jos sähköinen kiekko näyttää väärää aikaa, niin kuskin täytyy se peittää ja ottaa käyttöön sitten perinteinen kiekko tai sitten se saapumisaika täytyy kirjoittaa vaikka paperilapulle ja jättää siihen kojen laudalle. Tieliikennelaki ei tunne ukkosesta johtuvia poikkeuksia. Ilta-Sanomat itsessään on kertonut mielikuvituksellisista parkkisakkojen välttelykeinoista aikaisemminkin ja mainitsee yhden tässä jutussa, joka on kyllä ehdottomasti mun suosikki. Nimittäin autoilijat on muun muassa irrottaneet rekisterikilpiään pysäköidessään kielletyille paikoille. Ja harmi kyllä tämäkään ei siltä parkkisakolta säästä, koska ajoneuvolain pykälän 101 mukaan rekisterikilpien on oltava liikenteessä luettavissa vaikeudetta ja auto on liikenteessä myös silloin, kun se on pysäköity yleiselle alueelle. En sitten tiedä, että auttaisiko tuohon se, että poistaisi liikenne käytöstä hetkiseksi. Mutta tätä et sitten kuulu minulta, jos mietit, että miten vältät parkkisakkoja, niin et ala selittää sille parkkipirkolle, että nyt se radiossa sanoi niin.
1: Muun muassa nämä kappaleet.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Hei, yksi juttu vielä.
3: No?
2: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
3: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
2: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
3: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
2: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
3: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
5: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, kroisanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
6: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
7: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
8: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
9: Sukeltakaa syvemmälle.
10: Löydä luontomuseot ja sadat muut lumoavat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
11: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
12: Kesä ei odota. Siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt. Maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J:tä.
13: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
14: Neste liikenneasemien huilitaukopaikoilla on käynnissä lounasjahti, jossa voi plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
15: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
16: Vianorilla saat kaikkiin rengasostoihin 30 vuorokauden tyytyväisyystakuun. Mikäli et ole tyytyväinen, voit vaihtaa ostamasi renkaat toisiin.
17: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
18: Täällä hän voisi nauttia elämästä. Tässä voisi olla hänen paras ystävänsä. Tässä seurassa hän voisi viihtyä. Tämän pelin hän voisi voittaa.
19: Olisiko perheessänne tilaa? Tutustu sijaisvanhemmuuteen. Validia.fi.
20: Moi, murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
21: Voi rähmä.
20: No, mikä nyt?
21: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolle, Aaralle ja Kaksosille.
22: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän Fonumi. Te jo oottekin.
23: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
2: Grillimaisterin kuumolinja, Henri Alén.
24: Terve, terve. No mulla on tässä semmoinen ongelma, että toi mun grilli niin ei suostu tulemaan tuolta vajasta ulos.
2: Jaa, ootko kokeillut houkutella sitä?
24: Houkutella?
2: Niin. Haet kato Lidlistä grillimaisteri Hot Honeyn cheddar raakamakkaraa ja sillä houkuttelet sitä. Se cheddarin tuoksu sen sieltä vajasta ulos tuo.
24: Siis grillimaisteria?
2: Grillimaisteria.
25: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
26: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja

love your touch, cold as ice. And I love every single tear you

0: Viisi kesäpoikaa. Yksi Laura. 100% rockia. Laura ja kesäpojat. Herman, Holopainen, Hokka, Toivonen ja Kuronen. Arkisin 11.3.
1: 100%
0: rock.
1: Radio Rock.

0: Cats in a Cradle ja Ugly Kid Joe Radio Rockin kesäaamussa. Vielä pieniä jalkapallon MM-kisojen häntiä, nimittäin Buenos Airesissa on ollut maailman hyödyllisin mellakka. Nimittäin argentinalaiset pillastuivat häviöstä ja ryhtyivät sitten Buenos Airesissa heittelemään kiviä ja pulloja ensin poliisin kanssa ja sitten keskenään, ja poliisi sitten vastasi tähän vesitykeillä, ja kyynelkaasulle ainakin 15 ihmistä on otettu kiinni ja 7 turvallisuusviranomaista loukkaantunut sitten tuolla paikan päällä, ja voisi kuvitella, että tämä nyt on ihan vaan jäävuoren huippu, koska jalkapallohan tunnetusti on elämää suurempaa.
1: Radio Rockin kesäaamut ja rockipoliisi Rantala.

0: Amarantha ja The Nexus Radio Rockin kesäaamussa. Meinasin sanoa, että modernia ruotsalaista heviä. No ruotsalaista se on edelleen, mutta en mä nyt tiedä, voiko sitä enää kauhean moderniksi sanoa, kun tämäkin biisi ja itse asiassa samanniminen levy Amaranthelta on ilmestynyt vuonna 2012, eli mitä 14 vuotta takaperin. Sen jälkeen bändi onkin julkaissut ainakin 5 studioalbumia, joista viimeisimmän tuossa pari vuotta takaperin, joten on tässä vettä virrannut jo tuosta.
1: Muun muassa nämä kappaleet.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Vehon kesä on täällä. Nyt on aika vehostaa autosi. Ylellinen Mercedes-Benz, iso ja moderni Smart, fiksu ja energiatehokas BYD vai laadukas vaihtoauto. Mikä näistä sopii sinun kesääsi? Veholla autot on saatavilla nopealla toimituksella jopa tämän kesän ajoihin. Valitse suosikkisi osoitteessa supla.fi kautta veho ja osallistu arvontaan. Voit voittaa klassikkopyörä jopon.
3: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
4: Parkman.
5: Puila, miten voin auttaa?
6: Moi, mä oon Untamo.
5: No moi Untamo.
6: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
5: Isopää sano?
6: Niin, se on mun pomo.
5: Okei, ymmärrän.
6: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
5: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
6: Joo. Kysyitkö vielä sen?
5: Minkä sen?
6: Niinkö sen?
5: Aha, no, tuukko hakee?
6: En. Tuun.
7: Yrittäjä, avaa firman piikki.
8: Tule Puuilloon.
9: Kuka nyt yhtä taksia kuunteli sitä täällä?
10: Tässä meillä on taksi valittavana.
9: Panteet kiristää. 95. Never forget.
10: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita. Ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
9: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
11: 02:03:0.
9: No, soitan ehkä itsekin.
12: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
13: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
14: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
15: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
14: No mitä mä sitten teen?
15: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
14: No miksei?
15: Vapaus alkaa vatsasta.
16: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
17: Kun opinnot alkaa, sittari!

0: kedinautomotive.fi.
1: Neste liikenneasemien huilitaukopaikoilla on käynnissä lounasjahti, jossa voi plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
2: Hintahaukka eli Accipiter pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
3: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
4: Ei vai!
3: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
2: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

0: Bark at the Moon ja Ozzy Osbourne Radio Rockin kesäaamussa. Keskiviikkona tällä viikolla, yli huomenna siis, tulee vuosi Ozzy Osbournen kuolemasta. Ja tossa kun Sharon Osbourne on vihjaillut kaiken näköisestä Avatar Ozzysta ja jonkunlaisesta hologrammikiertueesta, niin en yhtään ihmettelisi, josko saatais keskiviikkona jonkunlaisia uutisia siitä. Se sopisi aika hyvin tohon Ozzyn kuoleman vuosipäivään.
1: Radio Rockin aamussa Taneli Rantala. Hyvää huomenta.

0: Kamakäynyt ei ole enää ihan niin modernia heviä. Dark Passion Play-albumilta Amaranth vuodelta 2007. Annette Olsonin ensimmäinen levy Nightwishin kanssa oli tuo. Blink-182 ja All the Small Things johdattaa kello 11 uutisiin ja säätietoihin. Sen jälkeen studiossa Laura ja kesäpoikana Olli. Mun nimi on Taneli Rantala, kiitos paljon seurasta. Jatketaan huomenna aamulla taas kello 7. Siihen asti, morjens.
1: 100% rock.
2: Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
3: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
4: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
5: Nyppy kaksi oikee eri. Terävä. 4. Vasenkoo. 100.
6: Ei sulla ole 100 lasissa. Mitä sä pureskelet?
5: Soraa!
7: Maailman nopeinta murkulaa!
8: Maailman nopein soraralli starttaa 30. heinäkuuta Jyväskylässä. Uusia erikoiskokeita, tapahtumia ja 4 päivää Suomen MM-rallin juhlavuoden huumaa. Vain 110 euroa. Hanki rallipassi sektorallifinland.fi tai valikoidulta Helmisimpukka-asemilta.
9: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
10: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
11: Kyllä voidaan.
10: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
12: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
13: Kadun varteen.
14: Parkkihalliin.
13: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
14: Ja sit lauletaan.
13: Parkman.
15: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
16: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanja hinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuun myynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
17: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
18: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
19: Kato, kato, tuossa tulee. Oi, jes, jes, jes.
20: Kärkkäiseltä löytyy.
21: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
22: Ja taas mennään.
23: Se oli Danske Bankin
22: oivalluksen ääni.
23: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
22: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
23: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
22: Kokonaisvaltaisen
23: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
24: Tämä on vähän tämmöinen henkkohta asia, mutta tiedätkö, kun mulla alituisen kirvelee ja kutisee.
25: Joo, mullakin on ollut semmoista arkuutta. Mut hei, näihin intiimijuttuihin saa apua apteekista. Kysy sieltä.
26: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa.

0: huhtikuun 23-25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kivenkovan festaritunnelman. Eppu Normaali, Amorphis, Nylon Beat, Kääriä, Danko Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi kuopiorock.fi. Ilta-Sanomien uutiset.
1: Kahdeksankymmentävuotiaan naisen puukotuksesta Helsingin Kontulassa epäillään 66-vuotiasta suomalaista miestä. Poliisi vaatii miestä vangittavaksi Helsingin käräjäoikeudessa. Poliisi on kertonut, että mies on myöntänyt teon. Puukotus tapahtui Kontulan metroaseman C-sisäänkäynnin edustalla viime lauantaina kello 11 jälkeen. Taposta epäilty mies pakeni teon jälkeen paikalta, mutta poliisi sai hänet myöhemmin kiinni Mellunmäestä. Motiivi ei ole toistaiseksi selvinnyt, sillä mies ja nainen eivät tunteneet toisiaan entuudestaan. Venäläinen kaivosyhtiö Norilsk Nickel siirtää palladiumjalostuksensa lähelle Suomen rajaa, kertoo The Barents Observer. Aiemmin jalostusta on tehty Siperian Norilskissa, mutta jatkossa se tapahtuu Kuolan niemimaalla Montsegorskissa, parin sadan kilometrin päässä Suomen rajasta. Suomen luonnonsuojeluliiton puheenjohtaja Hanna Halmeenpää sanoo Ylelle, että massiiviset tuotantomäärien nostot tulevat aiheuttamaan paikallisia ja alueellisia päästövaikutuksia sekä ilmakehään että vesistöihin. Vaikutuksia voi tulla myös Suomen puolelle. Espanja voitti jalkapallon miesten maailmanmestaruuden, kun se kaatoi Argentiinan loppuottelussa jatkoajalla 1-0. Espanjan historian toisen maailmanmestaruuden ratkaisi Ferran Torres. Argentiina pelasi koko jatkoajan vajaalla, koska Enzo Fernandez otti punaisen kortin toisen jakson lopussa. Ottelu päättyi käsirysyyn, kun osa argentiinalaisista hyökkäsi espanjalaisten päälle välittömästi päätösvihellyksen jälkeen.
0: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
1: Sää on suuressa osassa maata poutainen, maan pohjoisosassa tulee joitakin sadekuuroja. Pilvisyys vaihtelee. Lämpötila nousee tänään etelässä ja lännessä noin 20 asteeseen, idässä ja pohjoisessa noin 15 asteeseen. Pohjoisessa tuuli on heikkoa, mutta maan etelä- ja keskiosassa puhaltaa kohtalainen koillistuuli.
2: Sään liukkaasti tarjosi Kaalimato liukuvoide, koska liuku nyt vaan tekee hyvää. Kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
3: Ja liukkaasti studioon ovat saapuneet myös maanantain aina yhtä raikkaat kesäpojat Laura ja Olli. Sanopa jotain, niin saadaan sen ääninäyte.
4: Oikein hyvin tässä menee.
3: Upea.

0: Kyllä tässä on suunnilleen rukouksilla eletty tämä viikonloppu, varsinkin mitä tulee noihin lauantain keleihin. Olli Herman, Laura Vähähyyppä, kesäpojat studiossa 3 asti. Mites Olli? Te olitte kans jossain vesisateessa, Karjurokissa.
1: Karjurokissa oltiin vesisateessa, joo kyllä. Ja siis ennen sitä käytiin vauhtiajoilla ja vauhti kiihtyy Himoksella.
0: No niin.
1: Että siellä oli kyllä oikein lämmin sitten taas toisaalta. Että niinku, kyllä se oli ihan mukava pieni vilpoisa kesäsäde, mikä siinä iski siellä Karjurokissa, mutta sanotaanko näin, että kun nousin lavalle, niin en tiennyt, että tämähän oli suotuisa keli.
0: Niin, aivan. Tuossa John Smith viikonlopun aikana niin tuli kyllä nähtyä suomalaisen kesäkelin koko kirjo, että hiostavaa oli koko ajan, että oli vähän paita nihkeenä, mutta sitten eri syistä eri päivinä. Tänään puhutaan myös esimerkiksi siitä, että mitä kaikkea voi tapahtua kesken vihkimisen aina välillä, kun kuulee ihmisten sanovan, että antaispa universumi jonkun merkin, niin niitä merkkejä, niitä on todellakin annettu.
2: Laura Vähähyyppä ja Olli Herman. Radio.
3: Rock.

0: Olikohan nämä nyt sitten maanantain viimeiset hitaat, heti alkupäivä tälleen niin kuin, mukavan tunnelmallisesti, mutta hienon tunnelmallista oli kyllä viikonloppuna tuolla John Smithissä, että tota, niin kuin sanoitkin, että siellä näyttää meininki hyvältä, niin se on semmoinen heavy festari kermaperseen.
1: Siis premium festivaali.
0: Niin, aivan, kyllä. Että toi, okei, se lauantain keli nyt oli vähän mitä oli, mutta niin se oli joka paikassa muuallakin Suomessa, että näille asioille ei voi mitään.
1: Joo, kyllä siinä kävi sillä tavalla tuolla Karjurokissakin, että kun nousimme lavalle, niin tuli semmoinen meidän mielestä rankkasade, mutta vasta sen jälkeen se oikeasti alkoi kaatamaan kuin siltä kuuluisesta Esteri Hanurista, kun tultiin lavalta alas.
0: Niin just, no mutta toisaalta se oli hyvä, että se tuli sitten niin kuin siinä kohtaa vasta, että et pääsi sieltä ehkä vähän niin kuin alta pois. Tänä tulevana viikonloppuna taas nautiskellaan live-musiikista ympäri Suomea. Kuopio Rokki starttaa muun muassa torstaina ja no niin, täällä alkoi heti pieni tuuletteleminen. Sen lisäksi Guustokkia juhlitaan Oulussa, se starttaa perjantaina. Ja mitähän kaikkea muuta tässä nyt sitten oli tarjolla? Onko mitään muistikuvia?
1: No onhan täällä aika paljonkin tarjolla kaikkea, ei nyt ulkomuistista. Minä olen vaan töissä festivaaleilla, en minä tiedä mihin mä olen menossa.
0: Niin, joku muu ajaa autoa, niin sä vaan hyppäät kyytiin ja oot silleen, että katsotaan mihin tässä nyt sitten mennään.
1: Mutta lienee se nyt viime viikon suurimpia uutisia se, että VASP ei tule Suomeen. VASP on peruttu.
0: Se on just näin. Sitähän ei, tai sanoivat, että perhesyihin vedoten, mutta tota, mä en ole ainakaan nähnyt uutista, jossa olisi eritelty, että mitähän nämä on. Tietenkään siis perheasioita nyt tarvitse levitelläkään missään julkisesti, mutta tämähän on herättänyt huomattavan paljon keskustelua sitten tietenkin se, että kun monessa

0: paikassa uutisoitiin, että tilalla nähdään Nylon Beat, mutta kyllähän tilalla nähdään myös, kuten he itseään, ennen kuin joku tästä vetää herneen enää, niin ruotsalainen homo nähdään siellä, mutta se oli siis tämä...
1: Hyvin hoidettu ruotsalainen viikinki.
0: Kyllä, juuri näin. Ruotsalainen siis yhtyä nimeltään Heat nähdään tuolla myöskin, ja pitää sanoa, koska näin heidät tuolla männäviikonlopun John Smithissä, niin aivan järjettömän kova meininki oli kyllä bändillä, ja laulaja host on niin kireet, että mietittiin vaan, että miten noin niin kuin menee jalkaan.
1: Harvemmin se pulssi näkyy siitä housun etumuksesta.
2: Radio Rock. Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
4: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
5: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
6: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
7: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
6: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
8: Hei, mussukka! Eihän meillä vaan ollut mitään ihmeellistä täksilläks. Kun mä voisin vähän pelaa, jos toi netti ei vaan töki. Töki.
9: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
10: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
11: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka.
12: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
13: Eikä kesä ole mitään ilman Ikea kesäbuffettia. Tavarataloissa on tarjolla kesäherkkuja, kuten rapusalaattia, grillimakkaraa ja lettuja mansikkahillolla 6. elokuuta asti. Ikea Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. Ikea. Kotona käy kaikki.
14: Varasitko jo sen risteilyn?
15: En.
14: Mut mehän puhuttiin...
15: En varannut risteilyä. Varasin illallisen merellä. Alkuruuan, pääruuan, toisen lasillisen viiniä. Ja jälkkärin tietenkin. Ja merinäköalan koko illaksi. Rakkaani.
14: Et siis varannut risteilyä?
15: En.
16: Varaa ruokafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
17: Ei kun morjesta pöytään!
18: Puilo, mitä voin auttaa?
19: Niin, on vähän päässyt puutarha villiintymään.
18: Noniin, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
19: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
18: No joo. No mut nyt olis. Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla. Edullisesti.
19: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
18: No on. 69,90. Tuukko hakee?
19: En. Tuun. Tule puu-ilon.
4: Ei se rakastamishomman sanominen vieläkään ihan suju. Pitäisi sanoa useammin. Useammin se vaimokin sanoo ja sitä lausetta odottaa, Kimmo toteaa. Liikutun melkein joka päivä jostakin. Kun liikutun, kyynelet nousevat silmiin. En pysty puhumaan. Ja sitten pitää mennä jonnekin männyn taakse piiloon.
8: Tämä oli ote Kimmo Kinnusen haastattelusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
17: AutoVex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
10: Kun opinnot alkaa, sittarihoa.

0: Loppuna John Smith Rock -festivaaleilla esiintynyt Heat, joka siis ensi viikonloppuna Kuopio Rockissa. Tästä muuten tulikin mieleen, että kyllähän meillä tätä ruotsalaismusiikkia, sitä tulee ovista ja ikkunoista. Tuossakin viime viikonlopun festivaaleilla niin tuntuu, että
1: Heat, aika paljon. Niin, Nestor.
0: Eclipse, sitten mitähän kaikkea siinä nyt olikaan. No mutta joka tapauksessa.
1: Eikä tarvi jäädä edes näihin kasarin tukkahevibändeihin, vaan kyllähän meille tuodaan ruotsalaista tuontitavaraa oikein niinku ihan tuelta.
0: Paitsi ruotsalaiset ei nyt sitten kuitenkaan halua tulla tänne turisteiksi näköjään.
1: No kyllä nyt top kolmosessa on, mutta kyllä minä olisin kuvitellut, että jos Suomessa jostain maasta käydään, niin olisin kuvitellut Ruotsin olevan ykkösenä.
0: Niin mut no, vähän sama homma. Mutta mä jotenkin, kun en yhtään tiedä, että käykö ruotsalaiset niin kuin päivä Helsingissä risteilyillä?
1: Ei todellakaan käy näköjään.
0: No ei näköjään, koska niin oli jotenkin kuvitellut, että he harrastaisivat tämmöistä samanlaista, mutta ilmeisesti tämmöinen risteilykulttuuri, niin vaikka heitäkin siellä käy, niin me ollaan omittu se.
1: Tämä ainoastaan todistaa sen, että tuossa Itämeressä on semmoinen kulttuurien välinen kuilu. Kyllähän meiltä yritetään viedä Ruotsiin vaikka kuinka paljon kaikkea, varsinkin humalaisia turisteja.
0: Mutta, ja siinä onnistuen.
1: Niin, mutta ei se musiikki oikein mene sinne perille asti, että siitä huolimatta tuotetavaraa kyllä meille kelpaa aika hyvin.
0: Mutta tänään siis Ilta-Sanomat kertoo, että matkailu Suomeen on kasvanut eniten OECD-maista ja tämä koronapandemia edeltävä taso on jo saavutettu viime vuonna. Ja kieltämättä ainakin tänä kesänä niin tuntuu, että on ollut tosi tosi paljon turisteja, että tässäkin tietenkin kun istutaan täällä Sanomatalon lasikuutiossa kuin minkälaiset tällaiset näyttelyesineet konsanaan, niin älyttömän paljon ollut tuossa kaikenlaisia turistiryhmiä.
1: Kyllä, vilkuttelijoita riittää ja se on oikein hyvä.
0: Joo, kyllä.
1: Kyllä tänne saa tulla käymään ja nyt kummelien sanoja lainatakseni, kyllä meihinkin saa koskea.
0: Se on tuosta lasin läpi onneksi vähän hankala.
2: Laura ja kesäpojat. Laura Vähähyyppä ja Olli Herman.

Radio Rockin kesäluuri jatkaa matkaa. Jos törmäät siihen jossain päin Suomea, niin vastaa rohkeasti. Soittaja on tosi kiva. Kesä 69, eli Summer of 69. Radio Rockin kesäiltapäivissä Jussi 69, arkisin 3-6. 169% rock.

0: Kyllähän Blacky Lawless tässä vähän valehtelee, kun hän sanoo, että I want you. Ei kelvannut suomalainen. Tänä viikonloppuna Tampereella on myöskin ollut kovat ukkoset ja ilmeisesti aika reippaasti ollut kaduillakin vettä, mutta tämä on hyvinkin konkreettisesti tullut selväksi. Hääpari Mikko Kempelle sekä Milla Kempelle, jotka siis seisoivat papin edessä Tampereen ortodoksisen kirkon holvikatosta, kun kaikuivat sanat, että tässä nyt sitten oletko sitten ottamassa ja niin edespäin, siis salamaiski, mitä?
1: Oletko sitten ottamassa, ei siinä noin sanota. Oletko sitten ottamassa, ja sitten jos nyt tosta, pitäisikö tähän sanoa, että kyllä suomalainen kelpaa. Jos Vasville ei kelvannut, niin kyllä mulle suomalainen kelpaa.
0: No mutta siis vedin tässä nyt vähän mutkia suoriksi, kun ei ole hajuakaan, miten se rimpsu siinä menee. Että vähän sillä nopeasti. Eikö se nyt ole se, on niinku se kuitenkin se perustavaa laatua oleva kysymys, että oletko nyt sitten ottamassa?
1: Niin.
0: Hän sanoo tahdon ja hän sanoo tahdon. Tässä on
1: ja
0: tämä homma.
1: Ja kun Tampereella on menty naimisiin, niin olisin siinä pitänyt papin kysyä, tahdotko tosiaan?
0: tahdotko tosiaan? Niin. Mun mielestä se olisi myös, siinä kuulisi sellaisen pienimuotoisen arvovärittäjä, mutta monesti kuulee sanottavan, että universumi, anna minulle joku merkki siitä, että tämä nyt on järkevää, niin se, että kun seistään alttarilla ja salama iskee kirkon torniin, niin jos ei se ole merkki, niin ei mikään.
1: No juuri näin. Ja kun salama iskee, niin tämähän jännä, kun sehän ei ole jyrähdys, vaan se on ihan pelkkä pamaus. Kun niin. Sä oot siinä paikan päällä, niin oliko tässä nyt sulhanen luulut, että joku ampui?
0: Joo, no se olisi kans sit ollut semmoinen omanlaisensa merkki universumilta sekin, mutta kyllä he sitten sanoivat tahdon. Tämä sulhanen kertoo, että vihkiminen jatkuu ilman ylimääräisiä luonnonilmiöitä, mutta salama sähköisti tunnelman koko loppuseremonian ajaksi.
1: Mun on pakko kyllä niin. Tähän väliin vielä alkaa puhumaan nyt niin kuin miesten pukeutumisesta. Mua häiritsee äärimmäisen paljon tässä kuvissa siis se, että
0: sä oot aivan epäolennaisuuden äärellä.
1: Niin olenkin, mutta Vanha
0: muotipoliisi iskee.
1: Mä tiedän. Mutta siis terveisiä kaikille miehille. Smokki ei ole sovelias asu mennä naimisiin.
0: Sanoo mies skorpionspaidassa.
1: Joka on joskus mennyt smokissa naimisiin.
2: Radio. Rock.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
2: Tämä on nyt vähän tämmöinen henkkoht asia, mutta tiedätkö, kun mulla alituisen kirvelee ja kutisee.
3: Joo, mullakin on ollut semmoista arkuutta. Mut hei, näihin intiimijuttuihin saa apua apteekista. Kysy sieltä.
4: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Varasit sä jo sen risteilyn?
7: En.
6: Mut sähän sanoit, että...
7: En varannut risteilyä.
8: Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
6: Et siis varannut risteilyä?
8: En.
9: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
10: Ei kun morjesta pöytään.
11: Puila, mitä voin auttaa?
12: Niin, on vähän päässyt puutarha villiintymään.
11: Noniin, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
12: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
11: No joo. No mut nyt olisi Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla edullisesti.
12: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
11: No on. 69,90. Tuukko hakee?
12: En. Tuun. Tule puu-ilon.
13: Moikka. Kauhea sade. Mennään lentokentälle. Kehän kautta. Se taitaa olla tähän aikaan nopeampi. Mulla olisi vähän kiire. Voitaisko jo lähteä? Halo? Halo? Onko siellä etupenkillä ketään?
14: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
15: Helsinki, Espoo, Turku.
16: Tampere, Lahti, Kouvola.
15: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
16: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
15: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
16: Ja sitten lauletaan.
17: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
18: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
19: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
9: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hikinäköä?
0: Ei hätää!
3: Nyt Bauhausista. Kaikki pihakivet kampanjahintaan ota 5, maksa 4. Tarjous on

0: the good times roll.
1: Aika vähän tuossa sitä Offspringia kuuluu, mutta tota...
0: Niin, se on kyllä totta. Mutta eikö tämä ole niin kuin vähän siitä tästä heidän biisistä tehty tällainen niin kuin muunnelma?
1: Juu, kyllä siinä Dexter Hollandin pitäisi olla. Ja niin, kyllä. Kyllä sillä ehkä kertsissä onkin semmoinen häivähdys.
0: Niin semmoinen, että kun oikein pirun tarkkaan kuuntelee, niin sieltä sitä saattaa löytää.
1: Mutta ei se mitään. Hyvä biisi.
0: Niin, se on, se
1: kyllä
0: on
1: kyllä toimii.
0: Niin, ja se on jotenkin tämmöinen niin kuin kesään sopiva.
1: Juu, juu. Ihan. Tuossa on... Kunnon partiparti.
0: Partipartia. Partipartimusiikkia kuultiin myös viikonloppuna Laukaassa John Smith-festivaaleilla, mutta hymyilytti kovasti, kun siellä oli esimerkiksi tällainen Corona-niminen yhtye, joka on siis, oli ensin julkaissut viimeisen levyn vuonna 1993 ja heti perään 2025. Ovat keikkailleet kyllä tässä väliajallakin, ei ihan koko aikaa, mutta...
1: Nythän on siis 2026.
0: Niin, mutta levy tuli siis viime vuonna. niin. Mutta ovat tässä kyllä niinku keikkailleet... Mutta selkeästi on kypsytelty tätä albumia vähän niin kuin tammitynnyrissä vuosia. Ja siis julmetun hyvä levy on ilmeisesti kyseessä, koska Rauli, meidän viikonlopussa Takemanageri, sanoi, että et ihan heittämällä ihan siis parhaita levyjä vuosiin, niin ajattelin tänään ottaa sitä vähän haltuun. Sen lisäksi myös esimerkiksi Karon piti tuossa vuosikymmenten tauon ennen kuin palasivat keikkalavoille. Ja Nestorilla on kanssa ainakin väittävät, että on tällainen tarina.
1: Niin, se niiden backstory kertoo siis siitä, että jätket oli teini-ikäisiä silloin kasari-ysärin taitteessa, kun he pistivät viulut naftaliiniin ja kannut pakettiin, että ei tämä tästä nyt lähde. Ja sitten kun keski-ikäisenä kaivettiin ne kamppeet sieltä jostain jemelistä, niin sieltähän se löytyi ja sitten se lähti se hommakin oikein eri vaihteella. Ja nyt he ovat niin kuin...
0: Hajosko sulta just äsken tuoli?
1: Ei. Tämä oli vähän sama kuin sieltä tamperelaisessa häissä. Luulin, että joku ampui.
0: Kaikkea voi sattua tässä studiossa. No mut joo, katsotaan se mitä sille kävi sille sun tuolille.
2: Laura Vähähyyppä ja Olli Herman. Radio. Rock.

Radio Rockin heinäkuu hellii maanantaista perjantaihin 7-11 Rokkipoliisi Rantala 11-3 Laura ja kesäpojat 3-6 kesä 69, jonka jälkeen annan kesäillat. Sanoinko jo kesä? Radio Rock. 100% rock kesälläkin.

0: Fighters ja All My Life. Ilta-Sanomien tuottamia uutisia luvassa hetken kuluttua ja bensan hinta, sehän on se mikä tänäänkin puhuttaa.
1: Radio Rock.

0: Vehon kesä tarjoaa parhaat edut uusiin autoihin. Myynnissä erä Mercedes-Benz, Smart ja BYD-malleja tuhansien eurojen edulla ja alle 2% korolla. Auton saat nyt nopealla toimituksella jo kesäksi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta kesä.
1: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
0: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
2: Pitäisikö syödä helmisimpukassa?
3: Joo.
2: Suomen paras lehtipihvi. Rapsakat ranskalaista, oi ja mauste voi. Mut onks mulla ees nälkä? Kyllä mulla taitaa vähän olla. Onhan mulla.
4: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
5: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
8: Parkman.
9: Puuhamaa on paras paikka.
10: Kesä on parhaimmillaan Puuhamaassa. Ota perhe ja ystävät mukaan ja tee kesäpäivästä seikkailu. Yhdellä lipulla yli 50 aktiviteettia. Ei kun hymyhuulille ja Puuhamaahan.
11: Sellainen on Puuhamaa.
12: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
13: Hei bro, onks tää jono Akuankka juniorin hyllylle?
14: Joo.
13: No sit mä jään tää sun perään.
14: Etkä jää. Akuankka juniori on vain oikeille lapsille.
13: Psst, et kerro kellekään.
15: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen.
16: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä. Lomareissuja. Pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän. Käyttöauto. Arkeen ja unelmiin.
17: Puila, miten voin auttaa?
18: Moi, mä oon Untamo.
17: No moi Untamo.
18: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
17: Isopää sano?
18: Niin, se on mun pomo.
17: Okei, ymmärrän.
18: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
17: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
18: Joo. Kysyitkö vielä sen?
17: Minkä sen?
18: Niinkö sen?
17: Aha. No, tuukko hakee?
18: En. Tuun.
19: Yrittäjä, avaa firman piikki.
20: Tule Puuiloon.
21: Heinäkuun 23-25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kivenkovan festaritunnelman. Eppu Normaali, Amorphis, Nylon Beat, Kääriä, Danko Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi kuopiorock.fi.
22: Ilta-Sanomien uutiset.
23: Perussuomalaiset tukee edelleen pääministeri Petteri Orpoa, kertoo eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jani Mäkelä Ilta-Sanomille. Mäkelän mukaan tukea voidaan arvioida uudelleen, jos asiassa ilmenee uutta raskauttavaa tietoa. Eduskunta on poikkeuksellisesti huomenna koolla kesken kesän

0: Keskuskauppakamarin johtava liikenneasiantuntija Hanna Kalenoja. Tänään raakaöljyn hinta nousi kuukauden korkeimmalle tasolle, eli noin 90 dollariin barrelilta Yhdysvaltain jatkettua iskujaan Iraniin. Polttoaineiden hintaan vaikuttaa rajallinen jalostuskapasiteetti, sillä Persianlahden, Aasian ja Venäjän jalostamot eivät toimi täydellä teholla. Kalenojan mukaan lähiviikkoina selviää, mihin öljyn hinta asettuu, muun muassa neuvottelutilanteen mukaan. Ukraina iski viime yönä öljyterminaaliin Moskovan alueella, vahvistaa presidentti Volodymyr Zelenski. Venäläiset Telegram-kanavat ovat raportoineet suuresta savupatsaasta Podolskin öljyterminaalilla. Moskovan pormestarin Sergei Sobjaninin mukaan Ukraina laukaisi yöllä yli 400 droonia kohti Moskovaa. Zelenskin mukaan iskut osuivat myös logistiikkalaitoksiin, mutta hän ei yksilöinyt kohteita.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
0: Sää on suuressa osassa maata poutainen, maan pohjoisosassa tulee joitakin sadekuuroja. Pilvisyys vaihtelee. Lämpötila nousee tänään etelässä ja lännessä noin 20 asteeseen, idässä ja pohjoisessa noin 15 asteeseen. Pohjoisessa tuuli on heikkoa, mutta maan etelä- ja keskiosassa puhaltaa kohtalainen koillistuuli.
2: Sään tarjosi suomalainen avainlipputuote, Kaalimato liukuvoide. Kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
3: Kesäpojat, Laura ja Olli studiossa. Toiselle tunnille siirrytään. Mistäs meillä onkaan nyt asia?
4: No meillähän oli siellä runkkumetsää ja olihan siellä jalkapalloa ja ties mitä kaikkea.
3: No niin, tällä mennään.

0: Alice Cooper ja Hey Stupid. Kesäpojat Laura ja Olli ovat studiossa kolmeen asti. Tässä on viimeisen parin viikon aikana tullut muutamiakin viestejä, että eikö tämä saakelin jalkapallo nyt pikkuhiljaa voi jo loppua. Mutta hei, nyt se on ohi. Espanja vei tuon himoitun pystin. Oliko sun mielestä odotettua?
1: Ehkä se ei ollut niin odotettua kisojen alussa, mutta kyllä se kävi koko ajan selvemmäksi ja selvemmäksi tuossa kisojen aikana, että kyllä se Espanja vie. Ja eilinen peli oli kyllä yllättävän tasainen, sanoisinko näin, että jopa vähän puuduttava.
0: Okei, siinä kohtaa, kun tätä peliä on käyty, niin minä olin jo iloisesti unten mailla.
1: No se kuuluu meikäläisen äänestä vieläkin, että jalkapalloa on katsottu.
0: Kyllä.
1: Mutta siis kyllähän niin kuin lauantai-iltana käyty pronssimatsi nyt vei ihan mennen tullen tätä mestaruusmatsia. Se oli äärimmäisen viihdyttävää jalkapalloa, 10 maalia.
0: Niin se on ihan käsittämätön määrä, kun tuntuu, että harvoin on sellaisia pelejä, joissa näin paljon niitä tulee. Mutta mä en ole koskaan itse asiassa niin kuin edes ajatellut sitä, että paljon niin kuin, että tästä voitosta saa. Ei käynyt mielessäkään, että tässä kilpailtaisiin välttämättä mistään niin kuin isosta rahapotista, mutta kyllä kappas vaan, epsanjalaisten tilille on kilahtanut tästä voitosta reilut 44,6 miljoonaa. Euroa. Ja ylipäätään siis näissä kisoissa on pistetty haisemaan. Näissä siis on jaettu joukkueille yhteensä 871 miljoonaa dollaria, eli noin 762 miljoonaa euroa. Ja jo pelkästään siitä, että pääsi osallistumaan kilpailuihin, on tienannut 10 miljoonaa dollaria, eli semmoinen 8,75 miljoonaa euroa. Ja tämä on muutenkin ollut aika silleen kulutonta, koska FIFA on korvannut joukkueiden matkustuksen ja majoituskulut.
1: Tässä kun miettii, että mitä ne pojat alkaa harrastamaan, niin olen ollut lätkäihmisiä tähän asti, mutta se voi kyllä olla, että Hermannin pojat harrastakin sitten jotakin ihan muuta.
0: Joo, ja sitten kun paljon on tietenkin ollut keskusteluissa se, että kuka tätä FIFAan johtoon nyt sitten nousee, tai että vieläkö Infantino tähän äänestetään seuraavalle kaudelle, mutta hän on kaikesta omituisuudestaan huolimatta ilmeisesti onnistunut sen verran hyvin tässä rahan pyörittelemisessä, vaikka se aina välillä sitten tarkoittaisikin sitä, että ollaan vähän kaikkien kanssa tekemisissä, niin en mä sitä yhtään ihmettele, että siinä katsotaan montaa asiaa läpi sormien, että niin kauan kuin mun pätäkkää virtaa.
1: Raha on valtaa ja jos on ton verran valtaa, niin ei se ole ihan niin justiisa.
2: Laura Vähähyyppä ja Olli Herman. Radio.
3: Rock.

0: Nightwish ja Storytime. Briteissä jälleen kerran ollaan jännän äärellä. En tiedä, kuinka monessa maassa on ollut näin tuulinen pääministerin paikka, koska tällä hetkellä Andy Burnhamista on nousemassa uusi pääministeri. Ja hän on jo 7. Britannian pääministeri 10 vuoden sisällä, niin se on kyllä tosi paljon.
1: Se on kyllä, ja tämä kertoo karua kieltään siitä, että minkälainen on brittien sisäpoliittinen tilanne. Ei siellä niinku... Siellä ei paljon tuuletella, sanotaanko
0: ei,
1: näin.
0: Ei ole helpot paikat heillä.
1: Ei ole. Ja sitten siellä on muutenkin äärimmäisen vaikea tilanne. Toki Andy Burnham, joka nousee nyt brittien pääministeriksi Keir Starmerin jälkeen, niin hän on siis niinku melkein hiilikopio edeltäjästään.
0: Niin, no eihän sitä nyt
1: vaikea ulkonäöltä ainakaan erottaa kavereita toisistaan.
0: No, mutta se on sillä lailla kätevää.
1: Politiikaltakaan.
0: Niin, ja se on sitten sillä lailla kätevää kyllä, että tosiaan. Voivat sitten käyttää, vaikka me ei haittaa, jos vähän vanha joku kuva lipsahtaa, niin
1: promokuva sopii.
0: Niin, ei ole niin justiinsa. Hallituksen muu kokoonpano on ennakkoon vielä epäselvää. Nyt siis puolilta päivin Britannian tämänhetkinen pääministeri Keir Starmer tapaa kuningas Charlesin ja ilmoittaa virallisesti erostaan. Ja sitten

0: Mitä ilmeisimmin tämä pääministerin tehtävälista tulee olemaan paikoin jopa pidempi kuin mitä se on ollut nyt sitten viimeisen parin vuoden aikana. Taloudella menee heikosti, jostain pitäisi löytyä rahaa esimerkiksi terveydenhuoltoon, elinkustannuksen nousut aiheuttaa vaikeuksia. Tämä ei ole kyllä, jos ei ole missään helppoa, niin kuin tiedetään Suomenkin tilanteesta, niin ei ole helppoa kyllä briteilläkään.
1: No ei ole, ja tuollahan Briteissä on muutenkin sellainen tilanne tällä hetkellä, että kun ei sinne Päivi Räsästä ja Sebastian Tynkkystä päästetä, niin mitenkä se maa nyt saadaan nousuun?
2: Radio Rock.
3: Kun

0: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä. Lomareissuja. Pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
1: Käyttöauto.
0: Arkeen ja unelmiin.
2: Täällä hän voisi nauttia elämästä. Tässä voisi olla hänen paras ystävänsä. Tässä seurassa hän voisi viihtyä. Tämän pelin hän voisi voittaa.
3: Olisiko perheessänne tilaa? Tutustu sijaisvanhemmuuteen. Validia.fi.
4: Onko puutarhastasi puristettu viimeisetkin mehut? Löytyykö pihaltasi pölyttäjien sijaan pelkkää pölyä?
5: Ei hätää! Lisää vain Bauhausia, ketosi puhkeaa kauneimpaan kukkaan.
6: Kuiva kausi katkesi kerta käynnillä.
5: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
6: Aina Bauhausia puutarhaan.
7: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
8: Sanotaan nyt vaikka, että kumpparit sisällä auttaa vähän. IFin kotivakuutus auttaa paljon.
9: Mitäs muuten, toimiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
10: Toimii, jos mä seison kuistilla. Toka ylimmällä rappusella flaminga-asennossa.
11: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
10: Jos työnnän kielen ulos. Eikä tuule kaakosta tai mistään.
11: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
10: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos
11: saat... Vapaus nauttia kesästä. Elisa, nappaa niksit. Elisa.fi/kesä.
12: Ei itketä maanantaina.
13: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
1: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
2: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
3: Kesä ei odota. Siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt. Maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J:tä.

0: Survivor ja Eye of the Tiger. Paljon on puhuttu tänä vuonna esimerkiksi siitä, että miten käykö niin, että marjat jää metsään sen takia, että noita ulkomaisia marjanpoimijoita ei Suomeen päästetä. Mites oli sun marjastussienestys?
1: No ei, aika heikkoa on kyllä ollut viime vuosina.
0: Ei paljon tullut metsässä käytyä.
1: No, ei kyllä, tuo on toiselle eikä niin kipiä, että ei oikein pystynyt kumartumaan.
0: Niin, että ei tästä enää mitään tule. Mulla on ainakin vähän sellainen ongelma, että siis tykkään esimerkiksi käydä sienestämässä, mutta se niiden niin kuin sienipaikkojen löytäminen niin on vähän haasteellista. Niin. Että kyllä niin kuin, tai että pitäisi aina olla ne sellaiset samat paikat, mihin menee, mutta tähän on tulossa apu.
1: Onko joku tämmöinen applikaatio ihan jopa, että täältä saa sieniä?
0: No kato, kyllä. No niin. Vähän niin kuin näin. Maaseudun tulevaisuudessa kerrotaan, että tämmöinen uusi ilmainen karttapalvelu auttaa löytämään hillan ja kantarellin kasvupaikat. Ja sen lisäksi näyttää muun muassa mustikan puolukan, kantarellin, suppilovahveron, vahveron herkkutatin ja männyn herkkutatin otolliset kasvupaikat. Eli toisin sanoen, eihän ne nyt tietenkään näytä sitä silleen, että täällä on nimittäin tänä vuonna pirusti, mutta se kertoo sen, että jos jossain, niin täällä niitä voisi olla.
1: Niin, tässä sitä nähdään taas, siinä se suomalaisten luontosuhde taas kaikkoa, kun katsotaan vain puhelinta eikä opita asioita oikeasti.
0: Se on kyllä totta, mutta tässä on kyllä sellainen, että ihmiset, joilla on ne sellaiset vakkari, vaikka sienestyspaikat, niin sitähän ei koskaan kerrota. Se on sellainen niin kuin vähän...
1: Totta, kyllä joo.
0: Että kyllä se ehkä suvussa saattaa mennä se perimätieto siitä, että täällä on aina hyvät kantarellimaastot, mutta et sä nyt joku kaveri kysyy, niin et sä sitä kerro.
1: Niin, ja siis tämä on, niin, no tuo on vähän semmoinen kuin family secret, joku hyvä ruokalaji, mitä tarjoillaan jossain juhlissa aina, niin tämä on meidän resepti.
0: Joo, tämä on salainen resepti. Mikä on sun salainen resepti?
1: Mun salainen resepti? Ei mulla kyllä oikeastaan ole semmoista, muuta kuin se, että keep it simple, stupid.
2: Laura Vähähyyppä ja Olli Herman. Radio. Rock.

Kesä ei ole kesä ilman kesäpoikia. Olli Herman, Esa Holopainen, Joel Hokka, Mitja Toivonen ja Sami Kuronen. Kipparinaan Laura Vähähyyppä. Laura ja kesäpojat arkisin 11.3. Radio Rock. Asenne yhdistää.

0: Moonspell ja Far From God. En tiedä, mahtaako nämä jätket olla kuinka kovia jalkapallofaneja, mutta kyllähän heillekin sitten koittivat ankeat ajat. Muistatko, Olli, oliko teillä niin kuin lapsena sellaisia, että aina välillä käytiin porukalla, tehtiin metsiin kaikenlaisia majoja ja käytiin ihmettelemässä, että mitä kaikkea täältä löytyy. Ja sitten aina joku välillä kertoo, että siellä on jotain outoa.
1: Kyllä mä tiedän, mihin sä viittaat. Joo. Oulussahan on siis paitsi Eedinin kylpylä, niin varsinainen Eedinin puutarha.
0: Niin, kaikenlaisia kiusauksia on siellä vissiin käyty harjoittamassa.
2: Radio Rock.
3: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille.
4: Mutta ei me olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
3: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
4: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
3: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
4: Siis teit mitä?
3: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
5: Itse asiassa. Biltemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta.

0: Herin automotive.fi.
1: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
2: Grillimaisterin Kuumolin ja Henri Alen.
3: Terve, terve. No mulla on tässä semmoinen ongelma, että toi mun grilli niin ei suostu tulemaan tuolta vajasta ulos.
2: Jaa, ootko kokeillut houkutella sitä?
3: Houkutella?
2: Niin. Haet kato Lidlistä grillimaisteri Hot Honey and Cheddar raakamakkaraa ja sillä houkuttelet sitä. Se cheddarin tuoksu sen sieltä vajasta ulos tuo.
3: Siis grillimaisteria.
2: Grillimaisteria.
4: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
5: Joo,
4: tässä on Tiina, jolla on pikkasen pätkivä netti, joka katkaisi palaverin putken, vaikka meille saisi lounean kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
6: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
4: Jonka rakensin lounea.
6: Lounea.fi.
7: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hiki näköä?
8: Ei hätää!
9: Nyt Bauhausista. Kaikki pihakivet kampanjahintaan ota 5, maksa 4. Tarjous on voimassa keskiviikkoiltaan asti.
10: Tää hyvältä näyttää.
11: Legendat lentää ja Hivos Jämsä laulaa.
12: 4 päivän rallipassi Suomen MM-ralliin. Vain 110 €. Liput Jyväskylään. Sektorallyfinland.fi.
13: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
14: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
15: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
16: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
17: Pilssipumppu vaan veneeseen.
16: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
17: Siis tyhjennyspumppu. Vedelle.
16: Ai joku laitti.
18: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
19: Motonet.
6: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
9: Imu tässä moi! Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

0: Skid Row ja Youth Gone Wild, ja voi olla, että muutkin kuin nuoret ovat vähän gone wild. Oulussa, mä en tiedä voiko se nyt sanoa, että tapahtuu kummia, mutta
1: ei se kovin tuossa kummaa loppujen lopuksi ole.
0: No ei, mutta se, että nuorisolaiset ovat siis menneet metsään ja mitä sieltä onkaan löytynyt, niin runkkumetsä.
1: Niin siis Oulun Edenin, Ilta-Sanomat teki tästä juttua, Oulun Edenin siinä lähistöllä Nallikarin tienoolla, niin siellä on
0: se
1: semmoinen
0: paikka, missä Nalli lentää.
1: Nalli palaa.
0: Siis hopea tarkoitin oli siinä.
1: No oli
0: ja
1: kyllä.
0: Oli maalipaikka niin tuossa. Ja
1: sinä niin otit asiat omiin käsiisi ja pääsit ruveta veistelemään.
0: Kyllä, siellä on asioita otettu omiin käsiin, kyllä. Todella.
1: No, joo, kyllä. Nuoret ovat menneet metsään Nallikarin alueella.
0: Metsään ja haluat mennä.
1: Niin,
0: nyt,
1: tämä oli ihan mahtava tämä video. Ei tässä ollut mitään yllättävää, mutta nuorille kylläkin oli, siellä joo, oli vaikka minkälaisia välineitä, oli sukkaa, oli talouspaperia ja vessapaperia. Ja
0: se sukka mua kyllä vähän, niin kuin, se hämmentää.
1: Miten niin?
0: No, jos niin kuin tälleen naisena, että jos esimerkiksi on käsikaasuttelemassa niin sanotusti, niin esine kyllä sukkaa on aivan turhaa.
1: No, se on kyllä varmaan naisella aika turhaa.
0: Niin tota, joo.
1: Seppo Vainan sanoja lainatakseni, siis Seppo Westerinen oli aivan loistava manageri, mutta hänellä oli myöskin tämmöinen oikein hyvä vinkki kiertuebussi kaasuttelua ajatellen. Kannattaa jatket käyttää sitä sukkaa, kun se on kovin diskreetti. Se menee pyykkibussin mukana, eikä kukaan huomaa mitään.
0: Niin aivan, se on eri asia, kun sit siinä on siinä niin kuin sen katakombin vieressä on semmoinen kasa jotain vessapapereita tai talouspapereita, niin se saattaa hiukan paljastaa eri tavalla, että minkälaisissa hommissa tässä nyt sitten ollaan, mutta tota noin, jotenkin tämä tämmöinen metsärunkkaaminen, niin se on, no tietenkin.
1: On se kovin hämmentävää.
0: Onko tässä nyt taas kyse suomalaisten luontosuhteesta?
1: Ehkä tässä on, mutta tota, on tämä kyllä niinku tavallaan niinku kummallista, että minkä takia sitä ei voi tehdä kotona. Ehkä tässä on jotain
0: tai
1: semmoista
0: siellä Edenissä, niinku, että mikä niin homma, miksi pitää mennä, no luontosuhde.
1: Jotain exhibitionismia tässä varmaan. Exhibitionismia tässä varmaan harrastetaan.
0: Niin, miksi muuten meillä, siis meillä on ollut joka viikko joku runkkuaihe.
1: Eikä ole.
0: No on.
1: Tämä oli ensimmäinen kerta, kun minä siitä puhun. Ja Olli Herman, Radio Rock.

Radio Rockin kesäluuri jatkaa matkaa. Jos törmäät siihen jossain päin Suomea, niin vastaa rohkeasti. Soittaja on tosi kiva. Kesä 69, eli Summer of 69. Radio Rockin kesäiltapäivissä Jussi 69, arkisin 3-6. 169% rock.

0: Metallica ja Don't Tread on Me. Eduskunta kokoontuu huomenna hyvinkin poikkeuksellisesti. Luottamusäänestyksestä on kysymys.
1: Kyllä, kesken kesälomien kutsutaan eduskunta takaisin koolle puhemiehen toimesta. Ja tämähän ei ole mikään semmoinen niin kuin ihan helppo keissi, noin niin kuin kesken kesälomien lähteä kutsumaan eduskuntaa koolle.
0: Niin, no, ensinnäkin... mä just mietin, että onko tässä jonkinlaista, tietenkin toivotaan, että kaikki olisi paikalla, mutta oletan, että jos olet vaikka Epsanian auringon alla, että sieltä ei nyt tarvitse lähteä välttämättä lentämään.
1: Ei, kyllä sieltä pitää, ja sitten korvataan matkakulut korvataan myös, jos pitää kesken lomailun lähteä.
0: No niin.
1: Ja tämähän on siis, johtuu siitä, että kansanedustajien, niin kun, se on se heidän velvollisuus, tämä on heidän päätoiminen työnsä,
0: niin
1: olla
0: aivan
1: päättämässä asioista. Ei, siihen vaaditaan laillinen syy, jos meinaa olla poissa.
0: Niin, totta. Niin varmaan käynee se, en tiedä, että missä kohtaa tämä eduskunnan koolle kerääminen on niin kuin ikään kuin aloitettu, että millä todennäköisyydellä sitten onnistut vielä saamaan itsellesi joku, niin, joku vaikka lennot, jos nyt olet jossain aivan muualla, mutta tästä ja muutamista muista asioista luvassa uutisia seuraavaksi.
2: Radio Rock. On kokemuksia. Ja autokokemuksia. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän. Käyttöauto. Arkeen ja unelmiin.
3: Ei itketä maanantaina.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
3: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
2: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
5: Meitä on niin reipas ja rakastaa elämää eikä sure mitään. Mitä näistä röpyistä, kun säilyttää elämän ilon?
6: Vanhenemisesta puhuminen on täynnä kliseitä. Samat jutut on sanottu miljoona kertaa. Nuorelle itselleni sanoisin elämästä ainoastaan, anna mennä vaan. Hyvä tulee. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.

0: koodilla radio uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
1: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus? PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
4: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Hei, se huominen palaveriputki. Mä otan sen kotikonttorilta.
2: Toivottavasti tällä kertaa mun netti ei töki. Töki. Töki. Töki. Töki. Töki.
3: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
4: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
5: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
4: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
6: Vehon vaihtarikesä tarjoaa parhaat edut vaihtoautoihin. Valikoimassamme on satoja autoja alle 3% korolla. Lisäksi annamme vähintään 1500 euron takuuhyvityksen nykyisestä autostasi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta vaihtarikesä.
7: Ilta-Sanomien uutiset.
8: Eduskunta kokoontuu huomenna poikkeuksellisesti keskellä kesää luottamusäänestykseen. Ilta-Sanomien tietojen mukaan eri puolueiden eduskuntaryhmät ovat saaneet valtaosan kansanedustajistaan järjesteltyä paikalle Helsinkiin. Hallituspuolueista kokoomus, RKP ja kristilliset ovat tulossa näillä näkymin paikalle täysilukuisina. Oppositiopuolueista SDP, Vihreät ja Vasemmistoliitto ovat saaneet kaikki edustajansa koottua yhteen. Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Joni Mäkelä sanoo, että lähtökohta on, että kaikki olisivat paikalla. Eduskunta kuulee pääministeri Petteri Orpon tiedonannon Suomen urheilu- ja liikuntapaikkarakentamisesta sekä Garden Helsinki -hallihankkeesta. Venäläinen kaivosyhtiö Norilsk Nickel siirtää palladiumjalostuksensa Siperiasta Kuolan niemimaalle lähelle Suomen rajaa, kertoo The Barents Observer. Yhtiön mukaan tuotanto Montsegorskin tehtaalla nopeutuu ja metalleja saadaan talteen aiempaa enemmän. Suomen luonnonsuojeluliiton puheenjohtaja Hanna Halmeenpää arvioi Ylelle, että tuotannon kasvu voi lisätä päästöjä myös Suomessa. Argentiinan pelaajat jättivät median väliin joukkueen hävittyä Espanjalle jalkapallon MM-finaalissa 1-0. New York Postin mukaan pelaajat kävelivät toimittajien ohi suoraan bussiin. FIFAn sääntöjen mukaan vähintään yhden pelaajan olisi pitänyt antaa haastattelu, joten Argentiinaa voi uhata sakko. Päävalmentaja Lionel Scaloni saapui yksin lehdistötilaisuuteen ja joutui keskeyttämään sen liikutuksensa vuoksi.
7: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
8: Sää on suuressa osassa maata poutainen, maan pohjoisosassa tulee joitakin sadekuuroja. Pilvisyys vaihtelee. Lämpötila nousee tänään etelässä ja lännessä noin 20 asteeseen, idässä ja pohjoisessa noin 15 asteeseen. Pohjoisessa tuuli on heikkoa, mutta maan etelä- ja keskiosassa puhaltaa kohtalainen koillistuuli.
0: Sään tarjosi kaalimato.com. Kesän kuumin tuoteämpäri voi olla sinun. Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.

0: Tässä kun on just John Smith kesäfestivaalista selvitty, niin muistutuksena, että Europe, eli Europe nähdään John Smith Frozenissa sitten tuossa loppuvuodesta. Studiossa kesäpojat Laura ja Olli, ja olisi ihanaa sanoa, että mekin ollaan mestareita, mutta ei me taideta olla kyllä mitään mestareita.
1: No ei me kyllä ihan posken soittamisen piirin mestareita korkeintaan.
0: Niin, ei edes hypnoottismagneettisen katseen, mitkä ne omaa mestaruuskilpailut, mutta tänään Helsingin Sanomat kertoo...
1: Hypnoottismagneettisen.
0: On sellaiset kilpailut, on, se on joku hypnoottismagneettisen tuijotuksen joku kilpailut, mutta joo, se kuulosti ihanalta. Taisto Miettisestä kertoo siis päivä Helsingin Sanomat, jolla on mestaruuksia, siis maailmanmestaruuksia muun muassa vesijuoksussa, rautakankikävelyssä, suosnorklauksessa, potkukelkkailussa ja peltopilkissä. Mutta mun mielestä tässä mielenkiintoisinta on tässä jutussa se, että kun hänellä on muun muassa SM-voitto pikajuoksussa, niin hän ei ollut niinku ensin juoksija, vaan hän oli ensin eukonkantaja. Ja sitten hän oli todennut, että no hitto, tässä on aika vikkelä jätkä, niin pitäisikö kokeilla ilman eukkoa, että olisi jotenkin helpompaa ja ehkä vielä vähän nopeampaa, niin mitä?
1: Ihan mahtavaa. Ja siis Taisto Miettinenhän on tämmöinen suomalaisuuden ydin. Koska niin kuin, jos suomalaiset ei jossain pärjää, niin eipä hättää. Keksitään joku semmoinen laji ihan omilla säännöillä, mitä niin. Kukaan muu ei koskaan missään muualla harrasta, niin voidaan olla heti maailmanmestareita.
0: Onkohan hän osallistumassa, tai oliko ne kilpailut, joku on myös sankohiipimisen SM-kilpailut, joka on mun mielestä siis, se on sellainen, että tekisi mieli vähän osallistua, se näyttää hito hauskalta.
1: Suofutista ja mitä kaikkea näitä on.

0: Norklaus on joku lajike, mitä tästä en ollut ikinä kuullutkaan.
1: Lajike on nimenomaan oikea sana, mutta siis kaikista parasta mun mielestä tässä Hesarin jutussa on se, että Taisto muuten sitten kommentoi, että ei tämä nyt ihan sillä tavalla mene, että voidaan keksiä niin kuin mikä tahansa laji, koska eihän tämä ihan kaikki mahdolliset sääskentappokilpailut kiinnosta.
0: Mutta kaikki muu, kyllä.
1: Kyllä.
2: Laura Vähähyyppä ja Olli Herman. Radio.
3: Rock.

stand my ground. Tuossa puhuttiin juuri ennen tätä biisiä, niin Taisto Miettisestä, joka on keräillyt kaikenlaisia mestaruuksia. Oli pakko tässä biisin aikana selvittää, että miten nämä suosnorklauksen säännöt menee, mutta tätähän ei siis ollenkaan missään siis Suomessa pidetäkään, vaan yhdistyneessä kuningaskunnassa Walesissa Wynrood-suolla. Ja siis varustus, että osallistujille

0: on oltava yllään maski, snorkkeli ja räpylät. Lisäksi käytetään usein märkäpukua kylmyyden ja turpeen vuoksi. Ja uimarin on pidettävä kasvot vedessä ja edettävä lihasvoimin. Koirauintia, mitä ilmeisimmin aika paljon tässä harjoitetaan.
1: Niin. No se kuulostaa, jos suossa mennään, mutta on suosnorkkalaus on kyllä noin niin kuin ihan jo otsikoltaan sen verran mielenkiintoinen laji, että hyvä, että googletit.
0: Niin, no kyllähän tämä rupesi niin silleen kiinnostaan, että mitä tämä nyt sitten tarkoittaa. Meille tuli myös viesti, että renkaan potkimisen SM-kilpailut on myös jossain päin Suomea järjestetty, ilmeisesti tuolla pohjoisessa, että mä en tiedä, miten siinä sitten erotetaan jyvä takanoista.
1: Siinä on varmaan semmoinen, tiedätkö, että jo pitää olla sille kädet miehekkäästi taskussa ja joo, niin. kyllä.
0: Joo, eikö nimenomaan, just näin. Mä oon muuten joskus tähän hyvin hailakasti liittyen, ikävästi voin sanoa myös, että vuosikymmeniä sitten niin olin tuo Satakunnassa sellaisessa paikallislehdessä töissä, niin mut lähetettiin muun muassa juttukeikalle tämmöiseen uusien traktorimallien esittelytilaisuuteen. Sanomattakin on selvää, että on niukasti tästä tietämystä tai sanottavaa, mutta aivan suvereenisti kuule potkin renkaita siellä.
1: Niin. Paljonko tällä ajettu?
0: Mahtuuko
1: paljon niitä tavaraa tuonne takaloosteriin?
0: Niin, nyt aion muuten heittää sulle haasteen.
1: No, annapa tulla.
0: Koska siis eräässä Helsingin kalliolaisessa ravintolassa järjestettiin name-droppailun SM-kilpailut, niin kilpailusuoritus, olkaa hyvä.
1: En mä kyllä osaa tuota name-droppailua ollenkaan, mä oon taskupiljardin maailmanmestari.
2: Radio
3: Rock. Vehon kesä on täällä. Nyt on aika vehostaa autosi. Ylellinen Mercedes-Benz, iso ja moderni Smart, fiksu ja energiatehokas BYD vai laadukas vaihtoauto. Mikä näistä sopii sinun kesääsi? Veholla autot on saatavilla nopealla toimituksella jopa tämän kesän ajoihin. Valitse suosikkisi osoitteessa supla.fi/veho ja osallistu arvontaan. Voit voittaa klassikkopyörä Jopon.
4: Kun koulu alkaa, sittari hoitaa.
5: Fillarit, tennarit, hupparit, kajarit, kuulokkeet, joissa ihan kunnon basarit. Uusimmat akkarit, reppujen mestari.
6: Joka koululaisen lemparit, suuntana sittarit.
7: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
8: Mutsi, onks me mitään syötävää?
9: Joo, jääkaapissa on ainakin makaronilaatikkoja ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.
8: Eikö ole mitään muuta?
9: On siellä kanssa Felix aioli-majoneesia.
8: Yes, eli on syötävää.
9: Kyllä, on siellä syötävää.
10: Pääosassa makutestin voittaja Felix.
11: Herkkuja ruokapöytä.
12: Moro Matti, mitä äijä?
13: Moi Rähmä.
12: No, mikä nyt?
13: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
14: Fonum, puhelinhuollot pikana.
15: Ei kun morjasta pöytään.
16: Puilo, mitä voin auttaa?
17: Niin, on vähän päässyt puutarha villiintymään.
16: Noni, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
17: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
16: No joo. No mut nyt olisi Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla. Edullisesti.
17: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
16: No on. 69,90. Tuukko hakee?
17: En. Tuun.
18: Tule puu-ilon.
19: Kadun varteen.
2: Parkkihalliin.
19: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
2: Ja sit lauletaan.
18: Parkman.
4: Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
8: Kaikkien näiden todistajien läsnä ollessa, minä kysyn sinulta, Minna-Helena, tahdotko ottaa Antti Olavin aviopuolisoksi ja rakastaa häntäni myötä kuin vastamäessä?
0: Tämä on väärä paikka huilia. Nesten liikenneasemien huilitaukopaikka on oikea paikka huilia. Osallistu lounasjahtiin, jossa voit plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Syö, juo, tankkaa. Huili.
9: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
15: Kyllä voidaan.
9: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
17: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
1: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida.
20: Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viikko.

0: Toimenpide alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
1: Ei se rakastamishomman sanominen vieläkään ihan suju. Pitäisi sanoa useammin. Useammin se vaimokin sanoo ja sitä lausetta odottaa, Kimmo toteaa. Liikutun melkein joka päivä jostakin. Kun liikutun, kyynelet nousevat silmiin. En pysty puhumaan. Ja sitten pitää mennä jonnekin männyn taakse piiloon.
2: Tämä oli ote Kimmo Kinnusen haastattelusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
3: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
4: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. The Boys Sport.
5: Nyt voidaan näissä kisoissa ensimmäisen kerran niin käydä varrilta katsomassa se toinen keltainen, mikä on johtanut punaiseen. Ja nyt se saadaan käydä tarkistaa sieltä varrilta, että oliko se toinen keltainen oikeasti keltaisen arvoinen.
4: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.

0: Bed of Roses. Britannia on siis, kuten aikaisemminkin puhuttiin, niin saamassa tänään uuden pääministerin ja vallanvaihto on parasta aikaa käynnissä.
1: Juu, sitä voi seurata livenä is.fi-osoitteessa ja tässä nyt kun puhutaan Britannian vallanvaihdosta, niin kukaan ei ole päässyt seuraamaan tätä yhtä läheltä kuin Larry the Cat.
0: Larry the Cat on siis kissa, joka on vuodesta 2011 asustellut Downing Streetillä. Ovat päässeet nauttimaan useat pääministerit tämän kissan seurasta. Ja tämähän ei ole siis näiden kenenkään niin kuin oma, vaan hän on virkamies.
1: Niin siis kyllä, civil servant. Chief Mouser.
0: Niin, eli siis hiirestäjä.
1: Siis hiirestä, päähiirestäjä. Hänen virallinen tittelinsä englanniksi kuuluu Chief Mouser to Cabinet Office at 10 Downing Street.
0: Harvalla kissalla on kyllä noin niin kuin juhlallisia titteleitä.
1: On. Hän on syntynyt siis tosiaan 2007. On 19-vuotias, mutta astui palvelukseen vasta 2011.
0: Tästä oli hieno joku videonpätkä. Joku tällainen poliittinen tilanne oli meneillään, mutta siis odotettiin, että joku tulee puhumaan siellä Downing Streetin siitä kaikkien tuntemasta ovesta, mutta sitten Larry the Cat saapui oven taakse ja ikään kuin soitti ovi kelloa ja sitten sieltä vaan päästettiin kissa sisään. Että kyllä tässä aika hienosti on alleviivattu se, että kuka siinä asunnossa on tärkeä.
1: Kyllä, ja siis kissan omistajana meillä on kolmin kappaleen kissoja, niin mikään ei ole niin ihastuttavaa, hellyttävää ja aika ajoin juurikin mukavasti, niin kuin sanotaanko, juurruttavaa kuin se kissan halveksuva katse. Aivan samaa, mitä yrität tehdä.
0: Jos kuvittelit hetkellisesti olevas tärkeää, niin hanki kissa, joka kertoo sulle ihan joka päivä, että sinä et ole tärkeä, minä olen tärkeä.
2: Laura Vähähyyppä ja Olli Herman. Radio. Rock.

Radio Rockin heinäkuu helli. Maanantaista perjantaihin. 7-11 Rockipoliisi Rantala. 11-3 Laura ja kesäpojat. 3-6 kesäkuusysi, jonka jälkeen annan kesäillat. Sanoinko jo kesä? Radio Rock. 100% rock kesällä.

0: Jenni ja Run to the Hills. Äsken puhuttiin Britannian Downing Streetin lärikissasta, niin jatketaan vielä vähän päivän eläinuutisilla. Sitä kuvittelisi, että nykypäivän maailmassa ei enää kauheasti uusia lajikkeita löydettäisi, mutta justhan uutisoitiin siitä, miten Suomesta löytyi uusi perhoslajike. Olikohan se nyt sitten viime viikolla?
1: Onko perhoslaji vai lajike?
0: En minä tiedä. En tiedä, lajiksi, putkutaan sitä lajiksi.
1: No niin. Joka tapauksessa niin se on jotenkin lohduttavaa niin kuin ajatella. Mä oon tiennyt, että maailman meret, nehän on niin kuin laajalti tutkimattomat ja me tiedetään todennäköisesti maapallon ulkopuolisesta avaruudesta enemmän kuin, kuin meristä.
0: Niin, mitä vaikka siellä niin kuin todella syvällä merissä on, mutta nyt...
1: Kyllä sitä voi mennä pusikkoonkin, niin, muutenkin tekemään kuin vetämään hanskaa.
0: Niin, mene metsään, ennen kaikkea kiipää puihin. Kongosta on nyt löytynyt tällainen oranssikasvoinen apina, joka on siis uusi apinalaji, ainakin Plos One tiedelehden vertaisarvioidussa tutkimuksessa kerrotaan. Likveli, koko nimeltään Colobus congoensis, on muutoin musta, mutta sen suun ympärillä on oranssia ja sitten selässä on valkoinen täplä. Erittäin harvinainen, ujo. No tietenkin ujous ei nyt tule sille yllätyksenä, että jos tätä ei ole hirveästi
1: jos
0: nähty.
1: Jos ei ole tähän mennessä havaittu vielä, niin on kyllä pitkään pysynyt piilossa.
0: On, siis tämä on viides uusi Afrikasta löytynyt apinalaji 75 vuoteen. Että näköjään, siis mä jotenkin ymmärrän sen, että varsinkin vuosikymmeniä sitten, kun matkustaminen on ollut vähäisempää ja, niin, ja ylipäätään on ollut ehkä vähemmän sellaista välineistöä, jolla pystytään havainnoimaan tämmöisiä vähän ujompia lajeja, niin, ihan mielenkiintoista, että tällainen on
1: kyllä
0: sieltä hämmentävä nyt sitten löytynyt.
1: Ja Oululla on terveisiä, että kyllä sieltä metsästä saattaa löytyä vaikka mitä.
0: Tämä kuulostaa muuten viikonloppuna, kun esiintyi toi Sex Pistols Joensuun Ilosaarirokissa, niin tämä kuulostaa vähän siltä, että congoensis erottuu muista kolobusapinoista varsinkin oransseilla kasvoillaan ja piikikkäillä hiuksillaan. Tulee myös eräs valtionpäämies tästä vähän mieleen.
2: Radio Rock.
3: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: Jesse on ostamassa ekaa autoaan.
5: Joo,

0: Faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
1: No sitten!
2: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
3: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
4: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
5: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
6: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biocodex.
7: Kärkkäiseltä löytyy. Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
8: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
9: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
8: Takeaway pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
10: Vehon vaihtarikesä tarjoaa parhaat edut vaihtoautoihin. Valikoimassamme on satoja autoja alle 3% korolla. Lisäksi annamme vähintään 1500 euron takuuhyvityksen nykyisestä autostasi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta vaihtarikesä.
11: Turnajaiset alkakoon!
12: Löydä keskiaikaiset linnat ja sadat muut kiehtovat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
13: Tästä kesä voi alkaa.
14: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa pöydät on katettu kesäherkuilla 6. elokuuta asti. IKEA Family -jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
15: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
16: Ai sulle?
15: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
16: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
15: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
17: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
18: Motonet.
19: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
20: I want to do one last job with you.
21: Sam on jättänyt rikollisen elämän taakseen.
20: One job, that's it.
21: Kunnes vankilasta vapautunut vanha ystävä houkuttelee hänet vielä viimeiselle keikalle.
20: We are going to steal a painting from the biggest gallery in Spain.
21: Frauds. Nyt ruudussa.

0: Five Finger Death Punch ja Eye of the Storm. Mitä ilmeisimmin kaikenlaisia hämmentäviä tekniikka-uutisia löytyy ja niin kuin inhimilliset virheet kun tiedetään, niin aina välillähän siinä voi käydä niin, että et mittayksiköt ei ole ihan ollut ne kuin olisi pitänyt.
1: Tämä on siis se perus Spinal Tap story, että oliko ne nyt sitten jalkoja vai tuumia vai senttejä vai mitä ne oli.
0: Sieltä
1: tulee joko niin iso, niin kuin Black Sabbathilla oli semmoiset niin isot Stonehenge-mööpelit, että ne ei mahtunut millekään lavalle. Sitten siellä pötkötti joku epämääräinen kivi jossain.
0: Eikö just näin.
1: Ainoa, mikä mahtui.
0: Eräs ystäväni, kutsutaan häntä vaikka lempinimellä Teemu, niin hän oli tilannut yritykselleen tällaisia niin kuin autotarroja, että saa vaikka sitten sinne niin kuin takaikkunaan ja näin. Niin, sitten kun hänelle annettiin käteen sellainen ihan tavallinen, siis peruskokoinen kirjekuori, niin hän oli vähän silleen, että nyt on jännittävä homma, kun piti olla siis 20 senttiä kertaa 10 senttisiä, niin tuli 2 × 1 senttisiä, niin niistä niitä laitettiin niin kuin aurinkolasien sankoihin ja niistä tehtiin kynsitarroja ja kaikkea tällaista, että näkyvyyttä toki, mutta ei ehkä ihan niin pitkälle kuin sitä olisi kuvitellut.
1: Mittayksikkövirheitä on myös historiassa tunnettu aika moneen otteeseen, niin niistä on hauskoja sattumuksia, mutta vähemmän hauska sattui NASAlle ysärin lopulla.
0: No, vähän semmoinen, että voi sattua kelle vaan, mutta olisi hyvä, että NASAlle ei.
1: No, jos on perstaskussa $193 miljoonaa, niin sitten tämä on ihan piece of cake, jos sen verta löysää on. Mm. Sen verta nimittäin meni hukkaan, kun Mars Climate Orbiter, joka siis joulukuussa tämmöinen avaruusluotain laukaistiin maasta vuonna 1998, niin 1999 ruvettiin miettimään, että kun toi nyt lentää vähän päin helvettiä, että ei se nyt mene ihan sinne, minne sen pitäisi.
0: Niin.
1: Päivitetäänpä ohjelmistoja, oikein menettiin rukata sitä, ja niin kuin nimikin kertoo, Mars Climate Orbiter piti olla siis niin kuin Marsin ympärillä pyörivä luotain, että se voisi havainnoida Marsia, mutta sehän tömähti tonttiin kuule ihan suorilta.
0: No niin, oliko näin, että vähän nyt meni sitten siinä hommat?
1: Juu, siinä unohtui muuttaa jardit metreiksi.
0: No siis, niin edelleen se, että niin kuin pientä tarkkuutta mittayksiköissä tällä kertaa. Niin kertoako siellä muuten, että kenen piikkiin tämä meni?
1: NASAn tietysti.
2: Laura Vähähyyppä ja Olli Herman. Radio.
3: Rock.

Radio Rockin kesä on 100% rock. Herman, Holopainen, Hokka, Toivonen, Kuronen ja tietty Vähähyyppä. Laura ja kesäpojat arkisin 11.3. Radio Rock. 100% rock.

0: Nightwish ja Wish I Had An Angel. Tuoreita uutisia luvassa aivan hetken kuluttua. Ja tällä hetkellähän on siis jälleen, no en tiedä, voidaanko enää puhua historiallisista hetkistä, kun Britannia on juuri saamassa uuden pääministerin. Suoralähetys on käynnissä muun muassa Ilta-Sanomien sivuilla, mutta kun tämä on nyt 7. pääministeri 10 vuoteen.
1: Niin, kyllä tässä niin kuin enemmän oikeasti odottaa sitten Larry Kissan näkemistä tuossa suoraan lähetystä tuijottaessa kuin sitä uutta pääministeriä, mutta Briteissä tilanne on mikä on ja toivotaan nyt, että muuttuisi parempaan päin. Aina voi tehdä paremmin.
0: Aina voi tehdä paremmin ja hei, uutisten jälkeen niin pyörähtää käyntiin tämän päivän kesäpoikien viimeinen tunti.
2: Radio Rock.

0: hoitus.
1: Herin automotive.fi.
2: Hei dude!
3: Heippa!
2: Onks tää Akuankka juniori vapaana?
3: Se on vain oikeille lapsille. Näpit irti.
4: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen.
5: Kolme kohdetta kerralla. Kaikki on Saimaan rannalla.
6: Vesipuisto Liukumäkineen. Moottoriratoja, pomppulinnoja, huvipuistolaitteita, seikkailuratoja, dinosauruksia ja paljon muuta hauskaa ihan koko perheelle.
5: Viisulahti, siinä on kesälomatahti. Ota suunnaksi Viisulahti.
7: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
8: Kyllä voidaan.
7: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
9: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
10: Pullava. Pullava.
1: Pullavan juhlavuosi jatkuu.

0: Nauti mansikka vanilja pitko. Kesän maistuvin mökkipitko. Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
1: Helsinki, Espoo, Turku.
2: Tampere, Lahti, Kouvola.
1: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
2: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
1: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
2: Ja sitten lauletaan.
3: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
4: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
5: Kuka on nyt yhtä taksia kuunteli sitä täällä?
6: Tässä meillä on taksi valittavana.
5: Panteet kristää. 95. Never forget.
6: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita. Ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
5: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaan.
7: 02-02-30.
5: No, soitan ehkä itsekin.
8: Ei kun morjasta pöytään.
9: Puilo, mitä voin auttaa?
10: Niin, on vähän päässyt puutarha villiintymään.
9: Noniin, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
10: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
9: No joo. No mut nyt olis Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla. Edullisesti.
10: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
9: No on. 69,90. Tuukko hakee?
10: En. Tuun.
11: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
12: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. Laura ja kesäpojat.
13: Aina meille keski-ikäisille miehille naureskellaan ja vanhemmille vielä vähän enemmän, kun ne näyttää juopolta ihan presetiltä.
14: Ei se tarkoita sitä, että jois.
13: Niin.
3: Ilta-Sanomien uutiset. Valtioneuvosto kokoontuu näillä hetkillä ylimääräiseen istuntoon Garden Helsinki-kohun vuoksi. Valtioneuvosto käsittelee istunnossaan tiedonantoa, joka annetaan huomenna eduskunnalle. Tiedonanto koskee Suomen urheilu- ja liikuntapaikkarakentamista sekä kohua aiheuttanutta Garden Helsinki-hallihanketta, jolle hallitus antoi 35 miljoonan euron ehdollisen valtiontuen puoliväliriihessä keväällä 2025. Oppositio on vaatinut Orpoa eduskunnan eteen antamaan lisätietoa siitä, miten hanke sai ehdollisen tuen siitä huolimatta, että valtiovarainministeriön virka-arviossa hanketta ei kannatettu. Kokouksen jälkeen pääministeri Petteri Orpo vastaa toimittajien kysymyksiin. Kello 14.30 alkavaa tiedotustilaisuutta voi seurata suorassa lähetyksessä osoitteessa is.fi. Kainuun rajavartiosta kertoo ottaneensa lauantaina kiinni 2 ihmistä, joiden epäillään ylittäneen rajan laittomasti Venäjältä Suomeen. Rajan ylityksen epäillään tapahtuneen Suomussalmen alueella. Kiinni otetut ovat hakeneet Suomesta turvapaikkaa. Heiltä takavarikoitiin varastettua tavaraa. Kainuun rajavartiosta pyytää kesämökkien omistajia tarkistamaan mökkinsä ja irtaimistonsa Perangan Pyhäjärvellä. Britannia saa tänään uuden pääministerin. Työväenpuolueen johtaja Andy Burnham nousee pääministeriksi Keir Starmerin seuraajaksi. Starmer ilmoitti kesäkuun lopussa eroavansa sekä pääministerin tehtävästä että työväenpuolueen johtajan paikalta. Starmer piti tänään viimeisen puheensa pääministerinä. Radio Rockin uutiset tuottaa. is.fi.
12: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
15: Sää on suuressa osassa maata poutainen, maan pohjoisosassa tulee joitakin sadekuuroja. Aurinkoisinta on lännessä. Lämpötila on etelässä ja lännessä korkeimmillaan lähellä 20 astetta, idässä ja pohjoisessa lähempänä 15 astetta. Huomenna tiistaina maan etelä- ja itäosaan leviää sadealue, lännessä sää pysyy huomenna poutaisena.
12: Sään tarjosi kaalimato.com. Onko kesän kuumin tuoteämpäri sinun? Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisen.

0: Ja Burn It Down, kesäpoikien viimeinen tunti on tässä käynnistymässä. Jalkapallon MM-kilpailut päättyivät, tämä varmaan viime yötä, 10 aikaan illalla alkoi peli, jonka siis Espanja vei. Paljon on puhuttanut kuitenkin nämä muut asiat siinä kyseessä finaalissa, jotka ei liity ollenkaan siihen itse peliin.
1: Niin, siellä oli pre-game showta ja sitten oli väliaikashowta. Oltiin tehty vähän semmoista NFL-spektaakkelia tästä, mutta kyllä mun itseäkin niin kuin vähän rupesin miettimään siinä vaiheessa, kun ruikkari, eli Tom Cruise.
0: Ruikkari. On meinaa ruikkari.
1: Ruikka tuli lavalle ja rupesi pitämään puhetta ja mietin, että mikä juttu tää on. Mutta toisaalta se oli semmoinen herättävä hetki. Mäkin aloin kuuntelemaan siinä illan tuoksinassa sitten, että mitä Tompalla on sanottavaa.
0: Niin, että onko tähän joku oikeasti syy, että onko hän siellä silleen, että this is mission impossible.
1: Niin, no tehtävä osoittautui mahdottomaksi. Puheen pitäminen siis pregame showssa oli jotenkin niinku täysin mahdoton rasti ja ei mennyt edes Tompalla putkeen. Tietysti aina tulee somessa puhetta ja se herättää keskustelua, niin kuin tämä otsikkokin sanoo Iltalehdessä. Mutta se oli kyllä hämmentävä hetki itsellekin, että miksi ihmeessä, mutta sitten kun rupesi kuuntelemaan sitä, niin sehän oli oikeasti tosi hieno, se semmoinen niin kuin maailmalle semmoinen tsemppipuhe.
0: Niin semmoinen niin kuin syleilevä, että niin, meillä on toivoa. Ja
1: näinä vastakkainasettelun aikoina oli jotenkin tosi kiva huomata, että niin kuin korostetaan enemmän sitä yhteisöllisyyttä ja että me, asioita kuitenkin, mikä meidät yhdistää ihmisenä, niin niitähän on huomattavasti enemmän kuin se, mikä meidät jakaa.
0: Mutta sitten näiden kisojen, jossa esimerkiksi osalta on evätty maahan pääsyä ja toiset joukkueet on joutunut menemään kotionsa pelien välissä ja näin, niin ehkä nämä ei ollut ne kisat, jossa kannattaa ihan älyttömästi huomioida.

0: kudalla sen perään, että tämä on tämä jalkapallo, mitä yhdistää, niin, niin ei kyllä koko aikaa yhdistä
1: ollenkaan. Älä nyt tartu tuommoisiin pieniin yksityiskohtiin, kun Amerikan meininki, ei sillä ole mitään väliä, mitä oikeasti tapahtuu, vaan se, että miten sen myyt.
2: Laura Vähähyyppä ja Olli Herman. Radio. Rock.
0: Amerikan meininkiä on myös se, että ranskalaisyhtye Gojira on jenkkikiertueella, joka mitä ilmeisimmin on nyt siis jo alkanut, niin valitettavasti yhtyeen rumpali Mario Duplantier on, hän ei ole siis saanut viisumia ainakaan, tai siis on vaan sanottu, että hän ei pääse osallistumaan due to visa issues. Niin Amerikan meininki on tässäkin aika vahvasti.
1: Mä oon jotenkin luullut, että Amerikkaan pääsee kaikki muut paitsi Andy McCoy, mutta ei näköjään sitten Mariokaan pääse.
0: Ei,
1: kukas hänet korvaa?
0: No sehän tässä hauskaa onkin, että hänet hän korvaa tietenkin Luigi. Tämä on Gojira ja

0: Gojira ja Silvera. Jälleen kerran on luvassa uutinen aiheesta miehemme maailmalla.
1: Onko torille lähdettävä?
0: On, torillehan se on lähdettävä. Viime viikon elokuvatapaus oli tietenkin se, että Christopher Nolanin Odyssey tuli vihdoinkin elokuvateattereihin. Ja on muuten elokuva, joka siis harvoin on omassa somekuplassani jakanut niin vahvasti mielipiteitä, että toiset on sitä mieltä, että tämä oli aivan järjettömän hieno ja kerran niin. Ja ehdottomasti pitää nähdä jossain isolla kankaalla. Ja sitten oli näitä, että ei täällä missään nimessä mene kattoon, että on kyllä kaikessa vähän ankeeta.
1: Eli siis sä et ole vielä käynyt, otaksun tästä. Sä lupaisit mulle keskiviikkona, että sä käyt kattoossa, mutta ei vielä. Ei
0: en ole
1: tästä.
0: Vielä käynyt, koska hetkellisesti mietin, että olisinko eilen illalla mennyt, mutta sitten totesin, että 3 päivää festivaalia ja siihen päälle 3 tunnin elokuva, niin se on yhdistelmänä vähän sellainen, että sieltä vaan iloinen pieni kuorsaus kuuluu.
1: Joo, ja siis mikä siinä onkin taas? Tätä me ihmeteltiin viimeksikin, mutta miksi aina pitää? 3 tuntia. Miksi?
0: Niin ei kun siis, ja tästä nimenomaan oli myöskin useampi kommentoinut, että saksia saatana, että tämä on myös Christopher Nolanin vähän tällainen ehkä sit perisynti, että niin. Leffat vähän venyy, vaikka siis hienoja elokuvia tekeekin. Mutta miksi me tästä puhumme ja miksi ne torille pitää mennä, niin uintivalmentaja ja ex-maajoukkueen uimari Sami Aaltomaa oli miettinyt saunan lauteilla, että mitäs tässä nyt sitten oikein tekisi. Oli osallistunut kaiken maailman Suomen vahvin mieskilpailuihin ja muuta. Ja hän oli sitten siis vähän silleen vitsillä lähettänyt tällaisia, no onko tämä nyt sitten, lähetti hakemuksia kotimaisille näyttelijäagentuureille. Ja yksi hakemus lähti myös lontoolaiselle stunt- ja toimintanäyttelijöihin erikoistuneille agentuurille. Ja eipä aikaakaan, kun sieltä oli otettu yhteyttä ja pyydetty Lontooseen koekuvauksiin. Hän oli tietenkin ajatellut, koska on suomalainen, että tämä on varmaan joku huijaus.
1: Niin.
0: Meni kuitenkin, mutta näinpäs hän nyt sitten onkin Special Action Extra-esiintyjänä nimenomaan tässä Odysseia-jättielokuvassa.
1: Minkälainen rooli hänellä on?
0: En tiedä, mutta täällä oli, että ensimmäinen ohje oli jo, että harjoittele soutamista. Lisäksi partaa ja hiuksia piti alkaa kasvattaa. Niin hän on siis ollut soutamassa.
1: Kaleeri Orjaksi päätyi hän Odysseiaan. Ja, tai no en mä tiedä mikä, mutta todennäköisesti kuulostaa vähän siltä, että pitää soutaa osata ja pitää olla sellainen turjakkeen näköinen kaveri. Niin sehän on vähän niin kuin meikäläisen hommia, mutta soutumaan miinustetaan sitten.
0: Niin.
2: Radio Rock. Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
3: Puhilo, miten voin auttaa?
4: Moi, mä oon Untamo.
3: No moi Untamo.
4: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
3: Isopää sano.
4: Niin, se on mun pomo.
3: Okei, ymmärrän.
4: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
3: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
4: Joo. Kysyit sä vielä sen?
3: Minkä sen?
4: Niinkö sen?
3: Aha, no tuukko hakee?
4: En. Tuun.
5: Yrittäjä, avaa firman piikki.
6: Tule Puuiloon.
7: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
8: Pitäisikö hakea evästä? Joku sämpylä? Vai bagel? Vai sämpylä ja bagel? Ja siihen päälle joku raikas juoma. Mut mikä maku?
9: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarpan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
10: Ne puut oli isoja, ihan kuin jotain jättiläistyypejä, ja mä halasin niitä. Linnut lauloi mulle ja mä näin murkkuja, mut sit kuului huuliharpun ääntä. Mä juoksin ja siellä oli Nuuska Muikkunen ja me ongittiin yhdessä koko päivä.
11: Heittäydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
12: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
13: Tää on nyt vähän tämmönen henkkohta asia, mut onks sulla joskus kirvelyä ja putinaa alapäässä?
14: On mullakin ollut välillä kuivuutta ja arkuutta, joo, mutta apua saa apteekista. Kysy sieltä.
15: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
16: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
17: Kun opinnot alkaa, sittari

0: tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
1: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varoittamaan.

0: mukaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
1: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
2: Ei vai!
1: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
3: Morkku, mitä kuuluu?
2: Uff, uff, oon just syömässä.
3: Mitä syöt?
2: Rehti koiran ruokaa.
3: Joo, se on hyvä.
2: Ja kotimaista.
3: Mistä sitä saa?
2: Ihan tavallisesta ruokakaupasta hain.
3: Okei.
2: Lähetäksä siellä?
3: En lähetä, mut kuola valu.
4: Rehti, suomalainen koiran ruoka. Suomalaisesta raaka-aineesta.
5: Rehti, se edullisempi kotimainen koiran ruoka.
6: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Se osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
7: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
8: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
9: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

0: Thunderstruck. Tuossa aikaisemmin lähetyksessä puhuttiin siitä, että miten on nyt tulossa tällainen karttapalvelu, josta voi tutustua siihen, että missä noin suunnilleen olisi ehkä mahdollista löytää esimerkiksi kanttarelleja tai mustikoita tai puolukoita.
1: Suppiksia.
0: Suppiksia, voi tehdä suppispiirakkaa. Mutta tosiaan siitä on nyt ollut kovasti tällaiset marjafirmat tietenkin huolissaan, että näinköhän löytyy poimijoita, niin ei kauheasti kyllä löydykään.
2: Juu, eihän noita Taimaastakaan ole saatu noita viisumeita kuin 1, 2, 3.
0: Niin, ihan kirjaimellisesti 123. Kielteisiä päätöksiä on tehty hieman yli 2000. Toi on kyllä siis tosi tosi vähän, jos miettii, että 2100 viisumihakemusta on käsitelty ja niistä 123 on ollut myönteisiä, niin se voidaan puhua murto-osasta.
2: Joo, ja mutta haluttu pesti ilmeisesti, jos sieltä niin kuin tuossakin määrin. Tietysti volyymi on ehkä vähän erilainen, että tälleen Suomessa kun on tottunut siihen, että jotakin paikkaa hakee muutaman sata tyyppiä, niin se on jo ihan niin kuin järjetön sukseen, mutta
0: niin.
2: se on vähän eri meininki taas tuolla sitten niin kuin ulkomailla. Siellä on ihmistä riittää nimittäin.
0: Joo, ihan mielenkiintoista sitten seurata tuossa talven tai syksyllä varmaan rupeaa selviämään, että miten tämä nyt sitten vaikuttaa kotimaisten marjojen saantiin. Että, et toisin sanoen, jos haluat pakkaseen täytettä, niin sitten varmaan tänä vuonna niin se on itse metsään mentävä.
2: Niin, metsään mene, mutta älä jää sinne.
3: Laura Vähähyyppä ja Olli Herman. Radio.
4: Rock.

Radio Rockin kesäluuri jatkaa matkaa. Jos törmäät siihen jossain päin Suomea, niin vastaa rohkeasti. Soittaja on tosi kiva. Kesä 69, eli Summer of 69. Radio Rockin kesäiltapäivissä Jussi 69, arkisin 3-6. 169% rock.

0: Sabaton Nothing More ja Crossing the Rubicon. Jos jostain suomalainen tykkää puhua, niin luonnollisestikin säästä, ja nyt siitä on vähän syytäkin puhua, koska skaala on mieletön, mitä tulee Euroopan lämpötiloihin. Tuossa päästiin viime viikolla nautiskelemaan ihanista lämpimistä päivistä, mutta se on ohi nyt. Huomenna nimittäin näyttää siltä, että ihan sellainen 11 astetta voi huomenna olla Helsingissä ihan tänne perusheinäkuun lämpötila.
1: Se on ihan normaalia Suomessa sekä jouluna että juhannuksena. Ei sillä ole mitään merkitystä, mikä vuoden aika on, mutta kyllä semmoinen rapsakka 10 astetta suuntaan tai toiseen, niin siinä se vaihtelee yleensä.
0: Joo, mä oon ihan tyytyväinen, että voi tulla huomennakin tänne lasikuutioon nauttimaan päivästä. Tässä kerrotaan, että alle 15 asteen lämpötila on heinäkuussa aivan poikkeuksellinen, että ilmiö toistuu enintään 30 vuoden välein.
1: Joo.
0: Ja nyt tuntuu, että tänä kesänä niin kun sellaisia pidempiä pätkiä lämmintä keliä on ollut tosi tosi niukasti. Elättelen toivoa, että elokuussa kun meikäläisen lomat alkaa, niin silloin päästäisiin nauttimaan vähän pidempää auringosta.
1: Kyllä, elokuu on vielä vahvasti kesäkuukausi, mutta ei tämä ole kaikkialla maailmassa sama tilanne.
0: Ei.
1: Me voidaan itse asiassa suomalaisina olla kovinkin tyytyväisiä siitä, että täällä on vielä viileää tässä maailman ajassa ja niin kuin ilmaston lämpenemisen vuosina, niin Espanjassahan on sitten varoitus äärimmäisestä kuumuudesta. Siellä on semmoinen enemmänkin näitä aikoja mukaillen, niin lämpötilat voi nousta yli 44 asteeseen.
0: Tämä on just se, että jos pitäisi valita, että kumman ottaa mieluummin, niin kyllä se meikäläiselle ehkä sitten kuitenkin menee mieluummin toi tollainen 11 astetta, jos se nyt on niin kuin yhtenä päivänä viikossa, kun se ei toisi esimerkiksi 44, koska se on tosi tosi paljon.
1: Joo, siis kyllä niin kuin 11-12 astetta, niin kyllä villasukka on helppo pukea päälle, mutta menepä tuonne 44 asteeseen ja kuoripa itseltäsi ne ihmisen nahkahousut jalasta, että olisi viileempi, niin ei lähde.
0: Ei kyllä lähde.
2: Radio Rock. Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
3: Me Vianorilla huolehdimme turvallisuudestasi ja ajoneuvostasi. Maksaa voit joustavasti, vaikka rengas kerrallaan.
4: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
5: Ponnista, rakas. Ponnista.
6: Tuu, Jani, pois sieltä.
5: Ponnista, pää näkyy jo.
6: Anna sen kätilö hoitaa se homma.
5: Kätilö? Ei täällä ole ketään kätilöä.
6: Mitä? Miten niin?
5: Kätilö, mihin menit? Halo?
7: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Huili.
8: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
11: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
12: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
11: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
13: Noblessa.
14: Ei se rakastamishomman sanominen vieläkään ihan suju. Pitäisi sanoa useammin. Useammin sen vaimokin sanoo ja sitä lausetta odottaa, Kimmo toteaa. Liikutun melkein joka päivä jostakin. Kun liikutun, kyynelet nousevat silmiin. En pysty puhumaan. Ja sitten pitää mennä jonnekin männyn taakse piiloon.
15: Tämä oli ote Kimmo Kinnusen haastattelusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
16: Kadun varteen.
17: Parkkihalliin.
16: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
17: Ja sit lauletaan.
16: Parkman.
18: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
11: Noblessa keittiön ostajalle kodin muiden tilojen kalusteet puoleen hintaan. Noblessa.fi. Noblessa.
13: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
17: Kato, kato, tuosta tulee. Oi, jes, jes, jes.
19: Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmosia elämää uhkaavia huolia ja murheita.
20: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
21: Auto, auto, autovex, auto, auto, autovex.
22: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
21: Auto, auto, autovex.
23: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
24: Heinäkuun 23.–25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kivenkovan festaritunnelman. Teppu Normaali, Amorphis, Nylon Beat, Kääriä, Danko Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi kuopiorock.fi.

Radio Rockin heinäkuu hellii maanantaista perjantaihin 7-11 Rockipoliisi Rantala 11-3 Laura ja kesäpojat 3-6 kesä 69, jonka jälkeen annan kesäillat. Sanoinko jo kesä? Radio Rock. 100% rock kesälläkin.

0: Ozzy Osbourne ja A Dreamer. Oliko nyt niin, että Olli, teikä sujahtaa autoa ja lähtee Suomen Turkuun?
1: Kyllä näin on. Minä lähden sinne poikain kanssa telmimään. Toki pitää vielä vähän lämmintä vaatetta nyt tästä säätiedotuksesta niin kuin viisastuneena.
0: Niin, mitä sitä pakkaisi mukaan muuta kuin kumisaappaat ja villahousut. Me nähdään keskiviikkona huomenna Esa Holopainen täällä meikäläisen kanssa. Tästä jatkaa luonnollisestikin kesäkuusysi.
2: Laura Vähähyyppä ja Olli Herman. Radio.
3: Rock.

0: Radio Rock.
1: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
2: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
3: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
4: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
5: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
4: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
5: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
4: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
5: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
6: Eikö ookin ihanaa päästä sohvalle ja katsoa tää uusi jakso? Mitä? Eikö tää netti taas töki? Töki.
7: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
8: Voi ei. Nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
9: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
8: No mitä mä sitten teen?
9: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
8: No miksei?
9: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
10: Vepsäläisen Design Saleissa laitat pihan kuntoon pienelläkin budjetilla. Rajattuja eriä puutarhakalusteita nyt jopa puoleen hintaan myymälöissä ja verkossa.
11: Nyppy kaksi oikee eri. Terävä. 4. Vasenkoo. 100.
12: Ei sulla ole 100 lasissa. Mitä sä pureskelet?
11: Soraa!
13: Maailman nopeinta murkulaa!
14: Maailman nopein soraralli starttaa 30. heinäkuuta Jyväskylässä. Uusia erikoiskokeita, tapahtumia ja 4 päivää Suomen MM-rallin juhlavuoden huumaa. Vain 110€. Hankin rallipassi.

0: sektoralle finland.fi tai valikoidulta helmisimpukka-asemilta.
1: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: Kadinautomotive.fi.
1: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
2: Heinäkuun 23.–25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kivenkovan festaritunnelman. Eppu Normaali, Amorphis, Nylon Beat, Kääriä, Danko Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi kuopiorock.fi.
3: Ilta-Sanomien uutiset. Pääministeri Petteri Orpon mukaan poliittista tukea Garden Helsingille ei enää ole. Orpon mukaan asiasta päättivät hallituspuolueiden puheenjohtajat. Orpo totesi, että vaikuttamistyössä on tapahtunut selkeästi virheitä. Hallituksen ylimääräisessä istunnossa käsiteltiin tänään Garden Helsinkiin liittyvää tiedonantoa, joka annetaan huomenna eduskunnalle. Orpo totesi hetki sitten tiedotustilaisuudessa pitävänsä toimintaansa kohdistuvia epäilyjä hyvin vakavina. Hän pitää tärkeänä, että oikeuskansleri käy asian läpi nopeasti. Orpon mukaan ei pidä paikkaansa, että annettu vaalirahoitus olisi vaikuttanut hallituksen päätöksentekoon. Kainuun rajavartiosto kertoo ottaneensa lauantaina kiinni kaksi ihmistä, joiden epäillään ylittäneen rajan laittomasti Venäjältä Suomeen. Rajanylityksen epäillään tapahtuneen Suomussalmen alueella. Kiinni otetuilta takavarikoitiin varastettua tavaraa. Kainuun rajavartiosto pyytää kesämökkien omistajia tarkistamaan mökkinsä ja irtaimistonsa Perangan Pyhäjärvellä. Poliisi tutkii Kontulassa lauantaina tapahtunutta puukotusta tappona, tiedottaa Helsingin poliisi. Poliisi epäilee taposta 66-vuotiasta suomalaismiestä. Miehen epäillään surmanneen puukolla noin 80-vuotiaan naisen Kontulan metroaseman sisäänkäynnin edustalla. Poliisin käsityksen mukaan tekijä ja uhri eivät tunteneet toisiaan, vaan uhri valikoitui sattumanvaraisesti. Poliisi vaatii miestä vangittavaksi Helsingin käräjäoikeudessa huomenna.
2: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
4: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
3: Sää on suuressa osassa maata poutainen, maan pohjoisosassa tulee joitakin sadekuuroja. Aurinkoisinta on lännessä. Lämpötila on etelässä ja lännessä korkeimmillaan lähellä 20 astetta, idässä ja pohjoisessa lämpänä 15 astetta. Huomenna tiistaina maan etelä- ja itäosaan leviää sadealue, lännessä sää pysyy huomenna poutaisena.
4: Sään liukkaasti tarjosi Kaalimato liukuvoide, koska liuku nyt vaan tekee hyvää. Kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollinen.

0: Kesä 69. 100% rock.
1: Uusi uljas viikko, oikein hyvää maanantaita myös kesäkuusysin puolesta. Kiitos oikein paljon Olli Hermannille sekä Laura Vähähyypälle kesäpoikailusta. Uusi uljas viikko tarkoittaa uutta, no kaikkia tässä ohjelmassa, kuten Rautavaa roskaa -biisiä ihan tuota pikaa. Sen esittää Five Finger Death Punch ja heidän kappaleensa nimi on De Obreso Liber. Top 5 vieraana tällä viikolla on vastikään Suomessa esiintynyt Palais Royal, koko yhtye itse asiassa, kolmikko, veljeksiä kaikki. Ja sanoinkin tuon Top 5 vierailun haastattelun jälkeen, että tässä oli kyllä kenties sekavin Top 5 vierailu ikinä. Ja mitä se tarkoittaa, se selviää lähetyksen loppupuolella. Rock-uutisia ei tänään, kuten kesäaikataulussa mennään, niin rock-uutiset kuullaan tiistaisin ja torstaisin. Ei siis tänään, tänään on maanantai, jos joku on lomalla, niin ihan tiedoksi vaan. Ja minä olen Jussi 69. Ja jalkapallosaaga. Se on saatu päätökseen, sen on voittanut Espanjan. Paljon onnea Espanjalle. Ja siitäpä syystä aloitan ohjelmani David Lee Rothilla. Ja miksi hänellä? No, laitetaan David Lee Rothin klassikko Yankee Rose espanjan kielellä David Lee Rothin toimittamana. Ihan vaan sen takia, että on vain yksi voittaja näissä kisoissa ja se on Espanja. No okei, jos ei David Beckhamia mainostulojen kanssa lasketa, niin Espanja sen kyllä voitti. Paljon onnea sinne päin. Tässä on Yankee Rose in Spanish. Ja sitten aletaan purkamaan kesäkuusysi lähetystä.

David Lee Roth ja Yankee Rose. Ja jos joku ihmettelee, että onko nyt niin maanantai unen pöppörössä, että ei ymmärtänyt sanaakaan tuosta biisistä, niin kyllä tämä oli Espanja ihan vaan siksi, että jalkapallosaaga on nyt saatu päätökseen ja Espanja siellä sitten otti, meni ja voitti. Tuli, näki ja voitti. Ja Rockin 86 tämä taisi tulla tämä levy ja kyllä tämä herra David Lee Roth tämän silloin saman tien myös espanjaksi äänitti, joka mun mielestä oli silloin nerokas ratkaisu, jos ajattelee, että Espanjan maailman puhutuin kieli. Mutta kenties me ainakin täällä Härmässä tunnemme sen toisen paremmin ja tällä viikolla, ellei jopa tänään tuolla ohjelmani loppupäässä kuulla tuota Rockin 86 vuotta ja tätä samaa biisiä. Saas nähdä. Guns N' Roses, Live and Die, sillä jatketaan.

0: Here Without You ja Three Doors Down. Tuttua heavy metallia seuraavaksi Dio ja Holy Diver.
1: Radio Rock.
2: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
3: Terve, terve. No mulla on tässä semmoinen ongelma, että toi mun grilli, niin ei suostu tulemaan tuolta vajasta ulos.
2: Jaa, ootsä kokeillut houkutella sitä?
3: Houkutella?
2: Niin. Haet kato Lidlistä grillimaisteri Hot Honeyn cheddar raakamakkaraa ja sillä houkuttelet sitä. Se cheddarin tuoksu sen sieltä vajasta ulos tuo.
3: Siis grillimaisteria?
2: Grillimaisteria.
4: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
5: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
6: Pilssipumppu vaan veneeseen.
5: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
6: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
5: Ai joku laitti.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Motonet.
9: Tää on nyt vähän tämmönen henkkoht asia, mutta tiedätkö, kun mulla alituisen kirvelee ja kutisee.
10: Joo, mullakin ollut semmoista arkuutta. Mut hei, näihin intiimijuttuihin saa apua apteekista. Kysy sieltä.
11: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
12: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
13: Moro Matti. Mitä äijä?
14: Rähmä.
13: No, mikä nyt?
14: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
15: Puhelinhuollot pikana.
16: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
17: Tässä on Tiina, jolla on pikkasen pätkivä netti, joka katkaisi palaverin putken, vaikka meille saisi lounean kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
18: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
17: Jonka rakensin lounea.
18: Lounea.fi.
19: Jokaista lähtöä yhdistää matka, joka johtaa aina johonkin uuteen. Me Vianorilla huolehdimme turvallisuudestasi, ajoneuvostasi ja renkaistasi.
9: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön.
2: Vianor.
1: Mikä toi oli? Ja taas? Häh?
11: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
1: Häh?
11: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
1: Oivalluksen? Siis mitä?
11: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
1: Otollinen?
11: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
1: Moikka. Kauhea sade. Mennään lentokentälle. Kehän kautta. Se taitaa olla tähän aikaan nopeampi. Mulla olisi vähän kiire. Voitaisko jo lähteä? Halo? Halo? Onko siellä etupenkillä ketään?
12: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
6: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
13: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. The Boys Sport.
7: Nyt voidaan näissä kisoissa ensimmäisen kerran niin käydä varrilta katsomassa se toinen keltainen, mikä on johtanut punaiseen.
13: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.

0: Dio, Holy Diver. Aikanaan vuosia, kausia sitten puitiin, että onko tämä cool, onko kosher, onko hyvä juttu vaiko ei, ja lähtisitkö itse katsomaan, kun Dio lähti hologrammikiertueelle. No nyt on teknologia mennyt sen verran eteenpäin, että kaiken maailman AI-kiertueita on luvassa, kuten esimerkiksi Kissin tapauksessa, ja Kisshän tunnetusti myi kaikki oikeudet niin nimeen kuin musiikkiin kuin näihin visuaalisiin maskeihin eli visuihin, ja myyntisumma ollut huikea. Kissin tapauksessa ymmärrän, että Kissiä tullaan näkemään AI-muodossa, koska Kiss on niin sarjakuvamainen, että olihan niitä Kiss-sarjakuviakin jo 70-luvulla. Mutta mitä muihin artisteihin tulee, niin enpä tiedä. Kuten sanottu, AI:n kehitys kasvaa huikeaa vauhtia ja kaikki artistit sanoo, että ei AI:lla ole sydäntä ja niin poispäin, mutta kyllä varmasti komian shown osaa tehdä joskus vuosien päästä, ja onko AI:n mukana tuoma tulevaisuus end of all hope? En tiedä, ei ole vastausta siihen, mutta Nightwishen nimisen kappaleen meille seuraavaksi esittää.
1: Kesä 69. Radio Rock.

0: Nightwish ja suhteellisen epätoivoinen biisi. Ihan kaiken suhteen, kaiken toivon loppu. Ei tämä mun spelkään ihan ratki riemukkainta sanomaa tuo tässä Far From God-kappaleessa, mutta pidän kyllä kappaleista, kuten olen aina pitänyt mun spellistä todella paljon. Far From God, heidän viimeisimmältään albumilta, on kappale, joka soitetaan seuraavaksi.
1: Kesäkuusysi, 100% rock.

0: Far From God. Kuopio Rock oli saanut festivaalina lokaa siitä, että Wasp on perunut, ja näin artistin näkökulmasta ja myös festari vieraan näkökulmasta haluaisin muistuttaa, että ei se Kuopio Rock ole Waspia perunut, vaan se on Wasp ihan itse, joka on perunut nuo keikkansa, joten jos sulla on jotain hampaan kolossa, niin ei sinne, ei sinne Kuopioon niitä tarvitse niitä vihan purkauksia laittaa. ZZ Top, Kimi Olio Loving, rakkaudella me tästä selvitään tästä, että Wasp ei ole Kuopiossa ensi viikolla.
1: Kesä 69. Radio Rock.

0: Vehon kesä on täällä. Nyt on aika vehostaa autosi. Ylellinen Mercedes-Benz, iso ja moderni Smart, fiksu ja energiatehokas BYD vai laadukas vaihtoauto. Mikä näistä sopii sinun kesääsi? Veholla autot on saatavilla nopealla toimituksella jopa tämän kesän ajoihin. Valitse suosikkisi osoitteessa supla.fi kautta veho ja osallistu arvontaan. Voit voittaa klassikkopyörä jopon.
1: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
2: Autovex. Ei kun morjasta pöytään.
3: Puilo, mitä voin auttaa?
4: Niin, on vähän päässyt puutarha villiintymään.
3: No niin, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
4: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
3: No joo, no mut nyt olisi. Tamforsen akkupensasleikkuri.

0: plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla, edullisesti.
1: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
0: No on. 69,90. Tuukko hakee?
1: En. Tuun. Tule
2: puu-ilon. Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
3: Hei, mussukka. Eihän meillä vaan ollut mitään ihmeellistä täksilläks. Kun mä voisin vähän pelaa, jos toi netti ei vaan töki. Töki, töki, töki,
4: töki, töki, töki, töki. Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
5: Ei se rakastamishomman sanominen vieläkään ihan suju. Pitäisi sanoa useammin. Useammin se vaimokin sanoo ja sitä lausetta odottaa, Kimmo toteaa. Liikutun melkein joka päivä jostakin. Kun liikutun, kyynelet nousevat silmiin. En pysty puhumaan. Ja sitten pitää mennä jonnekin männyn taakse piiloon.
6: Tämä oli ote Kimmo Kinnusen haastattelusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
7: Kuka on nyt se taksia kuunteli sitä täällä?
8: Tässä meillä on taksi valittavana.
7: Panteet kristää. 95. Never forget.
8: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita. Ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
7: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaan. 02, 02, 03, 03. No, soitan ehkä itsekin.
9: Kun opinnot alkaa,

0: tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
1: Ne puut oli isoja, ihan kuin jotain jättiläistyypejä, ja mä halasin niitä. Linnut lauloi mulle ja mä näin murkkuja, mut sit kuului huuliharpun ääntä. Mä juoksin ja siellä oli Nuuska Muikkunen ja me ongittiin yhdessä koko päivä.
2: Heittäydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
3: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
4: Heinäkuun 23.–25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kivenkovan festaritunnelman. Eppu Normaali, Amorphis, Nylon Beat, Kääriä, Danko Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi kuopiorock.fi.

0: Viisi kesäpoikaa. Yksi Laura. 100% rockia. Laura ja kesäpojat. Herman, Holopainen, Hokka, Toivonen ja Kuronen. Arkisin 11.3.
1: 100%
0: rock.

0: Metallica The Memory Remains. Nyt kello 16 uutiset sekä sää. Ja kello 16 tunnilla tuttuun tyylin Rautaa vai roskaa -kappale, jonka tällä viikolla esittää meille Five Finger Death Punch.
1: Radio Rock.
2: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille.
3: Mutta ei me olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
2: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
3: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
2: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
3: Siis teit mitä?
2: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
4: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.

0: hoitus.
1: Hedin automotive.fi.
2: Legendat lentää ja Hivos Jämsä laulaa.
3: 4 päivän rallipassi Suomen MM-ralliin. Vain 110 euroa. Liput Jyväskylään. Sektorallifinland.fi.
4: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
5: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Pullavan juhlavuosi jatkuu. Nauti mansikka, vanilja, pitko. Kesän maistuvin mökkipitko. Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
2: Munkin pitäis taas pestä auto.
3: Tarviikko apua?
2: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
3: Pois alta!
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.

0: Suomi-uutiset.
1: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen käden käänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
2: Ja nyt soittaa Anne.
3: Moi.
2: Teidän perheelle kävi rengas rikko ennen kuin pääsitte eläintarhaan.
3: No, päädyttiin sitten viettämään päivän valtatie 3:n levähdyspaikalla. Mut nähtiin sentään pari oravaa.
2: Ja vieläpä luontaisessa elinympäristössä.
3: Jep.
2: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
4: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
5: I want to do one last job with you.
6: Sam on jättänyt rikollisen elämän taakseen.
5: One job, that's it.
6: Kunnes vankilasta vapautunut vanha ystävä houkuttelee hänet vielä viimeiselle keikalle.
5: We are going to steal a painting from the biggest gallery in Spain.
6: Frauds. Nyt ruudussa.
7: Ilta-Sanomien uutiset. Pääministeri Petteri Orpon mukaan poliittista tukea Garden Helsingille ei enää ole. Hallitus ei siis edistä enää hanketta. Orpon mukaan hallitusnelikko sopi asiasta eilen. Aiemmin hallitus oli luvannut hankkeelle ehdollisen 35 miljoonan euron valtion tuen. Nyt tämä tuki on siis peruttu. Orpon mukaan syitä tuen poistamiselle olivat hankkeen pienentyminen ja viivästyminen, vaikuttamistyön virheet, kilpailutilanteen muuttuminen ja julkinen keskustelu asiasta. Orpo myös kiisti tiedotustilaisuudessa, että Ilpo Kokkilalta saatu vaalirahoitus olisi vaikuttanut mitenkään hänen päätöksiinsä Garden Helsingistä tai Valmet Automotivesta. Perussuomalaiset tukee edelleen pääministeri Petteri Orpoa, kertoo eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jani Mäkelä Ilta-Sanomille. Mäkelän mukaan tukea voidaan arvioida uudelleen, jos asiassa ilmenee uutta raskauttavaa tietoa. Eduskunta on poikkeuksellisesti huomenna koolla kesken kesän istuntotauon. Se käsittelee hallituksen tiedonantoa Garden Helsinki-hankkeesta ja asiasta järjestetään luottamusäänestys. 60-luvulla syntynyt mies on kuollut aamulla tapahtuneessa mönkijäonnettomuudessa Rukalla Kuusamossa, kertoo poliisi. Mies kuljetti mönkijää työtehtävissä. Poliisi sai ilmoituksen onnettomuudesta aamu 8 aikaan. Kainuun rajavartiosto kertoo ottaneensa lauantaina kiinni 2 ihmistä, joiden epäillään ylittäneen rajan laittomasti Venäjältä Suomeen. Rajan ylityksen epäillään tapahtuneen Suomussalmen alueella. Kiinni otetut ovat hakeneet Suomesta turvapaikkaa.
8: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
9: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
7: Sää on suuressa osassa maata poutainen, maan pohjoisosassa tulee joitakin sadekuuroja. Aurinkoisinta on lännessä. Lämpötila on etelässä ja lännessä korkeimmillaan lähellä 20 astetta, idässä ja pohjoisessa lähempänä 15 astetta. Huomenna tiistaina maan etelä- ja itäosaan leviää sadealue, lännessä sää pysyy huomenna poutaisena.
9: Sään tarjosi suomalainen avainlipputuote, Kaalimato-liukuvoide. Kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.

0: Eye of the Storm, Battle Beast. Mä kävin viikonloppuna muutaman tunnin ajan Italiassa soittamassa yhden keikan ja palasin saman tien kotiin tekemään tätä radio-ohjelmaa täällä Sanomatalossa. Voin sanoa, että nyt kun on ollut uutisissa noja Euroopan kuumuudet ja Espanjan kuumuus eritoten, niin ei siellä Italiassakaan nyt kylmä tullut. Oli näin suomalaiselle aika pirun kuuma. Ja kävi semmoinen tuuri, että kun lähdimme maasta pois kyseisessä kaupungissa, tapahtui hirmu myrsky ja myös keikkoja jouduttiin keskeyttämään, koska ne oli aivan liian vaarallista olla siinä Eye of the Storm niin sanotusti ja kirjaimellisesti itse asiassa. Mutta lämpöä piisaa tuolla Euroopassa toisin kuin näyttäisi siltä, että tosiaan Suomessa ei ainakaan tällä viikolla hirveästi lämmöstä nautita. Motorhead Ace of Base.
1: Kesäkuusysi. 100% rock.

0: Motorhead ja Ace of Spades. Hyvin tunnistettava bassoriffi tuossa ja tunnistettavia bassoriffejä soitti myös Jennifer Finch. Jennifer Finch oli L7-yhtyeen hyvin näkyvä hahmo, basisti L7, punk-pioneeri Mimmi-bändi, ja Jennifer Finchin poismeno-uutiset saavutti meidät viime viikon lopun aikana, ja oli aika pysäyttävää, sillä hän oli vain 59-vuotias ja aggressiivinen aivosyöpä. Todella, todella ikävä menetys punk-rock-maailmasta ja syvimmät osanotot ja sekä läheisille perheille että ystäville.
1: Kesä 69. Radio Rock.

0: Seether, Careless Whisper. Katkon myötä lähennytään tämän viikon rautaavaa roskakappaletta, jonka meille esittää Five Finger Death Punch, ja kappale on Di Espresso Liber. Ennen sitä kuullaan yksi maailman suurimpia mega-siirappisokerista hyvää balladia. Yleensä toi ei ole aina positiivinen kuvaelma, mutta mulle yksi tärkeimmistä balladeista. Ja, vähän meinasi biisin kirjoittaja Diane Warren, joka tuon kappaleen I Don't Wanna Miss a Thing Aerosmithille skrivasi. Hän sanoi, että on muuten surkeat sanat tossa. Mä ajattelin, eikä ole kuin maailman kauneimmat ja romanttisimmat sanat. Ja hän sitten mietti, että kuka ihme mukamas haluaa kuunnella ja katsella, kun kumppani hengittää nukkuessaan. Mä nyt ei enää tuommoista informaatiota, koska tuossa on maailman kaunein rakkauslaulu. Kiitos sinun olemassa. Mutta se kuullaan tuossa heti katkon jälkeen.
1: Radio Rock.
2: Vehon kesä on täällä. Nyt on aika vehostaa autosi. Ylellinen Mercedes-Benz, iso ja moderni Smart, fiksu ja energiatehokas BYD vai laadukas vaihtoauto. Mikä näistä sopii sinun kesääsi? Veholla autot on saatavilla nopealla toimituksella jopa tämän kesän ajoihin. Valitse suosikkisi osoitteessa supla.fi kautta veho ja osallistu arvontaan. Voit voittaa klassikkopyörä Jopon.
3: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
4: Kyllä voidaan.
3: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
5: Prisma, iso valikoima, pienet

0: Edinautomotive.fi.
1: Maksamme parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavimmat kellokaupat. Helsingin Kello ja Kulta, Tampereen Kello ja Kulta. Tuu käymään. Vapaata kyyhky, pak kirja, soita mutsilles, moi.
2: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Tämä voisi olla hänen huoneensa. Tässä voisi roikkua hänen pyyhkeensä. Tämä voisi olla hänen lempiruokaansa. Täällä hän voisi olla oma itsensä.
5: Olisiko perheessänne tilaa? Tutustu sijaisvanhemmuuteen. Validia.fi.
6: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.

0: auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autoveksin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
1: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
2: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
1: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.

Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.

0: System of a Down and Lonely Day. Hyvin maanantai-vibainen biisi, mutta millainen viba tulee rautaa vai roskaa kappaleessa? Sen meille esittää Five Finger Death Punch. The Oppresso Liber on kappaleen nimi. Ja mielellään haluan kuulla sinun mielipiteesi. Soita mulle studion 010-80-121. Kuunnellaan toi biisi ja soita mielellään siellä loppupuolella, niin pääset paremmin läpi. Mä en tossa ihan tällä sekunnilla biisin lopussa, niin tänne näin 010-80-121. Ja arvioidaan Five Finger Death Punchin kappale.
1: Rautaa vai roskaa? Soita nyt Radio Rockin studioon 010-80-121. Rautaa vai roskaa? Kerro se osoitteessa supla.fi/radiorock ja kuuntele lopullinen tuomio perjantaina kello 16.30.

0: Five Finger Death Punch. Ja kivasti lausuttava kappale De Opresso Liber. Rautaa vai roskaa kappaleena tällä viikolla. Ja näköjään WhatsApp reagoi 3 kertaa rautaa, 1 kertaa roskaa viesti ja ei sen kummempia maanantaiseen tapaan viestejä. Kun taas sitten netin puolella, itse asiassa 20% alempana kuin koko viikon viime viikolla ollut Insomnium. 76% teistä sanoo, että biisi on raudan puolella. Saa nähdä, miten tämä etenee viikon mittaan. Ja puheluista puheen ollen, niin melkein unohdin mainostaa, että tässähän on kesäluuriin soitettava vielä. Ja katsotaan, missä päin se seikkailee. Ja jos sulla nyt sattuu olemaan semmoinen möhkäle isossa laatikossa, jossa taisi muistaakseni lukea Nokia siinä möhkäleessä. Et jos se soi, niin se ei ole kyllä kukaan muu kuin minä. Ja ottakaa puhelu minulta vastaan. Huomenna jatketaan rautaa vai roskaa äänestyksen parissa. Kiitos ja kesäluuri ihan tuota pikaa.
1: Rautaa vai roskaa? Mielipiteesi voit kertoa myös supla.fi/radiorock. Rautaa vai roskaa? Kerro se osoitteessa supla.fi/radiorock.
2: Radio
1: Rock.
3: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
4: Aluksi mä olin shokissa. Se tunkeutui mun elämään täysin varoittamatta.
5: Kyllä mä ehdin miettiä kaikkia vaihtoehtoja, myös niitä pahimpia.
6: Totta kai syöpä pelottaa. Syöpään sairastuminen on pelottavaa. Mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
7: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
4: Ja tunteen, etten ole tämän asian kanssa yksin. Täällä mä koen olevani tärkein.
8: Yhdessä syöpää vastaan. Koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
9: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
10: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
9: Takeaway pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
11: Pitäisikö pestä auto? Se on kyllä luvannut sadetta. Mut puhdas auto olisi siisti. Mut oisko siistiä käydä ST1 autopesussa? No oisko?
12: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
13: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukiolaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
14: Vepsäläisen Design Saleissa laitat pihan kuntoon pienelläkin budjetilla. Rajattuja eriä puutarhakalusteita nyt jopa puoleen hintaan myymälöissä ja verkossa.
15: Mutsi, onks me mitään syötävää?
16: Joo, jääkaapissa on ainakin makaronilaatikkoja ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.
15: Eiks on mitään muuta?
16: On siellä kanssa Felix aioli-majoneesia.
15: Yes, eli on syötävää.
16: Kyllä, on siellä syötävää.
17: Pääosassa makutestin voittaja Felix.
18: Herkkuja ruokapöytä.
19: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-Kaupat-sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
3: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
15: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli, autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
1: Kun kiven iskemä yllättää, CarGlass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
8: CarGlass.

0: Judas Priest, Breaking the Law. Tästä biisistä jotenkin tulee mieleen ne Beavis ja Butthead kaksoset, jotka dikkailivat tai sitten eivät dikkailleet. Kaikki oli todella 100% sköndää tai sitten todellakin rautaa, ja tämä kuului heidän rautaa-osastoon. Niin kuin aiemmin tässä lähetyksessä mainittu L7, jonka valitettava basistin Jennifer Finchin poismeno uutisoitiin viikonlopun kuluessa. Seuraavaksi me kuunnellaan Misery Business ja Paramore.
1: Kesä 6, 100% rock.

0: Kesä 69.
1: Radio Rock.
2: Paramore, Misery Business tällä päivämäärällä. 20. heinäkuuta eletään ja kesä 69 kuuntelet. Ja tällä päivämäärällä vuotta vaille 10 vuotta ei olisi uskonut, että tästäkin on jo sen verran aikaa kulunut. Tältä planeetalta lähti ihan oman käden kautta henkilön nimeltä Chester Bennington 20. heinäkuuta 2017. En olisi uskonut, jos olisi niin kuin kysytty jossain vaikka kilpailussa, että mikä oli tuo vuosi, koska jotenkin toi tuntuu edelleen niin kummalliselta ja samalla myös niin hetki sitten tapahtuneelta. Että tostakin jo vuosi aikaa. Tämä on, no olisiko tämä nyt niitä ensimmäisiä In The Endin kanssa, tämä sekä One Step Closer ja Crawling jättihittejä, jotka muutti maailman. Linkin Park, Rest In Peace, Chester Bennington.

0: Linkin Park ja Crawling. Tällä päivämäärällä. Siis kuka olisi uskonut, että tuosta oikeasti kohta 10 vuotta. 2017 lähti Chester Bennington lepää rauhassa. Ja mitä minä uskon, on se, että melkein unohdin soittaa kesäluuriin. Tulen soittamaan sinne välittömästi. Tai teille, tai hänelle, tai sinulle kello 17 uutisten jälkeen. Että kyllä, kyllä täällä muistetaan meille. Vaikka näin, eihän näitä kukaan kuuntele meidän kesken, meinas vähän unohdella.
1: Radio Rockin kesäluuri jatkaa matkaa. Jos törmäät siihen jossain päin Suomea, niin vastaa rohkeasti. Soittaja on tosi kiva. Kesä 69, eli Summer of 69. Radio Rockin kesäiltapäivissä Jussi 69, arkisin 3-6. 169% rock.

0: Rage Against the Machine, Killing in the Name. Nyt kello 17 uutiset sekä sää ja viikalla tunnilla tuttuun tyyliin. Top 5 vieraat, jotka ovat Palais Royal ja heidän kuulumisiaan kuullaan ihan tuota pikaa ja tulen kyllä kertomaan, että mikä tässä oli niin sekava tässä heidän vierailussa. Todella upea bändi, pidän heistä paljon, ovat hyviä ystäviäni ja näköjään myös kovin kovin suuri määrä nuorta yleisöä pitävät heitä, mitä olen seurannut. Heidän kaikki keikat ainakin täällä päin näyttää olevan täpötäysiä ja keskijältään hyvin nuoria. Palais Royalia myös tullaan kuulemaan tuossa heidän vierailun yhteydessä.
1: Radio Rock.
2: Puila, miten voin auttaa?
3: Moi, mä oon Untamo.
2: No moi Untamo.
3: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puilosta hakemaan kamaa.
2: Isopää sanoi?
3: Niin. Se on mun pomo.
2: Okei, ymmärrän.
3: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
2: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
3: Joo. Kysyitkö vielä sen?
2: Minkä sen?
3: Niinkö sen?
2: Aha, no tuukko hakee?
3: En. Tuun.
4: Yrittäjä, avaa firman piikki.
5: Tule Puuhilloon.
6: Kadun varteen.
7: Parkkihalliin.
6: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
7: Ja sit lauletaan.
6: Parkman.
8: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
9: Vehon kesä tarjoaa parhaat edut uusiin autoihin. Myynnissä erä Mercedes-Benz, Smart ja BYD-malleja tuhansien eurojen edulla ja alle 2% korolla. Auton saat nyt nopealla toimituksella jo kesäksi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta kesä.
10: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
11: Tämä on nyt vähän tämmöinen henkkoht-asia, mutta tiedätkö, kun mulla alituisen kirvelee ja kutisee.
12: Joo, mullakin on ollut semmoista arkuutta. Mutta hei, näihin intiimijuttuihin saa apua apteekista. Kysy sieltä.
13: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
14: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

0: Missä kesä, jos ei Vaasan Tropiclandiassa? Hurjastele vesiliukumäissä, nauti trooppisesta lämmöstä ja virkisty viileissä vesissä. Samalla lipulla koet kylpylän ja vesipuiston monipuoliset palvelut. Vaasan Tropiclandiassa viihtyvät kaiken ikäiset. Tropiclandia, vesipuisto loiskuva.
1: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
2: Rehti, se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
3: Tästä kesä voi alkaa.
4: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa on tarjolla kesäherkkuja, kuten rapusalaattia, grillimakkaraa ja lettuja mansikkahillolla 6. elokuuta asti. IKEA Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
5: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
6: Ilta-Sanomien uutiset.
7: Pääministeri Petteri Orpon mukaan poliittista tukea Garden Helsingille ei enää ole. Hallitus ei siis edistä enää hanketta. Orpon mukaan hallitusnelikko sopi asiasta eilen. Aiemmin hallitus oli luvannut hankkeelle ehdollisen 35 miljoonan euron valtion tuen. Nyt tämä tuki on siis peruttu. Orpon mukaan syitä tuen poistamiselle olivat hankkeen pienentyminen ja viivästyminen, vaikuttamistyön virheet, kilpailutilanteen muuttuminen ja julkinen keskustelu asiasta. Orpo myös kiisti tiedotustilaisuudessa, että Ilpo Kokkilalta saatu vaalirahoitus olisi vaikuttanut mitenkään hänen päätöksiinsä Garden Helsingistä tai Valmet Automotivesta. Garden Helsinkiä ajavan projekti GH:n hallituksen puheenjohtaja Jan Vapaavuori pitää hankkeesta syntynyttä kohua vaikeasti ymmärrettävänä. Vapaavuori sanoi NTV:lle, ettei Suomi hänen mielestään nouse, jos yksittäisiä virheitä ruoditaan viikkotolkulla ja niihin syyllistyneitä ristiinnaulitaan. Hän myönsi hankkeen hallituksen tehneen virheitä, mutta ei yksilöinyt niitä. Hallitus antaa huomenna eduskunnalle tiedonannon Garden Helsingin päätöksenteosta. Pohjanmaan poliisin mukaan Vaasan Ristinummella tapahtuneesta lapsen vakavasta pahoinpitelystä ei ole löytynyt viitteitä rasistisesta motiivista. 8-vuotiaan päälle kaadettiin runsas viikko sitten syövyttävää putkenavausnestettä. Lapsi sai vakavia vammoja, mutta on sittemmin päässyt sairaalasta. Teosta epäillään 16-vuotiasta poikaa ja alle 15-vuotiasta lasta.
6: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
8: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
7: Sää on suuressa osassa maata poutainen, maan pohjoisosassa tulee joitakin sadekuuroja. Aurinkoisinta on lännessä. Lämpötila on etelässä ja lännessä korkeimmillaan lähellä 20 astetta, idässä ja pohjoisessa lähempänä 15 astetta. Huomenna tiistaina maan etelä- ja itäosaan leviää sadealue, lännessä sää pysyy huomenna poutaisena.
8: Sään tarjosi kaalimato.com. Kesän kuumin tuoteämpäri voi olla sinun. Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
9: Siinä kello 17 uutiset sekä sää ja välittömästi Within Temptation Paradise-kappaleen jälkeen. Katsotaan, josko kesäluuri on vielä hereillä, josko siihen vastataan.

0: Tätä on 100% rock.
1: Radio Rock. Amerika.
0: 100% rock.

Join me in death, ja him. Ai miksikö sanoin alkulähetyksessä, että tuo tämän viikon top 5 vierailun Palais Royal -yhtye oli sekava? No, se oli sekava siinä mielessä, että heillä oli koko ajan tuo shuttle eli bändi väni tuossa Sanomatalon ulkopuolella käynnissä ja tehtiin, muistaakseni oli, meillä oli todella mukavaa, eihän tuosta ole kuin muutamia viikkoja. Ja haastattelu ja sitten sanoin, että nyt olisi tämä top 5 vieras valinta homma, että 5 biisiä tarttis. Ja mitä narulle tarttui, niin se oli 3 jätkää huus 5 biisiä yhtä aikaa päällekkäin. Jotenka niiden erottelu tähän näin jälkikäteen oli hieman kimuranttia. Tulen kyllä soittamaan nuo kappaleet kaikki, mutta

0: että tota, huutoäänestystä, missä kolme kundia huutaa 5 biisiä samaan aikaan 2 sekuntiin, niin sitä lienee ihan turha toistaa, mutta toi keskustelu oli kyllä hyvinkin hedelmällinen ja se ihan varmasti kuullaan. Ja myös yhtyeen biisivalinnat, kyllä. Mutta sanankin jätkille, koska minä itse lähdin sillä samaisella Sutle Vänillä sitten heidän keikka-areenalleen, joka tuona päivänä sattui olemaan alla Sea Pool. Niin saman tien ja sitten tässä editointivaiheessa täysin, että eihän tätä valintaosuutta tuosta voi soittaa, mutta keskustelu kyllä. Ja se, mitä keskusteltiin, kuullaan ihan tuota pikaa tällä tunnilla.
1: Kesä 69. Radio Rock.
0: Kesä 69 ja kesäluuri, ne kuuluvat yhteen. Mä soitan kesäluuriin välittömästi Electric Callboyn Let the Good Times Roll -kappaleen jälkeen. Jos sulla on se luuri, niin kohta pitäisi vilkkua ja hirveästi jännittää, että onko luuri vielä tallella ja missä se menee.

0: tossahan mä luettelen noin numerotkin sitten näköjään.
1: Matilda.
0: Hallo?
1: Hallo?
0: Jussi 69 Radio Rock täällä. Moikka.
1: No moikka.
0: Mihin tää tuli? Mulla on täällä studiossa itselläni musiikki sen verran kova, että meni vähän ohi. Mikä sun nimi olikaan?
1: Matilda.
0: Matilda, okei. Mistä sait tän luuri?
1: No oltiin puolison kanssa tuossa karhun kierrosta kiertämässä, niin vastaan tulleet retkeilijät. Sitten kyseli, että halutaanko ottaa.
0: Okei. Kuinka usein olet ollut vaeltamassa ja kysymyksen jatko-osa, kuinka usein kesken vaellusretken tuolla luonnossa joku antaa sulle puhelimia?
1: No ehkä sillai kerran pari vuodessa tulee käytyä vaeltamassa jostain, mutta tämä oli nyt kyllä ensimmäinen kerta, kun tämmöinen tuli vastaan.
0: Olitko yhtä epäluuloinen, että sä oot keskellä niin kuin oikeaa luontoa täältä ainakin Helsingistä päin katsottuna, niin että joku, et voitko ottaa tuosta puhelimeen, että siihen soittelee joku jätkä sitten ehkä jossain vaiheessa?
1: No, en mä kyllä kauhean epäluuloinen. Se oli oikein mukava pariskunta, keltä me tää saatiin, ja mun puolisolla on paha tapa, että hän ei oikein osaa kieltäytyä mistään.
0: No mulla on vähän sama. Mulla on
1: No niin.
0: Mä oon pahoillani, että se ei ole tämmönen viimeistä huutoa oleva puhelin, joka painaa 0 grammaa, vaan taitaa olla aika monen jötikkä se koko vehjä. Jos muistan.
1: Joo, ei se mitään.
0: No niin. Onko vaellus takana vai oletteko vielä retkellä?
1: No itse vaellus on takana, että tällä hetkellä lähdettiin aamulla Sallasta ajelemaan ja nyt tässä jossain Suomussalmen ja Kajaanin välillä ajellaan kohti etelä.
0: Okei. Mimmoiset oli kelit vaelluksella ja mimmoinen on nyt mua kiinnostaa, koska Helsingissä on mun mielestä about samanlainen keli kuin jouluaattona, paitsi että vähemmän vettä, mutta niin kuin aika vilposta.
1: No vaelluksella oli varsinkin ekat pari päivää oli tosi hyvä keli, että oli lämmintä ja aurinkoista. Sitten pari päivää vähän oli semmoista epävakaisempaa, mutta tällä hetkellä kyllä taas vähän tuommoista puolipilvistä. Vähän aurinko paistaa, vajaa parikymmentä.
0: Okei, kuulostaa täydelliseltä. Mitkä on ne, annapas mulle, kun mä aina haaveilen tuosta, olen ollut kyllä pikkupoikana isäni kanssa ja rippikoululeirinkin vietin semmoisena vaellusversiona, mutta ne jäi kyllä sinne nuoruuteen, niin nyt kun mä pakkaan, mä oon siis työkseni itse matkustan aika paljon ja tehnyt sitä yli 30 vuotta. Ja mä edelleen vihaan pakkaamista yli kaiken, vaikka mä pakkaan melkein joka toinen päivä. Niin mitkä on ne aakkoset, mistä lähetään ja mitä missään tapauksessa se ei oteta mukaan, koska se on turhaa? Koska joudut itse kuitenkin kantaa sen rinka, eikö niin?
1: No, tuossa tuli loppuviikon aikana havaittua, että mitä vähemmän tavaraa, niin sen parempi, että kannattaa kaikki vaan ehkä miettiä 2 kertaan läpi, että tuleeko tätä nyt oikeasti käytettyä, ja jos ei, niin sitten jää kotiin.
0: No tuon ongelman kanssa mä oon siis ihan ammatin puolesta itse. Matkustan paljon, niin olen painunut, siis vuosikymmeniä puhutaan, niin siis luulis, että tässä vaiheessa uraa, niin osaisi pakata oikeat asiat, mutta jotenkin itse palasin tuossa viikonloppuna, kävin työmatkalla ja huomasin, että all right, kiva, että mulla on näitä puhtaita alushousuja juuri tarvittava määrä, mutta hassua, että en ole näillä kilsoilla oppinut pakkaamaan tarvittavia määriä sukkia esimerkiksi. Niin kuin, et, aina välillä, että mitä ihmettä tässä on tullut ajatelleeksi. Ja sitten jotain aivan niin kuin täysin turhaa hommaa. Ja kuitenkin mä en sentään rinkassa niitä vedä, mutta kuitenkin itse joudun ne maasta toiseen viemään. Niin. Toi oli hyvä, että mieti 2 kertaa. Sillä mä kuuntelen sua ja ensi kerralla niin koitan miettiä sitä. Onko sulle muuten... Hyvä. Onko sulle rockmusiikki alkuunkaan lähellä sydäntä?
1: No kyllä se jonkin verran.
0: Onko yhtään rockyhtyettä, joka tulisi mieleen, että soittaisit vaikka sen jälkeen, kun vaellus on paketissa ja laitat sen rinkan siihen ja meet kenties vaikka grillaamaan ja juomaan virvoitusjuomia, niin olisiko jotain hyvän moodin musaa, mitä sä kuuntelisit? Vai onko se jotakin ihan muuta tyylisuuntaa kuin rockia? Ei sun tarvi mulle valehdella. Ei, sä et ole töissä täällä.
1: No, jos rockin puolelta miettii, niin kyllä ainakin vaikka Apulantaa tulee jonkin verran kuunneltua, että se on semmoinen aika vakkari.
0: Hei, sinäpä sen nyt sanoit. Meillä soi hyvin vähän tuo suomenkielinen musiikki tällä hetkellä, nyt ainakin tässä viime aikoina. Ja Apulanta siis, nyt kun on itse menossa tuonne Kuopion rockiin, niin vaikka on mitä ulkomaan supertähtiä siellä nähnyt, puhutaan niin kuin Billy Idol ja vastaavia tässä vuosien varrella, niin ei ole kyllä kellään ikinä niin kova meno yleisössä kuin Apulannan keikoilla, jossa joka ikinen biisi lauletaan mukana ja hoilataan ja hirveät bileet. Että kyllä Apulanta on yksi niin kuin Suomen suurimpia yhtyeitä.
1: On ehdottomasti, ja meillekin, no äiti on varmaan opettanut kuuntelemaan tuommoista suomirokkia, niin se on kyllä omalla tavallaan lähellä sitä.
0: No niin, mä laitan täältä, voi jumpe, kun mä avasin tää Apulanta-arkun. Mennäänkö klassikolla vai jollain uudemmalla? Mennään joku, anna mulle piiskaa. Mä en sulle nyt anna piiskaa, mutta itselleni ehkä tosta pakkaussanktiot, niin kuin, että mä olin viime reissu ilman sukkia. Tai likasilla sukilla, sanotaan suomeksi.
1: Joo, no se on hyvä biisi valita.
0: Mennään.
1: Ainakin.
0: All right. No niin on, ei tuolla voi mennä vikaan. Mikä on strategiasi puhelimiesten elossa pitoon ja mihin aiot kenties sen? Te olitte matkalla mihin päin?
1: Varmaan Kuopiossa ollaan seuraava yö, niin ehkä siellä me se jonnekin suupataan eteenpäin. Ei ole sen tarkempaa suunnitelmaa vielä.
0: Se olisi ihan superia, koska mulla on semmoinen fiilis, että tänne radioon päin, jos joku soittaa läheltäkään Kuopiota, niin se on niin kuin suuri itsetunnon paikka, niin kuin kuuluukin olla, että heillä on tämä Kuopio Rock, joka sattuu tapahtumaan tämän viikon niin siellä vietetään sitä, niin olisi kiva saada se kuopiolaiselta vastaus tähän, että mikä siinä Kuopiossa on niin hienoa muukin kuin se rockfestivaali ja sitten se, oliko se kalakukko nyt sieltä sitten myös.
1: No niin, sehän meni sitten hyvin.
0: No niin, näin tehdään. Hei, hieno kuulla, sait mulle pienen vaelluskipinän aikaan takaraivossa. Ja mukavaa lomaa, jos teillä sitä vielä jäljellä, onko?
1: No, tämä viikko tässä itsellä vielä.
0: Jees.
1: Vielä on lomaa.
0: Hyvä. Mukavaa loman jatkoa ja katsotaan, mihin puhelin on päätynyt. Ja kiitos, että jaksoit vastata ja kantaa sitä siellä rinkassasi.
1: Joo, kiitos paljon.
0: Ei mitään. Oikein mukavaa kesän jatkoa. Ja mä pistän täällä Apulantaa soimaan ja oikein hyvää kesäloman jatkoa.
2: Kesäkuussysi.
0: Kiitos. Moikka. Rock.

0: alttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
1: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
2: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
1: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
3: Noblessa.
4: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
5: Hei bro, onks tää jono Akuankka juniori hyllylle?
6: Joo.
5: No sit mä jään tää sun perään.
6: Etkä jää. Akuankka juniori on vain oikeille lapsille.
5: Psst, et kerro kellekään.
7: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen.
8: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
9: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biocodex.
1: Noblessa keittiön ostajalle kodin muiden tilojen kalusteet puoleen hintaan. Noblessa.fi. Noblessa.
10: Urnajaiset alkakoon!
11: Löydä keskiaikaiset linnat ja sadat muut kiehtovat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
12: Helsinki, Espoo, Turku.
13: Tampere, Lahti, Kouvola.
12: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
13: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
12: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
13: Ja sitten lauletaan.
14: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
15: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
16: Toimii. Jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
15: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
16: Jos työnnän kielen ulos, eikä tuule kaakosta tai mistään.
15: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
16: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos saat...
15: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Nappaa niksit. Elisa.fi/kesä.
17: Nesten liikenneasemien huilitaukopaikoilla on käynnissä lounasjahti, jossa voi plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
18: Ei kun morjasta pöytään.
19: Puilo, mitä voin auttaa?
20: Niin, on vähän päässyt puutarha villiintymään.
19: Noniin. Semmosta sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
20: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
19: No joo. No mut nyt olisi Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla. Edullisesti.
20: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
19: No on. 69,90. Tuukko hakee?
20: En.

Ennen katkoa kuultiin Apulanta ja Anna mulle piiskaa, jota tavallaan toivoi, kun kysyn, että mikä on parasta rockia. Kesäluuriin vastanneelta Matildalta, joka on vaellusretkellä. Ja kiitos, että jaksoit kantaa tuota luuria ja myös vastata siihen. Minulle myös vastasi kysymyksiin top 5 vieras yhtye Palais Royal, veljekset Sebastian Remington ja Emerson. Ja mitä he valitsivat, se kuullaan kohta.

0: Radio
1: Rock. Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
2: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä. Lomareissuja. Pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
3: Käyttöauto.
2: Arkeen ja unelmiin.
4: Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
5: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
6: Ei vain!
5: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
7: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain!

0: Olemme täällä suomalaisessa yrityksessä seuraamassa lainan tarpeessa olevaa kiireistä yrittäjää. Nyt hän löysi verkosta jotain kiinnostavaa. Businesscredit.fi. Sehän on harvinainen yrityslainapalvelu. Näitä suomalaisia ei nykyisin juuri bongaakaan. Yrittäjä näyttää naputtelevan lainahakemuksen saman tien. Tämähän näyttää siltä, että laina on siirtynyt yrityksen tilille. Se oli muuten nopea toimitus.
1: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
2: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Varmaan.
3: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Mun oma koti. Mä oon kuvitellut sen jo monta kertaa mun mielessä. Yliopiston lähellä, kaupat ja kahvilat vieressä, kaverit ja kaikki. Mä avaan etuoven, selaan, ja se on siinä! Se sama asunto, josta mä just haaveilin!
6: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Heinäkuun 23-25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kivenkovan festaritunnelman. Eppu Normaali, Amorphis, Nylon Beat, Kääriä, Danko Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi. Kuopiorock.fi.
2: Tänään heinäkuun 20. päivä, kun Chester Bennington poistui tältä planeetalta, niin tunnetusti ystävänsä Chris Cornellin syntymäpäivä myös tänään. Ja enpä tiedä, oliko tuo sattumaa, että sattui juuri tänä päivänä oman käden kautta poistua, mutta nyt me kuunnellaan Chris Cornellia häntä muistaen hänen syntymäpäivänä 64. heinäkuun 20.

0: Chris Cornell, You Know My Name, tänään heinäkuun 20. päivä, joka olisi Chris Cornellin syntymäpäivä. Tässä oli kesäkuusysi tämän maanantain osalta. Ja mä jätän teidät Rockin kesä 86 biisin huomaan. Illassa jatkaa Anna Jousilahti, kun taas minua kuullaan huomenna kello 15.00 alkaen kesä 69 merkeissä. Ennen sitä tietenkin sitten Laura hostaa kesäpoikiaan. Oikein nastaa maanantai-illan alkuillan jatkoa ja kiitos seurasta. Huomenna kuullaan taas toisia.
1: Rockin kesä 86. Radio Rockilta arkisin 8:00 ja 6:00.

0: Radio Rock. Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
1: Mira on vaihtamassa autoa. Mä vaan mietin, että toivottavasti se löytää sellaisen, mikä sopii oikeasti sen arkeen. Niitä vaihtoehtoja on kuitenkin aika paljon.
2: Joo. Sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
1: No sitten. Se on kyllä perehtynyt noihin tosi hyvin.
3: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
4: Hei, itketä maanantaina.
5: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
4: Hei maanantai, hukkaa kuluessa.
6: Meittaani reipas ja rakastaa elämää eikä sure mitään. Mitään näistä röpöistä, kun säilyttää elämän ilon.
7: Vanhenemisesta puhuminen on täynnä kliseitä. Samat jutut on sanottu miljoona kertaa. Nuorelle itselleni sanoisin elämästä ainoastaan, anna mennä vaan, hyvä tulee. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
8: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
9: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
8: No mitä mä sitten teen?
9: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
8: No miksei?
9: Vapaus alkaa vatsasta.
3: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
10: Kaikkien näiden todistajien läsnä ollessa, minä kysyn sinulta, Minna-Helena, tahdotko ottaa Antti Olavin aviopuolisoksi ja rakastaa häntä niin myötä kuin vastamäessä?
11: Tämä on väärä paikka huilia. Nesten liikenneasemien huilitaukopaikka on oikea paikka huilia. Osallistu lounasjahtiin, jossa voit plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Syö, juo, tankkaa. Huili.
12: Onko puutarhastasi puristettu viimeisetkin mehut? Löytyykö pihaltasi pölyttäjien sijaan pelkkää pölyä?
13: Ei hätää! Lisää vain Bauhausia, ketosi puhkeaa kauneimpaan kukkaan.
14: Kuiva kausi katkesi kerta käynnillä.
13: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
14: Aina Bauhausia puutarhaan.
15: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
16: Kesä ei odota, siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt, maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajoupi.fi.

0: Autokauppa, jossa on jiitä.
1: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
4: Kyllä voidaan.
3: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
5: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
6: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
5: Ilta-Sanomien uutiset. Pääministeri Petteri Orpon mukaan poliittista tukea Garden Helsingille ei enää ole. Hallitus ei siis edistä enää hanketta. Orpon mukaan hallitusnelikko sopi asiasta eilen. Aiemmin hallitus oli luvannut hankkeelle ehdollisen 35 miljoonan euron valtion tuen. Nyt tämä tuki on siis peruttu. Orpon mukaan syytä tuen poistamiselle olivat hankkeen pienentyminen ja viivästyminen, vaikuttamistyön virheet, kilpailutilanteen muuttuminen ja julkinen keskustelu asiasta. Orpo myös kiisti tiedotustilaisuudessa, että Ilpo Kokkilalta saatu vaalirahoitus olisi vaikuttanut mitenkään hänen päätöksiinsä Garden Helsingistä tai Valmet Automotivesta. Eduskunta on poikkeuksellisesti huomenna koolla kesken kesän istuntotauon. Se käsittelee hallituksen tiedonantoa Garden Helsinki-hankkeesta ja asiasta järjestetään luottamusäänestys. Pohjanmaan poliisin mukaan Vaasan Ristinummella tapahtuneesta lapsen vakavasta pahoinpitelystä ei ole löytynyt viitteitä rasistisesta motiivista. 8-vuotiaan päälle kaadettiin runsas viikko sitten syövyttävää putkenavausnestettä. Lapsi sai vakavia vammoja, mutta on sittemmin päässyt sairaalasta. Teosta epäillään 16-vuotiasta poikaa ja alle 15-vuotiasta lasta. Espanjan MM-sankarit ovat palanneet kotimaahansa. MM-kultajoukkuetta oli Madridin lentokentällä vastassa useita espanjalaispaneja. Kultajoukkueen paraati kulkee Madridin keskustan läpi ilta 8 Suomen aikaa. Ennen sitä joukkue tapaa Espanjan kuninkaan ja pääministerin. Ilta-Sanomat seuraa kultajoukkueen juhlia suorassa lähetyksessä osoitteessa is.fi.
7: Radio Rockin uutiset tuottaa. is.fi.
8: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
5: Sää on suuressa osassa maata poutainen, maan pohjoisosassa tulee joitakin sadekuuroja. Aurinkoisinta on lännessä. Lämpötila on etelässä ja lännessä korkeimmillaan lähellä 20 astetta, idässä ja pohjoisessa lähempänä 15 astetta. Huomenna tiistaina maan etelä- ja itäosaan leviää sadealue. Lännessä sää pysyy huomenna poutaisena.
8: Sään tarjosi kaalimato.com. Onko kesän kuumin tuoteämpäri sinun? Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
9: 100%.

0: Hei, erittäin hyvää maanantaita kaikille. Se on maanantai 20. päivä ja sinä kuuntelet Radio Rockin alkavaa iltalähetystä. Täällä Anna Jousilahti sinun kanssasi aina tuonne 9 saakka ja minäpä täällä lätisen sen takia, että Laura Vähähyyppä, joka yleensä näissä illoissa tavataan, niin hän on nyt kiireinen muun muassa Radio Rockin kesäpoikien kanssa, jota voit kuunnella joka arkipäivä. Meillä on tulossa täällä vielä muun muassa Rammsteinia ja Foo Fightersia ja katsotaan mitä kaikkea muuta me keksitään tänne meidän yhteiseen ihanaan iltaan. Mä oon ainakin juuri palannut lomilta, kuten moni muukin varmasti tälleen juhannuksen tienoilla lomille lompsinut henkilö. Niin ehkä me voidaan vähän mässäillä lomamuistolla ja miettiä, että oliko meillä kaikilla ihanaa. Nyt vähän sitä Rammsteinia Duhast.
1: Radio Rockin kesäillassa Anna Jousilahti.

0: Duhast Rammsteinilta. Lomani aikana kävin tuolla, en nyt ihan mantereen toisella puolella, mutta ainakin yhden meren toisella puolella katsomassa muun muassa System of a Downia ja My Chemical Romancea. Ja tuolla MCR:n keikalla tuttavallisemmin niin näin myöskin yhden asian, mitä olen nähnyt aikaisemmin pelkästään Rammsteinin keikalla. Nimittäin, siis tälle varmaan on niinku oikea sanansa, joka liittyy johonkin pyroihin ja kaiken maailman tekniikkaan. Don't shoot the messenger, mä en osaa niitä termejä. Mutta Rammsteinin keikalla silleen näyttävästi aina lähtee sieltä vähän niin kuin lavan suunnalta näihin pylväisiin semmoiset ilotulitteen oloiset kipinät, jotka sitten sytyttää jossain tolpassa esimerkiksi jonkun pyron tai näin poispäin. Niin samantyyppistä näki My Chemical Romancen keikalle. Jumalauta, mä sanoin, se keikka on oikeasti mahdollisesti ollut yksi parhaita, mitä mä oon ikinä nähnyt. Siis mä oon koko tämän viikon, siitä keikasta alkaa nyt olla siis vähän ylikin viikko, mutta mä oon en oikeastaan mitään muuta ajatellut kuin sitä MCR:n keikkaa. Ja tästäkin Rammsteinista selkeästi pystyi vetämään hienon tommosen niinku nuoran yhdeltä keikalta toiseen. Mutta kyllä mulla tuli siinä Rammstein mieleen ja hehän on tunnettu siitä, että heidän keikat on niin pirun näyttäviä. Suosittelen käymään vilkaisemassa, jos Rammsteinia ei ole aikaisemmin tullut katsottua sillä. Äijät reissaa, mitähän niillä oli, monia kymmeniä rekkoja ainakin, missä tuodaan kaikkea tarpeellista tavaraa, että heidän showsta saadaan mahdollisimman isoja. Pieni pala saatiin siitäkin nähdä tuolla MCR-keikolla. Nyt sitä Foo Fightersia ja Of All People.
1: Radio Rockin kesäillat ja Anna Jousilahti.

Kesä ei ole kesä ilman kesäpoikia. Olli Herman, Esa Holopainen, Joel Hokka, Mitja Toivonen ja Sami Kuronen. Kipparinaan Laura Vähähyyppä. Laura ja kesäpojat arkisin 11.3. Radio Rock. Asenne yhdistää.

0: Radio Rock.
1: Puila, miten voin auttaa?
2: Moi, mä oon Untamo.
1: No moi Untamo.
2: Isopää sanoi, että täytyy mennä puuilosta hakemaan kamaa.
1: Isopää sano?
2: Niin, se on mun pomo.
1: Okei, ymmärrän.
2: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
1: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
2: Joo. Kysyit sä vielä sen?
1: Minkä sen?
2: Niinkö sen?
1: Aha, no, tuukko hakee?
2: En. Tuun.
3: Yrittäjä, avaa firman piikki.
4: Tule puuhilloon.
5: Ei se rakastamishomman sanominen vieläkään ihan suju. Pitäisi sanoa useammin. Useammin sen vaimokin sanoo ja sitä lausetta odottaa, Kimmo toteaa. Liikutun melkein joka päivä jostakin. Kun liikutun, kyynelet nousevat silmiin. En pysty puhumaan. Ja sitten pitää mennä jonnekin männyn taakse piiloon.
6: Tämä oli ote Kimmo Kinnusen haastattelusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
7: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
10: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa on tarjolla kesäherkkuja, kuten rapusalaattia, grillimakkaraa ja lettuja mansikkahillolla 6. elokuuta asti. IKEA Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
11: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
12: Pilssipumppu vaan veneeseen.
11: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
12: Siis tyhjennyspumppu. Vedelle.
11: Ai joku laitti.
13: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
14: Kuka on yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
15: Tässä meillä on taksi valittavana.
14: Panteet kristä. 95. Never forget.
15: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
14: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
16: 020230.
14: No, soitan ehkä itsekin.
17: Kun koulu alkaa, sit...

Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

0: No sehän oli tietysti Guns N' Roses ja Welcome to the Jungle. Viime kesänä saimme näyttää tämänkin yhtyeen konsertista täällä Suomessa ja silloin oli myös Radio Rock paikalla tekemässä live-lähetystä, jos satuitte Marsea tai Lauraa tai muita tuttuja siellä silloin näkemään. Seuraavaksi haluaisin kovasti soittaa teille Linkin Park-yhtyeen kappaleen Given Up. Ja tämän Given Uphan on jo vuonna 2007 julkaistu Chiballe, mutta pitää mun mielestä edelleen loistavasti pintaansa yhtenä Linkin Parkin heittämällä parhaista biiseistä. Ja mun mielestä tähän on ehdottomasti syynä tuo ihan mieletön Chesterin, eli tämän laulajan 17 sekunnin huuto, joka kuullaan tuolla kappaleen ehkä loppupuolella. Sanoisin, että sinne jossain C-osion paikkeilla, niin ei muuta kuin, tiedättekö, nyt vähän sitä volaa kovemmalle ja seuraavaksi Linkin Park ja Given Up. Toisaalta tätä biisiä, jos ei muuten pääse enää kuulemaan tällaisena, niin Lost Society on tätä biisiä, tai ainakin Sami Elbanna omilla jollakin trubakeikoilla muistaakseni on tätäkin biisiä vetänyt ja väittäisin, että hän jos joku on myöskin se, joka pystyy tuommoisen Chesterin 17 sekunnin huudon laittamaan tuohon niin Given Upiin. Nyt siis sitä seuraavaksi.
1: Annan kesäillat. Nyt on tunnelmaa. Radio Rock.

Radio Rockin kesäluuri jatkaa matkaa. Jos törmäät siihen jossain päin Suomea, niin vastaa rohkeasti. Soittaja on tosi kiva. Kesä 69, eli Summer of 69. Radio Rockin kesäiltapäivissä Jussi 69, arkisin 3-6. 169% rock.

0: No, kuulitteko te sen siellä, kun kuultiin ennen tätä Cranberriesin klassikko Zombie-biisiä, kuultiin Linkin Parkin Given Up ja kovasti kehuin, että edesmennyt laulaja Chester Bennington siellä täräyttää aikamoisen upean 17 sekunnin huudon tässä Given Up-kappaleessa. Niin kuulitteko te sen? Kai tämä nyt teillekin aiheutti suuria tunteita ja tämä biisi singahti ykköseksi kerrassaan kaikilla. Tosiaan sen jälkeen kuulimme klassikkoa, eli Cranberriesin Zombieita. Mun mielestä se on kyllä aina jotenkin ihanan virkistävää kuulla tämä alkuperäisversio verrattuna, kun tätäkin biisiä on aika paljon päästy coveroimaan vuosien varrella. Ja kyllä toi alkuperäinen mun mielestä silti vaan se paras tuntuu olevan. Seuraavaksi Five Finger Death Punchia.
1: Tätä on 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille.
2: Mutta ei me olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
1: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
2: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
1: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
2: Siis teit mitä?
1: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
4: Helsinki, Espoo, Turku.
5: Tampere, Lahti, Kouvola.
4: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
5: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
4: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
5: Ja sitten lauletaan.
6: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
7: Tämä voisi olla hänen huoneensa. Tässä voisi roikkua hänen pyyhkeensä. Tämä voisi olla hänen lempiruokaansa. Täällä hän voisi olla oma itsensä.
8: Olisiko perheessänne tilaa? Tutustu sijaisvanhemmuuteen. Validia.fi.
9: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
10: Kotiasiat kuntoon. masku.com.
11: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
12: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
13: Moikka. Kauhea sade. Mennään lentokentälle, kehän kautta. Se taitaa olla tähän aikaan nopeampi. Mulla olisi vähän kiire. Voitaisko jo lähteä? Halo? Halo? Onko siellä etupenkillä ketään?
14: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
15: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
16: VR. Yhteisellä matkalla.
17: Kun koulu alkaa...

Marraskuun 23-25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kivenkovan festaritunnelman. Eppu Normaali, Amorphis, Nylon Beat, Kääriä, Danko Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi kuopiorock.fi.

0: Nightwish ja Nemo. Jos tässä aikaisemmin väläytin, että olin lomani aikana käynyt katsomassa System of a Downia sekä My Chemical Romancea, ja nämähän on tämmöisiä aikamoisia nostalgia-pläjäysyhtyeitä myös itselleni, vaikka aktiivisesti tänä päivänäkin kuuntelee, niin kyllä se, tiedätkö, aina vie jonnekin tonne villiin nuoruuteen, kun löysi nämä yhtyeet ja kaikki oli upeaa, niin kyllä Nightwish ja nimenomaan tämä Nemo ja Nemo-albumi kyllä isosti pälähtää sinne samaan suuntaan nostalgia-tripilläni, ja aina ilahduttavaa kuunnella hei tätä albumia. Meillä on tulossa täällä, kuulkaa, vielä Ghostia, Scorpionsia, Whitesnakea ja kaikenlaista hyvää tähän meidän Radiorokin iltaan, niin ihanaa, kun oot mukana.
1: Radiorokin kesäillassa Anna Jousilahti.

0: Radio Rock.
1: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.

0: hoitus.
1: Hedin automotive.fi.
2: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
3: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
4: Ei vain!
3: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
5: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
6: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
5: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
2: Jonka rakensi Lounea.
1: Lounea.fi.
3: Munkin pitäisi taas pestä auto.
4: Tarviiko apua?
3: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
4: Pois alta! Ah!
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
6: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
7: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
6: No mitä mä sitten teen?
7: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
6: No miksei?
7: Vapaus alkaa vatsasta.
1: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
8: Vepsäläisen Design Saleissa laitat pihan kuntoon pienelläkin budjetilla. Rajattuja eri puutarhakalusteita nyt jopa puoleen hintaan myymälöissä ja verkossa.
9: Heinäkuun 23.–25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kivenkovan festaritunnelman. Eppu Normaali, Amorphis, Nylon Beat, Kääriä, Danko Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi. Kuopiorock.fi.
10: Radio
9: Rock.

0: Here I go again. Sinä kuuntelet Radio Rockin iltalähetystä. Täällä on Anna Jousilahti Radio Rockin kesäillassa kanssasi aina tuonne 9 saakka. Meillä on tänään tulossa vielä tämän tunnin aikana muun muassa Rautaa vai roskaa -biisi, ja sinähän voit jo tässä etupeltoon käydä virittäytymässä tuonne, mikä tää on, niin kun laittaa sen sun äänestyssormen viritetyksi osoitteessa supla.fi/radiorock. Sieltä löydät kaikki mehut ja meisselit ja kaikki hauskat pelit ja leikit. Kuunnellaan kuitenkin alkuun vielä vähän kaikkea muuta, mutta Rautaa vai roskaa tulossa siis tämän tunnin aikana vielä.
1: Annan kesäillat. Nyt on tunnelmaa. Radio Rock.

Radio Rockin heinäkuu hellii maanantaista perjantaihin 7-11 Rockipoliisi Rantala 11-3 Laura ja kesäpojat 3-6 kesä 69, jonka jälkeen annan kesäillat. Sanoinko jo kesä? Radio Rock. 100% rock kesälläkin.

0: Radio Rock.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
4: Kadun varteen.
5: Parkkihalliin.
4: Ei sen väliä, Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
5: Ja sit lauletaan
3: Parkman. Parkman, Suomessa kehitetty parkkisovellus.
6: No katos Jenni, nyt on tarjoilut. Mistä serkuista me oikein aloitettais?
7: Mä otan Felix tomaatti chili salaattikastiketta.
6: No sehän on hyvä. Haluatko kyytipojaksi kanaa vai katkarapusalaattia?
7: No laita vaikka katkarapu.
6: Hienoa. Eli Felix tomaatti chili salaattikastike katkarapusalaatilla. Mä otan saman.
8: Pääosassa Suomen suosituin Felix.
9: Felix, herkkuja ruokapöytään.
10: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
11: Ei kun morjasta pöytään!
12: Puilo, mitä voin auttaa?
13: Niin, on vähän päässyt puutarha villiintymään.
12: Noniin. Semmosta sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
13: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
12: No joo. No mut nyt olisi Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla. Edullisesti.
13: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
12: No on. 69,90. Tuukko hakee?
13: En. Tuun.
14: Tule puu-ilon.
15: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukialaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
16: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
17: Sanotaan nyt vaikka, että makaaminen jalka koholla auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.
18: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Fonu,
19: tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.

0: Kun opinnot alkaa, sittari hoitaa.
1: Fillarit, tennarit, hupparit, kajarit, astiastot, jolla järkät kunnon tuparit. Henkarit, patterit, laastarit, leikkarit, keliat, muikkarit, suunnaksi sittarit.
2: Tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
3: Heinäkuun 23-25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kivenkovan festaritunnelman. Eppu Normaali, Amorphis, Nylon Beat, Kääriä, Danko Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi kuopiorock.fi.

Sabaton ja The Duelist. Ja nyt on aika rautaa vai roskaa kappaleen. Ja sehän on tällä viikolla meidän äänestyksessä Five Finger Death Punch kappaleellaan The Oppresso Liber. Ja Five Finger Death Punch on

0: myöskin julkaisemassa uuden albumin, jota ei enää kovin kauaa tarvitse odottaa, sillä tämän kuun viimeisenä päivänä heidän on määrä julkaista Legacy-niminen albumi. Ja tämä albumi myöskin juhlii siis yhtyeen 20-vuotista uraa, ja eikä tässä kuule vielä kaikki. Five Finger Death Punch on myöskin saapumassa Suomeen, ja vaikka käsittääkseni tämä konsertti on jo loppuun myyty, voit käydä kokeilemassa osoitteessa supla.fi/radiorock, josko arpa onni suosisi ja saisit sieltä liput itsellesi. Samaisessa osoitteessa voi tietysti käydä myöskin äänestämässä tätä Rautaa vai roskaa -kappaletta, joka kuullaan siis seuraavaksi, eli äänestä osoitteessa supla.fi/radiorock. Ja tässä kuullaan Five Finger Death Punch de Oppresso Liber, ja samalla voit käydä osallistumassa kilpailuun, jossa voit voittaa liput itsellesi ja ehkä myös kaverille tälle keikalle.
1: Radio Rock.

Tämän viikon rautaa vai roskaa Chibale eli Five Finger Death Punch de Oppresso Liber. Voit kertoa, oliko tämä nyt ihan silkkaa paskaa vai ihan todella kovaa rautaa osoitteessa supla.fi/radiorock.

0: tai jos haluat jotenkin verbaalisesti vielä antaa fiiliksesi tästä äsken kuulusta kappaleesta, niin sehän onnistuu tuolla meidän WhatsAppin puolella 010-80-121. Seuraavaksi vielä mennään vähän ajassa taaksepäin, nimittäin AC/DC ja Hell's Bells.
1: Radio Rockin kesäillat ja Anna Jousilahti.

0: Hells Bells AC/DC. Aerials System of a Downilta seuraavaksi, ja väläytin tuossa tämän lähetyksen alkupuolella, että olin tosiaan lomani aikana katsomassa muun muassa System of a Downia tuolla Lontoossa. Ja yhtye oli silloin viimeksi esiintynyt siellä siis vuonna 2017, eli paljon oli ehtinyt vettä virrata niin sanotusti tässä näiden konserttien välissä, ja tämä oli itselle kolmas kerta, kun System of a Down, anteeksi neljäs vai kolmas, no anyway, useamman kerran tullut nähtyä tämäkin yhtye, ja settilista, se kuulkaa oli päräyttäväksi rakennettu, siis ihan mieletöntä hittiä hitin perää ja kaikki yllättäviäkin biisejä sinne oli saatu mahtumaan, kuten ilmeisesti tämä Aerials oli joillekin, niin kuin tuntui ainakin siltä, että tuli ihan yllätyksenä, että soittivat muun muassa tämän biisin, vaikka sekin ehkä jo joidenkin mielestä jossain klassikkomodessa voi olla. Yleisö oli myös keikalla ihan mielettömässä vauhdissa. Tuntui, että sinne oli saatu kentälle mahtumaan tänne Tottenham Hotspur -stadionille, niin kentällä oli varmaan saman verran ihmisiä kuin istuvassa katsomossa, ja sinnehän noin 70 000 ihmistä mahtuu, että kyllä useampi pitti pyöri ja semmoinen massa vaan ilakoi koko keikan alusta loppuun. Et melkein tuli vähän fomoa siinäkin, kun satuin istumaan itse siellä katsoman puolella. Mutta this being said, seuraavaksi System of a Down ja Aerials.
1: Radio Rockin kesäillassa. Anna Jousilahti.

0: Radio Rock.
1: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
2: Tämä on nyt vähän tämmöinen henkkohta asia, mutta onko sulla joskus niinku kirvelyä ja putinaa alapäässä?
3: On mullakin ollut välillä kuivuutta ja arkuutta, joo, mutta apua saa apteekista. Kysy sieltä.
4: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Urmajaiset alkakoon!
7: Löydä keskiaikaiset linnat ja sadat muut kiehtovat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
8: Helsinki, Espoo, Turku.
9: Tampere, Lahti, Kouvola.
8: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
9: Kuopio, Oulu, Rova, Niemi.
8: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
9: Ja sitten lauletaan.
10: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
11: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
12: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
13: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
14: Kato, tuosta tulee. Oi, jes.
15: Kolmen kohdetta kerralla. Kaikki on Saimaan rannalla. Visulahti.
16: Vesipuisto Liukumäkineen. Moottoriratoja, pomppulinnoja, huvipuistolaitteita, seikkailuratoja, dinosauruksia ja paljon muuta hauskaa.

Marraskuun 23-25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kivenkovan festaritunnelman. Eppu Normaali, Amorphis, Nylon Beat, Kääriä, Danko Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi kuopiorock.fi.

0: Tätä on 100% rock.
1: Radio Rock.
0: 100% rock. Radio Rock.

0: Iron Maiden ja Fear of the Dark. Tälläkin biisillä on pituutta yli 7 minuuttia, niin tiettäkö jotenkin lämmittää sydäntä, kun vielä radiot soittaa tämmösiäkin metripläjäyksiä. Ihan huikeeta. Seuraavaksi vielä Lacuna Coil ja Enjoy the Silence.
1: Radio Rockin kesäillat ja

0: Radio Rock.
1: Vehon kesä on täällä. Nyt on aika vehostaa autosi. Ylellinen Mercedes-Benz, iso ja moderni Smart, fiksu ja energiatehokas BYD vai laadukas vaihtoauto. Mikä näistä sopii sinun kesääsi? Veholla autot on saatavilla nopealla toimituksella jopa tämän kesän ajoihin. Valitse suosikkisi osoitteessa supla.fi/veho ja osallistu arvontaan. Voit voittaa klassikkopyörä jopon.
2: Kärkkäiseltä löytyy Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
3: Moro Matti, mitä äijä?
4: Moi Rähmä.
3: No, mikä nyt?
4: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin. Fonum.
5: Puhelin huollot pikana. Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
6: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
7: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
8: Kyllä voidaan.
7: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
9: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
10: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
11: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
12: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
13: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
14: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
13: Takeaway pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
15: Kun opinnot alkaa, sit

0: Sittari. Tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
1: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
2: I want to do one last job with you.
3: Sam on jättänyt rikollisen elämän taakseen.
2: One job, that's it.
3: Kunnes vankilasta vapautunut vanha ystävä houkuttelee hänet vielä viimeiselle keikalle.
2: We are gonna steal a painting from the biggest gallery in Spain.
3: Frauds. Nyt ruudussa.
4: 100%.
5: 100% rock.
4: Radio
5: Rock.
6: Failure to communicate. Some men you just can't reach. So you get what we had here last week, which is the way he wants it. Well, he gets it.

0: Mikä iloinen yllätys, saatiin toinen Guns N' Roses tähän iltaan. Civil War.
1: What's so civil about war anyway?
0: Ja laitetaan vielä ukkonen perään. Noniin. Hei, tervetuloa Radio Rockin kesäillan viimeiselle tunnille tältä maanantaiselta päivältä. Minä olen Anna Jousilahti ja sinä olet ollut täällä toivottavasti kanssani vielä tämän illan sekä myöskin seuraavat pari viikkoa, mitä täällä olen kanssanne, kunnes taas Joel Hokka astuu jälleen tähän iltakuvioon myöskin minun tilalleni. Meillä on tulossa tänä iltana vielä muun muassa Ice Nine Killsia, Megadettiä, Poets of the Fallia ja kaikkea muuta hyvää musiikkia, joten ihanaa kun olet messissä, jatketaan vielä tämä yhteinen viimeinen tunti.
2: Annan kesäillat. Nyt on tunnelma.

Radio Rockin kesä on 100% rock. Herman, Holopainen, Hokka, Toivonen, Kuronen ja tietty Vähähyyppä. Laura ja kesäpojat arkisin 11.3. Radio Rock. 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
2: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä. Lomareissuja. Pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
3: Käyttöauto.
2: Arkeen ja unelmiin.
4: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Tää on nyt vähän tämmönen henkkoht-asia, mutta onko sulla joskus kirvelyä ja kutinaa alapäässä?
7: On mullakin ollut välillä kuivuutta ja arkuutta, joo, mutta apua saa apteekista. Kysy sieltä.
8: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Ei itketä maanantaina.
11: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
10: Ei maanantai hukkaa kuluessa.
12: Varasitko jo sen risteilyn?
13: En.
12: Mut mehän puhuttiin, että...
13: En varannut risteilyä. Varasin illallisen merellä, alkuruuan, pääruuan, toisen lasillisen viiniä ja jälkkärin tietenkin. Ja merinäköalan koko illaksi, rakkaani.
12: Et siis varannut risteilyä?
13: En.
14: Varaa ruokafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
15: Vehon kesä tarjoaa parhaat edut uusiin autoihin. Myynnissä erä Mercedes-Benz, Smart ja BYD-malleja tuhansien eurojen edulla ja alle 2% korolla. Auton saat nyt nopealla toimituksella jo kesäksi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta kesä.
16: Nyppy kaksi oikee eri. Terävä. 4. Vasenkoo. 100.
17: Hei, sulla on 100 lasissa. Mitä sä pureskelet?
16: Soraa! Maailman nopeinta murkulaa!
18: Maailman nopein soraralli starttaa 30. heinäkuuta Jyväskylässä. Uusia erikoiskokeita, tapahtumia ja 4 päivää Suomen MM-rallin juhlavuoden huumaa. Vain 110 euroa. Hankin rallipassi sektorallyfinland.fi tai valikoidulta Helmisimpukka-asemilta.
19: Kaupan

Megadeth ja Puppet Parade. Moni varmaan rockin kuulijoistakin oli ehkä tuolla tuskassa katsomassa Megadettiä, kun oli ainakin, no niiltä puheilta piti olla tuota viimeinen Suomen konsertti ainakin, kunnes toisin sanotaan. Ja siellähän sai vähän sanoman Hesarin toimittajakin pientä runtua siellä, kun oli kysellyt kysymyksiä, joista yhteen keulahahmoon Dave Mustaine ei ollut juuri pitänyt. Mutta siitäkin päästiin eteenpäin ja pakko silleen sen verran paukuttaa henkseleitä, koska kukapa kissan hänen nostaisi, jos ei kissa itse, niin pääsin itse katsomaan tuota keikkaa ihan sieltä lavalta käsin. Ja olihan se niin kuin mieletön kokemus, ei pelkästään sen takia, että se oli niin kuin Megadeth, joka siellä soitti ja sai todistaa sitä konserttia siitä hyvin niin kuin paraatipaikalta, mutta myöskin se, että Tuska on mielestäni jokseenkin legendaarinen festari tässä vaiheessa jo Helsingissä ja olihan se hienoa päästä sieltä päin myös tarkkailemaan, eikä vaan sieltä baarin puolelta, mikä itselle tuntuu olevan vähän tutumpi optio. Mutta vaikka sai vähän toimittajat runtua tai muutenkin Dave esitteli sitä tuttua puolta,

0: kautta itsestään niin sanotusti, niin oli kyllä loistava konsertti, eikä pieni sadekaan haitannut ketään. Seuraavaksi tulossa vielä Within Temptationia, joten laitetaan täältä Angel soimaan ja kiva kun oot messissä.
1: Radio Rockin kesäillassa. Anna Jousilahti.

0: Radio Rock.
1: Ei kun morjasta pöytään.
2: Puilo, mitä voin auttaa?
3: Niin, on vähän päässyt puutarha villiintymään.
2: Noniin, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
3: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
2: No joo. No mut nyt olis Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla. Edullisesti.
3: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
2: No on. 69,90. Tuukko hakee?
3: En. Tuun.
4: Olemme seuraamassa suomalaisen yrittäjän lainanhakuprosessia. Lainan tarve on sinällään normaalia. Tämä on kuitenkin siitä harvinainen tilanne, että yrittäjä on löytänyt täysin suomalaisen yrityslainapalvelun, Business Creditin. Lainan hakeminen verkossa näyttää sujuvan kuin tanssi. Nyt näyttää siltä, että lainakin on jo siirretty yrityksen tilille.
5: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
6: Uff, moirekku, mitä kuuluu?
7: Uff, uff, oon just syömässä.
6: Mitä syöt?
7: Rehti koiran ruokaa.
6: Joo, se on hyvä.
7: Ja kotimaista.
6: Mistä sitä saa?
7: Ihan tavallisesta ruokakaupasta hain.
6: Okei.
7: Lähetäks sä siellä?
6: En lähetä, mut kuola valu.
8: Rehti, suomalainen koiran ruoka. Suomalaisista raaka-aineista.
9: Rehti, se edullisempi kotimainen koiran ruoka. Rehti.
10: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hiki näköä?
11: Ei hätää!
12: Nyt Bauhausista. Kaikki pihakivet kampanjahintaan ota 5, maksa 4. Tarjous on voimassa keskiviikkoiltaan asti.
13: Tää hyvältä näyttää!
14: Kesä ei odota, siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt, maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J:tä.
15: Ne puut oli isoja, ihan kuin jotain jättiläistyypejä, ja mä halasin niitä. Linnut laulo mulle ja mä näin murkkuja, mut sit kuulu huuliharpun ääntä. Mä juoksin ja siellä oli Nuuska Muikkunen ja me ongittiin yhdessä koko päivä.
16: Heittäydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
17: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
18: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
19: Okei, Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
18: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
19: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
18: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
19: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
10: Kun koulu alkaa!

0: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. The Boys Sport.
1: Nyt voidaan näissä kisoissa ensimmäisen kerran niin käydä varrilta katsomassa se toinen keltainen, mikä on johtanut punaiseen. Ja nyt se saadaan käydä tarkistaa sieltä varrilta, että oliko se toinen keltainen oikeasti keltaisen arvoinen.
0: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.

0: Above Snakes Make Amends -niminen kappale, ja tämä siis hard rock -yhtye Bostonista oli ainakin itsellehän täysin uusi tuttavuus, ja ihan hyvältähän se kuulosti. Tässä aletaan myöskin pikkuhiljaa valumaan kohti modernin metallin maanantaita, ja sehän tarkoittaa sitä, että myöskin tässä musiikkikin alkaa pikkuhiljaa sinne päin valumaan, mutta otetaan ensiksi nyt kuitenkin vielä Ramonesia ja Pet Sematary.
1: Radio Rockin kesäillat ja Anna Jousilahti.

0: Tässä aloin pohdiskelemaan sitä, kun tosiaan, kun tänään on monien muiden lailla kavunut takaisin tuolta lomalta takaisin töiden pariin ja itselleni ainakin ammuin heti tämmöisen 12 tunnin rupeaman tähän, niin ei perkele haittaa edes ollenkaan. Tiedättekö, voisi olla semmoinen niin kuin loman jälkeinen blues, mutta sen sijaan on ollut oikein ihanaa taas olla täällä Rockilla tänään jauhamassa baagelia yksin täällä kopissa, mutta saan tietysti teistä aina seuraa tuonne meidän WhatsAppin puolelle ja sehän on ihanaa. Ja en tiedä, minkälainen lomailija sinä olet? Ootko sellainen kuten minä, eli pitää se koko perkeleen kalenteri ampua niin täyteen, että sitten kun palaa töihin, niin tämä peräti tuntuu itse siltä lomalta, kun saa vähän istua perseellänsä, kun nyt näytti siltä, että oman kalenterin olin ampunut niin täyteen, että tuli oltua ulkomailla ja eri kaupungeissa siellä ja eri kaupungeissa Suomessa ja tuli oltua landella ja on tullut grillattua ja on tullut uitua ja on tullut käytyä biitsillä ja on tullut käytyä keikoilla ja on tullut käytyä festareilla, että missä vaiheessa sitten se oikea loma alkaa, eli missä voi höntsää ja nostaa jalat pöydälle. Niin ehkä se nyt sitten alkoi itsellä tässä vaiheessa. Mutta meidän yhteinen aika, se tosiaan alkaa tältä päivältä pikkuhiljaa olemaan tässä purkissa. Ja kuten mainittu, modernin metallin maanantai jatkaa tässä pikkuhiljaa. Mutta sanotaan vielä kohta heipat ja kuunnellaan vielä vähän Ice Nine Killsia ja kuulkaa. Hyvää kamaa tulossa.
1: Radio Rockin kesäillassa. Anna Jousilahti.

0: Radio Rock.
1: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
2: Terve, terve. No mulla on tässä semmoinen ongelma, että toi mun grilli, niin ei suostu tulemaan tuolta vajasta ulos.
1: Jaa, ootsä kokeillut houkutella sitä?
2: Houkutella?
1: Niin. Haetkato Lidlistä grillimaisteri Hot Honeyn cheddar raakamakkaraa ja sillä houkuttelet sitä. Se cheddarin tuoksu sen sieltä vajasta ulos tuo.
2: Siis grillimaisteria.
1: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa. Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
4: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
3: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
5: Noblessa. Kadun varteen.
6: Parkkihalliin.
5: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
6: Ja sit lauletaan.
7: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
8: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
9: Uili taukopaikoilta. Kesälounas joka päivä kello 16:00 saakka. Hinta vain 12,90. Reilusti parkkitilaa ja nasta atmosfääri. Syö, juo, tankkaa. Uili.
3: Noblessa keittiön ostajalle kodin muiden tilojen kalusteet puoleen hintaan. Noblessa.fi. Noblessa.
10: Pitäisikö tankata tällä ST1 Way-appillä? Pitäisi olla helppoa.
11: Oho, mutta täällähän on kans Helmisimpukan etuja. Ja autopesuja. Hei, mä voisin hoitaa tän autopesun nyt tässä ensin samalla, niin...
12: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
13: Pullavan juhlavuosi jatkuu. Nauti mansikka, vanilja, pitko. Kesän maistuvin mökkipitko. Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
14: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
15: Hei, mussukka. Eihän meillä vaan ollut mitään ihmeellistä täksilläks. Kun mä voisin vähän pelaa, jos toi netti ei vaan töki. Töki.
16: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.

0: Ja Archetypes Colliding kappaleen Ghost. Siihen minä teidät jätän. Ja nyt on siis aika modernin metallin maanantain. Oli ihanaa olla teidän kanssa taas täällä Back to the Sorvi maanantai 20. päivää Radio Rockin iltalähetys. Sitä sinä täällä kuuntelit Anna Jousilahden kanssa, tai kuuntelit kun minä jauhoin täällä paskaa yksinäni kopissa, mutta siitähän minä niin kovasti nautin. Hei, me palataan taas huomenna samoihin aikoihin, eli kello 6-9 saakka, ja ei muuta kuin ihanaa modernin metallin maanantaita, ja jos sinäkin olet tänään palannut takaisin duuneihin, niin tiedätkö, iso tsemppis. Bye!
1: Hyvää maanantai-iltaa. Toiveenne on kuultu. Tämä on modernin metallin maanantai. Luvassa parasta modernia metallia seuraavat 2 tuntia. Ole hyvä.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Kadun varteen.
3: Parkkihalliin.
2: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
3: Ja sit lauletaan.
2: Parkman.
0: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus. Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
6: Pullavan juhlavuosi jatkuu. Nauti mansikka, vanilja, pitko. Kesän maistuvin mökkipitko. Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
7: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
8: Hei bro, onks tää jono Akuankka juniori hyllylle?
9: Joo.
8: No sit mä jään tää sun perään.
9: Etkä jää. Akuankka juniori on vain oikeille lapsille.
8: Psst, et kerro kellekään.
10: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen. Nyt alle vitosen kuussa.
11: Hei itketä maanantaina.
12: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

Radio Rockin kesäluuri jatkaa matkaa. Jos törmäät siihen jossain päin Suomea, niin vastaa rohkeasti. Soittaja on tosi kiva. Kesä 69, eli Summer of 69. Radio Rockin kesäiltapäivissä Jussi 69, arkisin 3-6. 169% rock.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Vehon kesä on täällä. Nyt on aika vehostaa autosi. Ylellinen Mercedes-Benz, iso ja moderni Smart, fiksu ja energiatehokas BYD vai laadukas vaihtoauto. Mikä näistä sopii sinun kesääsi? Veholla autot on saatavilla nopealla toimituksella jopa tämän kesän ajoihin. Valitse suosikkisi osoitteessa supla.fi kautta

0: kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukiolaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
1: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
2: Eikö olekin ihanaa päästä sohvalle ja katsoa tää uusi jakso? Mitä? Eikä tää netti taas töki? Töki.
3: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
4: Kärkkäiseltä löytyy.
5: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
6: Legendat lentää ja Hivos Jämsä laulaa.
7: 4 päivän rallipassi Suomen MM-ralliin. Vain 110€. Liput Jyväskylään. Sektorallyfinland.fi.
8: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
9: Kyllä voidaan.
8: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
10: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.

Kuuntelet Radio Rockin modernin metallin maanantaita. Uusi setti jälleen ensi maanantaina kello 21-23. Modernin metallin maanantai. Radio Rock. 100% rock. Radio Rockin heinäkuu hellii maanantaista perjantaihin. 7-11 Rokkipoliisi Rantala. 11-3 Laura ja Kesäpojat. 3-6 Kesä 69, jonka jälkeen Annan kesäillat. Sanoinko jo kesä? Radio Rock. 100% rock kesälläkin. Modernin metallin maanantai. Parasta modernia metallia. Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: Puila, miten voin auttaa?
2: Moi, mä oon Untamo.
1: No moi Untamo.
2: Isopää sanoi, että täytyy mennä puuilosta hakemaan kamaa.
1: Isopää sano?
2: Niin, se on mun pomo.
1: Okei, ymmärrän.
2: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
1: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
2: Joo. Kysyit sä vielä sen?
1: Minkä sen?
2: Niinkö sen?
1: Aha, no, tuukko hakee?
2: En. Tuun.
3: Yrittäjä, avaa firman piikki.
4: Tule puhutiloon.
5: Totta kai syöpä pelottaa, mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
6: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
7: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
8: Hintahaukka eli Accipiter pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
9: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
10: Ei vai!
9: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
11: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
12: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
13: Nesten liikenneasemien huilitaukopaikoilla on käynnissä lounasjahti, jossa voi plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
14: Kadun varteen.
15: Parkkihalliin.
14: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
15: Ja sit lauletaan.
14: Parkman.
16: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
17: Heinäkuun 23-25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kivenkovan festaritunnelman. Eppu Normaali, Amorphis, Nylon Beat, Kääriä, Danko Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi kuopiorock.fi.

Hyvää maanantai-iltaa. Toiveenne on kuultu. Tämä on Modernin metallin maanantai. Luvassa parasta modernia metallia seuraavat 2 tuntia. Ole hyvä.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Vehon vaihtarikesä tarjoaa parhaat edut vaihtoautoihin. Valikoimassamme on satoja autoja alle 3% korolla. Lisäksi annamme vähintään 1500 euron takuuhyvityksen nykyisestä autostasi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta vaihtarikesä.
3: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa on tarjolla kesäherkkuja, kuten rapusalaattia, grillimakkaraa ja lettuja mansikkahillolla 6. elokuuta asti. IKEA Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
4: Ei se rakastamishomman sanominen vieläkään ihan suju. Pitäisi sanoa useammin. Useammin se vaimokin sanoo ja sitä lausetta odottaa, Kimmo toteaa. Liikutun melkein joka päivä jostakin. Kun liikutun, kyynelet nousevat silmiin. En pysty puhumaan. Ja sitten pitää mennä jonnekin männyn taakse piiloon.
5: Tämä oli ote Kimmo Kinnusen haastattelusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
6: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Pitää taas ostaa uusi puhelin.

0: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
1: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
2: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
1: Karhu. Pehmeä peto.
3: On kokemuksia. Ja autokokemuksia. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
4: Käyttöauto.
3: Arkeen ja unelmiin.
5: Heinäkuun 23-25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kivenkovan festaritunnelman. Eppu Normaali, Amorphis, Nylon Beat, Kääriä, Danko Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi kuopiorock.fi.

0: 5 kesäpoikaa. 1 Laura. 100% rockia. Laura ja kesäpojat. Herman, Holopainen, Hokka, Toivonen ja Kuronen. Arkisin 11.3.
1: 100%
0: rock.
1: Radio
0: Rock.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
3: Autovex.
4: Karhu!
5: Jore, leiki. Kuollutta.
6: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
5: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
7: Niin hei, mitäs te aiotte tehdä kesällä?
8: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
9: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
8: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
9: Mutta helppohan se on poukkoilla. Kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
8: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
9: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi/kesä.
10: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
11: Tämä on nyt vähän tämmöinen henkkoht asia, mutta tiedätkö, kun mulla alituisen kirvelee ja kutisee.
12: Joo, mullakin on ollut semmoista arkuutta. Mut hei, näihin intiimijuttuihin saa apua apteekista. Kysy sieltä.
13: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
14: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
15: Varasit sä jo sen perheristeilyn?
16: En.
15: Mut meidän piti viedä
16: En varannut risteilyä. Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Viikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Kihmettelyä ja sen Veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu. Rakkaani.
15: Et siis varannut risteilyä.
16: En.
17: Varaa perhefiilistä osoitteessa vikingline.fi.
18: Janne meinaa myydä autonsa.
19: Joo. Sen sisko suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
18: No sitten.
20: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.

Radio Rockin kesäluuri jatkaa matkaa. Jos törmäät siihen jossain päin Suomea, niin vastaa rohkeasti. Soittaja on tosi kiva. Kesäkuusiosi, eli Summer of 69. Radio Rockin kesäiltapäivissä Jussi Kuusiosi, arkisin 3-6. 169% rock.

Modernin metallin maanantai. Radio Rock.

0: Kuuntelet Radio Rockin modernin metallin maanantaita. Uusi setti jälleen ensi maanantaina kello 21-23. Modernin metallin maanantai. Radio Rock. 100% rock.
1: Radio
0: Rock.
2: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
3: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
4: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
5: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
6: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
7: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
8: Menivätkö puutarhatonttusi lakkoon nähdessään pihasi kunnon? Kauhistuttaako kukkapenkkisi?
9: Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja rehevöityneet puskasi loistavat taas koreina.
10: Pihani pohkesi kukkaan ja nyt ne naapurinkin tontut ilakoivat meillä.
9: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
10: Aina Bauhausia puutarhaan.
11: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
12: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
13: Rehti, se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
14: Kesä ei odota. Siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt. Maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on jiitä.
15: Ei itketä maanantaina.
16: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
15: Ei maanantai hukkaa kuluessa.
17: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki, The Boys Sport.
18: Nyt voidaan näissä kisoissa ensimmäisen kerran niin käydä varrilta katsomassa se toinen keltainen, mikä on johtanut punaiseen. Ja nyt se saadaan käydä tarkistaa sieltä varrilta, että oliko se toinen keltainen oikeasti keltaisen arvoinen.
17: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
2: Mikä toi oli? Ja taas?
3: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
2: Häh?
3: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
2: Oivalluksen? Siis mitä?
3: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
4: Ei kun morjasta pöytään.
5: Puilo, mitä voin auttaa?
6: Niin, on vähän päässyt puutarha villiintymään.
5: Noniin, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
6: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
5: No joo. No mut nyt olisi Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla, edullisesti.
6: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
5: No on. 69,90. Tuukko hakee?
6: En. Tuun.
7: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
8: Hei, yksi juttu vielä.
9: No?
8: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
9: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
8: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
9: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
8: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
9: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
11: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

Radio Rockin heinäkuu helli. Maanantaista perjantaihin. 7-11 Rokkipoliisi Rantala. 11-3 Laura ja kesäpojat. 3-6 kesäkuusysi, jonka jälkeen annan kesäillat. Sanoinko jo kesä? Radio Rock. 100% rock kesälläkin.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Vehon kesä on täällä. Nyt on aika vehostaa autosi. Ylellinen Mercedes-Benz, iso ja moderni Smart, fiksu ja energiatehokas BYD vai laadukas vaihtoauto. Mikä näistä sopii sinun kesääsi? Veholla autot on saatavilla nopealla toimituksella jopa tämän kesän ajoihin. Valitse suosikkisi osoitteessa supla.fi/veho ja osallistu arvontaan. Voit voittaa klassikkopyörä jopon.
3: Vianorilta saat kaikki autohuoltopalvelut saman katon alta. Määräaikaishuollossa takuu säilyy ja tiepalvelu takaa, ettei matkasi katkea huoltovälin aikana.
4: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
5: Ei kun morjasta pöytään.
6: Puilo, mitä voin auttaa?
7: Niin, on vähän päässyt puutarha villiintymään.
6: Noniin, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
7: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
6: No joo. No mut nyt olisi Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla edullisesti.
7: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
6: No on. 69,90. Tuukko hakee?
7: En. Tuun.
8: Pääosassa makutestin voittaja Felix. Felix. Majoneesit. Eli
9: herkkuja ruokapöytä.
10: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
11: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
10: No mitä mä sitten teen?
11: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
10: No miksei?
11: Vapaus alkaa vatsasta.
8: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
12: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen käden käänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
13: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
14: Parkman,

Kesä ei ole kesä ilman kesäpoikia. Olli Herman, Esa Holopainen, Joel Hokka, Mitja Toivonen ja Sami Kuronen. Kipparinaan Laura Vähähyyppä. Laura ja kesäpojat arkisin 11.3. Radio Rock. Asenne yhdistää.

0: Radio Rock.
1: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille.
2: Mutta ei me olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
1: Mä kuulin, että teidän nuorimainen on muuttamassa.
2: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
1: Ahaa, okei. Okay.

0: No sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
1: Siis teit mitä?
0: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
2: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
3: Mä olen lapsesta asti rakastanut vanhoja ihmisiä. Vähän aikaa sitten mietin taas samaa ja täysin hyvänen aika. Mähän olen itsekin nyt vanha. Isältä opin rakkauden vanhoihin taloihin. Mä rakastan vanhoja taloja ja vanhoja ihmisiä. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
4: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
5: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
8: Ai sulle?
7: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
8: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
7: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
2: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Tätä on 100% rock.
1: Radio Rock.
0: 100% rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Mun oma koti. Mä oon kuvitellut sen jo monta kertaa mun mielessä. Yliopiston lähellä, kaupat ja kahvilat vieressä, kaverit ja kaikki. Mä avaan etuoven, selaan, ja se on siinä! Se sama asunto, josta mä just haaveilin!
3: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
4: Auto, Autovex.
5: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
4: Autovex.
6: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa pöydät on katettu kesäherkuilla 6. elokuuta asti. IKEA Family -jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
7: Karhu!
8: Jore, leiki. Kuollutta.
9: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
8: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.

Radio Rockin kesäluuri jatkaa matkaa. Jos törmäät siihen jossain päin Suomea, niin vastaa rohkeasti. Soittaja on tosi kiva. Kesäkuusiosi, eli Summer of 69. Radio Rockin kesäiltapäivissä Jussi Kuusiosi, arkisin 3-6. 169% rock.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Koodilla radio uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
3: Parkman.
4: Tässä on Tiina, jolla on pikkasen pätkivä netti, joka katkaisi palaveriputken, vaikka meille saisi louneaan kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
5: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
4: Jonka rakensin lounea.
5: Lounea.fi.
6: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
7: Heinäkuun 23-25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kivenkovan festaritunnelman. Eppu Normaali, Amorphis, Nylon Beat, Kääriä, Danko Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi. Kuopiorock.fi.

Radio Rockin kesä on 100% rock. Herman, Holopainen, Hokka, Toivonen, Kuronen ja tietty Vähähyyppä. Laura ja kesäpojat arkisin 11.3. Radio Rock. 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Niin hei, mitäs te aiotte tehdä kesällä?
2: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle. Ja...
3: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
2: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
3: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
2: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
3: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
4: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
5: Joo, mä ottaisin Felix majoneesia ja ketsuppia.
4: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
5: Aioli.
4: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
5: No, vaikkapa tomahawk-pihvi.
4: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesia, ketsuppi, tomahawk-pihvillä.
5: Ihanaa. Pääosassa Suomen suosituin Felix.
6: Felix, herkkuja ruokapöytään.
7: Auto, hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Sanotaan nyt vaikka, että kumpparit sisällä auttaa vähän. IFin kotivakuutus auttaa paljon.
3: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
4: Kun kiven iskemä yl-

0: yllättää. Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
1: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
2: Varasit sä jo sen risteilyn?
3: En.
2: Mut mehän puhuttiin...
3: En varannut risteilyä. Varasin illallisen merellä. Alkuruuan, pääruuan, toisen lasillisen viiniä. Ja jälkkärin tietenkin. Ja merinäköalan koko illaksi. Rakkaani.
2: Et siis varannut risteilyä?
3: En.
4: Varaa ruokafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
5: Heinäkuun 23.–25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kivenkovan festaritunnelman. Eppu Normaali, Amorphis, Nylon Beat, Kääriä, Danko Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi. Kuopiorock.fi.

Radio Rockin heinäkuu hellii maanantaista perjantaihin 7-11 Rokkipoliisi Rantala 11-3 Laura ja kesäpojat 3-6 kesäkuusysi, jonka jälkeen annan kesäillat. Sanoinko jo kesä? Radio Rock. 100% rock kesälläkin.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Hei, yksi juttu vielä.
3: No?
2: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
3: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
2: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
3: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
2: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
3: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
5: Hei bro, onks tää jono Akuankka juniori hyllylle?
6: Joo.
5: No sit mä jään tää sun perään.
6: Etkä jää. Akuankka juniori on vain oikeille lapsille.
5: Psst, et kerro kellekään.
7: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen.
0: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu+-tilauksella.
8: Kärkkäiseltä löytyy Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.

0: Viisi kesäpoikaa. Yksi Laura. 100% rockia. Laura ja kesäpojat. Herman, Holopainen, Hokka, Toivonen ja Kuronen. Arkisin 11.3.
1: 100%
0: rock.
1: Radio
0: Rock.

0: Radio Rock.
1: Hei, se huominen palaveriputki. Mä otan sen kotikonttorilta. Toivottavasti tällä kertaa mun netti ei töki. Töki. Töki. Töki. Töki. Töki.
2: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
3: Kuulitko, Sari on myymässä autoaan. Toivottavasti se pääsee siitä helposti eroon, kun sitä ei huvittaisi käyttää iltoja ja viikonloppuja kaikenlaisten ostajaehdokkaiden kanssa säätämiseen.
4: Joo, sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
3: No sitten, se kyllä tietää, miten asiat kannattaa hoitaa.
5: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
6: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
7: Siinä pöydällä oli iso karttapallo, jos mä katsoin, missä mä oon. Ja sit yhtäkkiä joku punainen vilahti mun takaa ja juoksin sen perässä portait alas. Siellä oli keittiö, jossa oli muumimamma ja sit pikku myi varmaan etti sieltä herkkuja.
8: Astu sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Kuulitko, Sari on myymässä autoaan.
3: Toivottavasti se pääsee siitä helposti eroon, kun sitä ei huvittaisi käyttää iltoja ja viikonloppuja kaikenlaisten ostajaehdokkaiden kanssa säätämiseen.
4: Joo, sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
3: No sitten. Se kyllä tietää, miten asiat kannattaa hoitaa.
5: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
6: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
7: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
8: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
9: Ei kun morjasta pöytään.
10: Puilo, mitä voin auttaa?
11: Niin, on vähän päässyt puutarha villiintymään.
10: Noniin, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
11: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
10: No joo. No mut nyt olis Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla. Edullisesti.
11: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
10: No on. 69,90. Tuukko hakee?
11: En.

Radio Rockin kesäluuri jatkaa matkaa. Jos törmäät siihen jossain päin Suomea, niin vastaa rohkeasti. Soittaja on tosi kiva. Kesäkuusysi, eli Summer of 69. Radio Rockin kesäiltapäivissä Jussi Kuusysi, arkisin 3-6. 169% rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Hei, viititkö mennä kattoon, kun mä peruutan?
2: Joo, tietty.
0: Ja huudat sitten kovaa seis.
2: Joo, totta kai.
0: Saako vielä tulla? Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
3: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
4: Kesä ei odota. Siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J-Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt, maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J-tä.
5: Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulle ei ole semmosia elämää uhkaavia huolia ja murheita.
6: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
0: Heinäkuun 23.–25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kivenkovan festaritunnelman. Teppu Normaali, Amorphis, Nylon Beat, Kääriä, Danko Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi kuopiorock.fi.

Radio Rockin heinäkuu helli. Maanantaista perjantaihin. 7-11 Rockipoliisi Rantala. 11-3 Laura ja kesäpojat. 3-6 kesä 69, jonka jälkeen annan kesäillat. Sanoinko jo kesä? Radio Rock. 100% rock kesälläkin.

0: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Tarjoa lapselle turvallinen koti. Tutustu sijaisvanhemmuuteen. Validia.fi.
3: Kadun varteen.
4: Parkkihalliin.
3: Ei sen väliä. Parkkanilla maksat pysäköinnin